0: saman í 40 ár. Hér er eitt af okkar bestu lögum.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Reykjavík síðdegis, misti þú af síðasta þætti.
1: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna.
2: Einu og halvu ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort byrja frá skattinu. Ertu í dauða?
3: Já, hérna.
4: Sko, mér finnst að dýrunni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
5: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
6: Það þurfum við að koma. Ég að hlaupa.
7: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Öll uppáhaldslögin þín, Bylgjan, Björt og Brosandi.

Heilsuvara vikunar á bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og eru auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sætar gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum?

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópinn, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema að þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsala.
3: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bílsöða 16.
4: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, World Class.
5: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
7: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
8: Einn og hálfu ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinu. Ertu í dauð?
7: Já, hérna.
9: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
10: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
11: Það þurfum við að koma. Ég að hlaupa.
12: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta er Bylgjan.

0: Já, góðan dag, velkomna Fighters í dag, mánudagur, í dag 21. september og hér Lilja Ómar og heimi með ykkur í bítindu klukkan 10.
1: Í gulri veður viðvörun til klukkan 9 þennan morguninn og það gildi fyrir Suðurland og hér við Faxaflóa.
0: Já, þetta lagið sem fer víst hratt yfir landið.
1: Já, bara þetta tók gildi klukkan 5
0: Já.
1: Fyrir rétt tæpum 2 tím
0: Akkurat.
1: Og búið klukkan 9.
0: En þetta verður sem sagt svona vasskennt veður, sérstaklega hérna í þessum landshluta alveg fram yfir fimmtudag.
1: Ok, mér fannst þið fá einn dag þarna. Var það ekki miðvikudagur?
0: Nei, hann eitthvað næstur.
1: Miðvikudagurinn ekki blautur.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki rigning á miðvikudaginn.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki mikið rigning á þriðjudaginn á morgun,
0: mm-hmm.
1: en svo kemur fimmtudag og föstudagur, laugardagur, að svona svolítið blautur.
2: Erum við ekki að dettinni hér íslenska regntímabil?
0: Jó, hugslaði hennar fyrir að koma hennar.
2: Já, þetta talaði með þú í Amazon og viðar, sko, svona regntímabili.
0: Já, já, já.
2: Ég hafði ekki talað um það hér mikið, hefði hérst. Nei, nei. Mér finnst það oft vera þessi tími.
1: Er þetta ekki svona eitt samfellt tímabil?
2: Jú, þetta nært bara saman.
0: En verðum við ekki að byrja því að óska víkingum til hamingju með Íslandsmeistaratitilin í fótbolta?
1: Algjörlega, hvað þeirra þrjár umferður eftir?
0: Já.
1: Þetta var aldrei neitt sérstaklega spendi, jú, hann í byrjun. Káur var svona þess að nátt í þá.
0: Já, já, en þetta er fjórði titillin sem að víkingu vinnur á þessum, bara þessari öld.
1: Já, það.
0: Já, síðan 2020, það er 2021, það er að segja 2020, sko.
1: Já, ekki þannig að þessum áratugum.
0: Ég myndi það.
1: Mm-hmm.
0: 2021, 2023, 2025, en þegar það var verið, semst, þá var þau komin í hvað, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titlar í það heila til víkinga.
1: Vel gert, til hamingju víkingar.
0: Þetta er frábært afrek, bara 4 titlar á síðustu 10 árum,
1: mm-hmm.
0: að þeir eru ekki á þessum áratugum. Það er meira sem ennþá hvað 3 ára eftir hann.
1: Þessi, ég bara er alveg hægt að skilja hvað það að tala.
0: Nei, ég manna ekki, hvað voru að tala Nei, ég sendum bara hamingju óskir á víkingana, þetta er alveg frábær árangur og líka tala það að víkingur áttið mist marga menn í meðisli líka.
1: Mm-hmm.
0: En engar síður, breyttin bara þá mikilvæg ná sig glæða þessi jús.
1: Já, bara, vel gert.
0: En svo er svolítið spennar ekki á botninu líka.
1: Jú, ég hef reyndar lítið verið að fylgjast með, ég horfði nú bara einn leik í íslenska boltanum, það var þegar í að
0: Burstaði Breiðablik, ekki?
1: Burstaði Breiðablik. Það má líka alveg óskorum til hamingju honum Kristjáni Karati Björssyni. Hann sigraði bakaslaupið í Heiðmörk með 39 hringi hlaupna sem eru hvað 261,3 kilometr.
2: Býtum við að fólk að hlaupa hraðar í þessu hlaupi eða stittra því að þetta hefur nú verið á mánudegi þegar við byrjað þennan þátt.
1: Ég,
2: það hefur þetta ennþá staðið yfir.
1: Ekki alltaf. Það, ég held að hafa nú sjaldnar að það hefur gerst. Þetta er nú yfir klárast svona sundags eða aðfornátt mánudags.
0: Mm.
1: En þetta var nú tekið saman með einhverju, maður sér þetta náttúrulega ekki þessi vakt, þetta er búið svo lengi að var tekið saman sko hvað fólk hefur hlaupið lengi.
0: Mm.
1: Íslandsmeti er 62 ringir.
2: Heimsmeti hvað, 119?
1: 119. Pælið í þér.
2: Hvað ertu lengi að jafna þetta slíkt leik?
1: Ég veit það ekki.
2: En jafnar þú nokkuð tíma?
1: Það er góð spurning. En Kristján fékk bikarinn rétt eftir miðnætti.
0: Mm.
1: Hann til hamingju. Alls konar afrek sem hafa verið unnið þessa helgi.
0: Já, já. Já, voru ekki þróttarar að koma sér upp í bestu del líka í fótbolta karla?
1: No.
0: Já, við höfum ekki senda þeim líka hamingju óskir.
1: Jú, ég senda þeim hamingju óskir. Svo kannski málið að óska leikarlegin í borgarleik og svona til hamingju með fyrstu frumsýningu vetrarins.
0: Sem þú sást.
1: Sem var á laugardaginn, já, sem ég sá, með móður minni. Ef einhver skemmt sér betur í ég, þá var það móður mín.
2: Nú, já, já.
1: Þannig að ég mæli með sveikarsögum, alveg klárt mál, íslenskt verk líka.
0: Ok.
1: Þannig að það er alls konar gerst, sko, haustið er tími afrekagreina. En við munum það eftir spjallu okkar fyrir helgi að afrek fær okkur ekki haminguna. Heldur líka félagsleg tengsl.
2: Já.
1: Þau fær okkur líka haminguna.
0: Já, er mánudagur í þérna?
1: Alls ekki.
2: Nei, nei, þetta er alveg rétt.
1: Þetta var bara brýning.
0: Jú, jú, jú, þetta er bara svona aðeins og snemmt fyrir kannski sem að fór svona brýningu.
1: Nó.
2: Nei, gott þess.
0: Er það?
2: Já.
1: Aldrei og snemmt.
0: En þú segir það sem ekki vassfjöðu framöndan?
1: Nei, þú sagði það.
0: Nei, í dag.
1: Þú sagðir það.
0: Nei, til klukkan 9, sagðir þú.
1: Ég sagði að vera gul veður til klukkan 9.
0: Já, er ekki vatn í því?
1: Ég tala ekkert meitt vatn.
0: Rigning og rok.
1: Þú ert bara með það á heilandi.
0: Já, nei, ég er með það, já, má kannski segja vegna þess að ég er svo ósáttur við það að svo maður væl nú yfir því einu sinni enn. En ég trúi ekki öðru en ég var að hugsa þetta hérna á leiðinu austur, í bæinn segi ég. Efst þegar þú kemur upp á hellisegðina austan megin,
2: mm-hmm.
0: þá er bara, eru hjólförin svo djúp og það var svo mikið vatn í þeim að þetta er bara stór hættulegt. Ekki bara þá missir stjórn á bílnum, þetta það sko gusast yfir því svo mikið vatn að þú sérð ekki neitt og ég, þarna er náttúrulega hámarsæði 90 km ok, menn eða þetta gerir til aðstæðum en ekki endilega búast við því að það séu svona rosalegar rákir í malbygginu og ég trú ekki öðru en að við ekki henni lægi þetta fyrir veturinn því að mér líst ekki það á þetta að vera svona í vetur
2: Það líka mikið að ferðamönnum að kera við mjög mikið gleyma því sem þekki fyrir þessar aðstæður sko. Þetta er, mér finnst ég vera svona alltaf meira og meira hérna bara innanbæjar var við svona djúp hjólfur sko, sem að ég hef ekkert mikið verið að spá í svona
0: Nei.
2: Til þessa, mér finnst þetta alltaf vera að versna
1: Ártúnsbrekkan er eitthvað furðuverk sko,
2: já, já,
1: og hana þarf að laga fyrir veturinn
2: Já, hann er ekki alltaf verið að laga þá leið er ekki bara ráð að steypa þetta þó að kosti og bara þetta laga
0: þeim borgi sér til lengri tíma
2: já,
0: en nú á nú að draga úr fjárveitingu til vegagerðarinnar 6% þegi, þetta er hún lesaði í morgunlöginu þannig að ég veit ég hvort að ríkistöndin séð að vonast til þess að sitja ekki allt í gegnum innviðafélagið
1: það getur nú ekki verið það er bara stórar samgöngu framkvöndir
0: en geta sagt sko, skilt sér á baku og sagt já, en við erum að fara í það allt saman sko.
1: Já, þá þarf að fara í það bara með það sami þá vil ég bara fór sundabraut á næsta ári sko.
2: Kílómetragjaldi, áttu það ekki að borga fyrir
1: Jú, og veiðgjöldin
0: en sko, þetta er svo hættulegt hættulegar aðstæður ég bara trú ekki að vera veiðgjöldin fara í það og lægi þetta fyrir veturinn þegar að koma í þetta slapp og fleira
2: Ég held að vegagerinn sé öll að vilja gera það þannig bara einhver að borga brúsa
0: Já, en það ég meina sko, hún, allir hún ráði áherslunum sko þannig að ég held að sko
1: Það er forgangsröðun
0: já, ég meina það sko auðvitað erfitt að segja hvað það að gera fyrst en þetta náttúrulega eitt fjölfarnast í vegun landinu
1: Já, ég hins vegar sko varandi þessa gulu viðvörun
0: Nú, er þenni í henni?
1: Já, ég er ennþá í henni, erum ekki, er þetta ekki allt henni tengt þá finnst mér svolítið leið hvað hann kom seint inn sko, þetta kom inn hvað 5 síti þessi gær ég sá hann ekki fyrir 7 þá var ég ekki að nenn að fara út og taka sama trampolínið sko ég ætla nú bara alveg viðkjönd það
0: nei, nei, hún kom nú ekki svo
1: seint jú, ég kíkt á dags ég kíkt á tímasetningun og fréttinni á vef Ríkisútarsins sem ég treysti að þessi fyrst með fréttinnar frá hinn opinbera
0: og hvernig svo svona?
1: 16.47
0: já, nei, það var búið að tala um þetta fyrr
1: Ég er ekki viss
2: Gótt og myndi með þetta, ég þarf nú að fara að huga þessu
0: að ég,
2: sko, trampolínið
0: Ég tók til á pallinum bara meðan dag í gær sko,
1: no. Varst þú með eitthvað upplýsingar
0: Nei, bara, þú veist, en getur ekki verið að sé bara uppfærð frétt
1: Nei,
0: og þá endur nýjast
1: 16.47, uppfærð 17 eitthvað Ég kíkti á þetta út af að þetta kom mér í opna skjöldu þessi gula
0: okay, Já, ég er búin að vita þessu í nokkra daga
1: Vonandi trampolíð
0: Ég er búin að vita þessu verið í nokkra daga þannig að ég er ekki en ég er náttúrulega sérstaklega áhuga mörum veður
1: Hefðu, fáfræðir
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
4: Nýtt On App komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
7: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
11: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is
12: Góðan dag, klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Potturinn sem ætlaður fyrir endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi kláraðist mitt ár. Átta verkefni sem hafa fengið endurgreiðslur samþykktar bíða eftir að fá greitt út en Morgunblaði greinir frá og hefur eftir upplýsingu frá Kvikmyndamiðstöð Íslands sem sér framkvæmt endurgreiðsla. Fjárheimild fyrir árið 2026 nam tæpum 4 milljörðum en þann 3. júlí var kvikmyndagerðafólki tilkynnt að búi væri að útluta öllum peningunum. Sótt verður auka fjárveitingu frá Alþingi en nefndum endurgreiðslur mun nýta sér heimild í reglugerð til að fresta útborgun fram á næsta ár ef ekki fást frekari fjárveitingar frá stjórnvöldum. Gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og á Faxaflóa og má búast við suðaustan 13 til 23 metrum á sekundu en á Stórhöfða í Vestmanni mældust 30 metrar á sekundu nú klukkan 6. Á vef veðurstofuna segir að gera meira ráð fyrir vindkuðum allt upp í 35 metra undir Eyjafjöllum og austur að Mýrdal sem undir Esju og Hafnarfjalli og úti á Reykjanesskaga. Fólk hvatt til að huga lausamunum utan dyra og varasamt getur verið fyrir ökutæki að vera á ferðinni sem taka á sig mikinn vind. Mótmælendur söfnuðu saman í Austin í Texas í nótt eftir að fulltrúi innflytjenda og tollagæslunar ICE skaut mann á götu úti. Borgar yfirvöld hafa krafist svara frá alríkis yfirvöldum en ekki hefur verið staðfest hvort maðurinn hafi verið skotmark aðgerða ICE. Atviki í nótt átti sér stað nú nokkrum mánum eftir að íbúi í Houston í Texas lést eftir að fulltrúi ICE skautan en sá var ekki skotmark rannsóknar ICE heldur skotin eftir að bíll hans hafði verið stöðvaður af fulltrúum. Lögreglu barst tilkynningum glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær. Ungur ökumaður ók þar á rammaskrossara án skráninganúmera. Því mátti hann ekki aka á akbraut og stöðvaði lögregla akstur hans en ökumaður var ekki með aldur til að vera umferðinni og var sóttur af foreldrum. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en þar fjallaði verkefni lögregluna frá því klukkan 5 í gær til 5 í nótt. Einnig var tilkynnt aðfinnsluvert háttarlag einstaklings á sólbaðstofu eins og segir orðrétt í dagbókinni sem afbrigðilega hegðun einstaklinga í sama hverfi en þar reyndist að ræða saklausa skemmtun ungra pilta. Þar héldu allir sáttir heimaleið eftir afsökunarbeiðni piltana. Kristján Karl Björnsson fór með Sigur og Hólmi í bakarsklaupinu en hlaupinu laust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi en Ríkarður Árnason varði öðru sæti með 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins en farið var að hversa í heimur hvað sem hlaupi fór fram. Íslenska landsliði knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar Sandra Maria Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá því að Lithói hné Söndru hafi rifnað og hún þurfi að aðgerða að halda. Mun Sandra því ekki leika með landsliðinu gegn Króatíu í fyrri umferð umspilsins sæti að háum í Brasilíu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Frétti verða næst sagðar á bylginu klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna Klukkan 3:00 gengin í 8, það mánudagur, það 21. september Og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur Lilja
1: Já, eins og við vorum að tala í roki og reykingu í smá tíma Bóðið fínt hérna í þessum landslut, eftir klukkan 9
0: Já, já, já, þetta tekur fljótt af sem betur fer
1: Já, já en ýmislegt framhjönda hjá okkur í dag, þá
0: Heldur betur, við ætlum nú að ræða konur og fjárfestingar Arion Banki, ég fyrir nokkur síðan tók á skarið og reyndi að ég kannski gera fjárfestingar aðlaðandi fyrir kvenkyni þar sem að mikill minnluti kvenna í fjárfestingahópi bankans og víðar.
1: Akkurat.
0: Við ætlum að ræða eins hvernig þetta átak hefur gengið. Hún Snædís Flosadóttir forstöðumaður á mörkuðum Arion Banka og hún sest hérna hjá okkur sem hálfa áttalitið.
1: Einmitt, svo heyrðum við af því að í áhugi Íslendinga og íslenska námsmanna á veðurfræði bara lítill sem engin eða hvað? Við spyrjum bara Haraldur Ólafsson sem að kennir nú þessi fræði upp í háskóla ætlar að koma til okkar
0: Já
1: Það veri, sjáuð, getið þið ímyndað ykkur íslensk samfélag án veðurfræðinga?
0: Nei, ég held bara það ekki
1: Nei, en, án hagfræðinga kannski?
0: Mögulega myndi einhverju segja það Já. En það spurning hvort að veðurfræðin sko geti einhvern veginn þróast með tækninni og, En þarf ekki alltaf veðurfræðinga
1: Jú, það, og hagfræðingar enda líka
0: Já, reyndar
1: Góðu hagfræðingar
0: Svo byrst hann opið bréf sem hann sendi Ingo Sæland, mentamálaráðra Hann, Jóhannes Haukur, stórleikari Hollywood stjarnan okkar Hann er ekki sáttur við smáforrit sem er notagreinlega í Reykjavík borg til að skrá heimalestur Ómar, þekkir þú þetta app ef þú þurft að nota það?
2: Já, já, þetta var komið núna í upphafi skóla
0: Í hvaða skóla?
2: Kópaskóla.
0: Ég hef nefnilega aldrei heyrt þetta og er ekki að nota þetta
2: Nei.
0: Ég bara með gamla góða heftið og
1: bíjandinn sko. Sem að Jóhannes var ránaði með en hann að segja að þetta sé nú svona meira svona eins og samfélagsmiðill það sem að sko
0: hann er að metast og svona
1: akkurat.
0: Já, hann talar þetta við okkur eftir við ætlum líka velta fyrir okkur vináttunni og alls konar hliðum á henni hve marga nána vini á fólk yfir ævina er munur og köllum og konum í þeim efnum ímestlega fleira
1: akkurat, svo heyrðum við henni Rosalind Mosley sem kemur til okkar hérna hún er með bók nýja þetta er sjálfsævisa sem fjallar ímest áföll erfileik á sorgarferli mjög áhugaverð bók
0: gítaravisla verður hér eftir klukkan 9
1: koma þrír snillingar, ég held að hver er að koma með sinn gítar og það gítaravisla framundan og það var gaman, ég heldur hafi bara sko ekki komið saman sumir hverjus áður
0: fyrir núna, hér í bítinu
1: Enski boltinu á sínum stað
0: og veiðihotnið væntanlega búist við þó þessi gulviðurinn

0: frábært lag svona í morgunsárið en líka góða fréttir hérna Bera, móðurfélag Ölgerðarinnar, Danól Gæðabakstus Kjarnavara og fleiri vörumerkja hefur heitið því að hækka ekki verð framleiðsluvara sinna um áramótin umfram verðbólgu markmiðsælamokans þannig að þetta er skrefst í þess að svona í von að aðila vinnumarkaðin svo stjórnvöld grípi til eina að gera gegn verðbólgunni
1: Geti ekki bara fleiri komið saman?
0: Jú, mér finnst þetta bara flott þetta er allavega að vera að ganga fram með góðu fordæmi
1: Sammála því, hérna er verið að tala við Pétur Óskarsson formann samtaka ferðaþjónstunni í morgunblaðinu og hans er þetta boðað verkvætt sem er bara ein birtingamynd þessa úrelta vinnumarkasmódels sem við erum með þar sem stjættir sem semja síðar koma með miklu meiri kröfur sem eru langt yfir því sem búið er að semjum á almennu markaði og hann er náttúrulega að tala um vandalegt verkfall flugverkja en flugverkjarnir var í verkfall vandalega er ekki á miðvikudaginn og það er ótímabundið sumir eru á því að það verði sett lög á þetta verkfall bara áður en það skellur á
0: já
1: aðrir eru á því að það sé ekki en við veitum það ekki
0: ég var að mynda að spáði sko hvað er besta vinnumarkasmódelið Og það er nú bara í Svíþjóð og Noregi samkvæmt
1: gert Já, já, akkurat Það er nú verið bent á það
0: Getum við ekki bara tekið það upp?
1: Nei, við getum aldrei tekið neitt upp eftir öðrum þjóðum sem gengur vel
0: Nei.
1: Við erum upp með það
0: Já, ok
1: En þetta tekjutap vegna verkfallsins það getur hlaupið á miljardum eins og komið það fram
0: Já, byrju hver dagur bara
1: Tveir miljardar
0: Það er svakalega tala
1: Já, safnast er að sama kemur sko
0: Já, hvað er þriðið af því fettur ríkisins eða hvernig þess þannig að þetta er mikið tap fyrir íslenska ríkið
1: Já, ég held að ríkið sem að nú að stefnir að hallalausum fjárlögum ég held að það megin nú ekkit við einhverju tekjutapi
0: Nei
1: Þannig að spurning hvað hvort að ríkið getist í einhvern veginn í þetta eða mögulega vilja það, ég veit ekki það
0: En talandi flugið þá las ég þinn á vef viðskiptablaðsins að bandarísk flugmála yfirvöld undirbúinu að taka í notkun gervigreindar kerfi til að halda utan flugumferð á einni fjölförnustu flugleið bandaríkjana Já, hvað finnst ykkur þetta?
1: Auðvitað hefur maður svona ákveðna refasemdir, þetta á að vera sjálfvirt sko
0: Svolítið ókvæðanlegt Þetta, þessi hugbúnaður heitir SMART sem stendur fyrir Strategic Management of Airspace Routes and Trajectories og er ætla að hjálpa flugmála yfirvöldum og flugfélagum að draga úr töfum og niðurfellingu flugs
1: En ég hef nú góðar fréttir vegna sem það er hafa nú verið frekar neikvæðar af gerfugrindinu núna undarfarið Það sem að ef ég tók rétt eftir að kínverjar og bandaríkjamenn að nú mikil samkeppni á milli þeirra í þessu gerfi hérna grindar kapplaupi taka sem hann höndum reyndar að gera með þessi samning þegar að annar aðilin verður varðið það að sé mögulega eitthvað að fara á böndunum í þessu þá hafi þið samband og vinni saman
0: Alþjóðlega samningar hafa aldrei klikkað þannig að þetta er frábæra fréttir
1: Vá, ég kom inn að jákvæða hann bara skotið niður á hún lenti sko.
0: Ég bara hef enga trú á svona samningum afsæki mig okay. En bara
1: Ég ætla nú að vera að vera bjartin
0: Já, ok, ég bara voni að vera átt fyrir mér
1: Þú ert kannski raunsærin, ég veit það ekki
0: Eða svart sín
1: Já, hvaða þjónustu veita skal dreifbílnum með áætlunarflugi er pólitísk ákvörðun Þetta segir Arnar Friðriksson, framkvæmdastjóri Norlandir En samkvæmt samningum við ríkið hefur félagið sinnt flugi út frá Akureyri til Vopnafjarðar og Þórshafnar 5 daga í viku sem nú stendur til að fækka niður í 3 vegna sparnaðar ríkisins og Grímseyjarferðir gætu farið úr 3 í 2 og fyrir flug til þessara staða fekk Norlandir tæplega 187 krónur í fyrra.
0: Ha.
1: Þetta án og öruglega að vera milljónir en það stendur hérna 187 krónur. Það er náttúrulega ekki fóða erfitt að reka flugfélag 187 krónur en þar af 46,5 miljónur krónur fyrir Grímseyjarflugið þannig þetta eru miljónur krónur en svo segir Þórarinn Ingi Pétursson þingmaður Framsóknarflokksins hérna hann er semst þingmaður úr norðaustu kjördæmi að svona niðurskurður er smitandi eða þjónust er skert leiðir að sjálfu sér að færri nýta sér hana svo að á endanum skapast væntanlega röksendi fyrir því að slá það litla sem eftir lifir út af borðinu Ertu ennþá að leiða þessu?
0: Þetta er bara frábær frétt þó, Hún er ekki frábær samt
1: Nei.
0: Ekki góða fréttir
1: en, Hún er veist. Alls ekki góð fyrir þennan landsluta því að Nei. Eins og Þóra henni benda á þá náttúrulega hefur þetta afleiðingar
0: Það er alveg ótrúlegt með samgöngur í þessu landi hvernig við getum í alvörunni ekki gert það betur ég bara, ég skil það ekki
1: Nei.
0: Það liggur við sami hvað landslutaði litið sko.
1: En gott ágast leiði samt.
0: Já, mér ást bara þessar 187 krónur það einhvern veginn snert einhverja
1: tög. En við vorum líka velta fyrir okkur öðrum mistökum að fórstu í morgunblaðsins.
0: Já,
1: það, já. Ég er það réttur Pétur Óskarsson hindi mynd.
0: Nei. Þannig Pétur Þóttn Óskarsson eða ekki
1: jú.
0: Sem á mynd.
1: Fórstjóri Íslandsstofu eða ekki
0: fer
1: Íslandsstofunni.
0: Jú, hann framkvæmdastjóri
1: Íslandsstofu. En Pétur hinn Óskarsson formaður SAF sem rættir við þannig að við vorum veltað hvort geti verið mynda.
0: Hver eru líkundar samt að þeir heiti sama nafni í svona skildum rekstri. Já, já.
1: Ná, það þetta þótt það maður
0: segir. Já. En metfjöldi Nýsjálendinga tók þátt í kosningu núna í þessum mánuð fuglásins og þetta alltaf rosa stór viðburður á Nýsjálendi og það var lítið fugl sem að í mikill útrýmingahættu hann heiti Black Robin sem gæti útlagst sem húmglóbristingur á íslensku og heimkynni þessa litla fugls á Chatham eyjum í 800 km fjalla frá Suðureyju Nýja-Sjálands. Á níunda áratugnum voru aðeins 5 fuglar eftirlifandi á stofninum og þar af aðeins 1 frjór kvenfugl.
1: Nei.
0: Jú. En nú á hún 350 afkomendur á tveimur verndarsvæðum. En þessi svarti glóbristingur, hann gjörsanlega rústaði þessari kosningu. Hann fekk fjórðung atkvæða eitthvað slíkt og hann þeir sem voru í öðru sæti, fugli sem voru í öðru sæti ófleg págökategund, kaka pó pá, pó og í þriða sæti var fálkin kara ea rea þar hafið það
1: gaman að heyra því að lesa fugli eftir
0: alveg svo kallar
1: en vitið þið hver sé Bastaðin og Kabato er?
2: Nei
1: Það er einhver að giska, komið til Vestmannega?
0: Það er einhver hérna, háverningur eða eitthvað.
2: Háverningur til Vestmannega? Það var skristjórinn á Tyrkjaskundunni.
1: Sebastiano Kabato.
0: Þetta er eitthvað skip.
1: Ha?
2: Ný.
1: Lilja, ertu í alveg að menna þetta?
0: Ég menna.
1: Þetta er sandaluskip.
0: Já.
1: Vel gert.
0: Takk að þið fyrir.
1: Já. Ég hefði ekki ská golfari eða eitthvað svona kynfingu til að prófa völlinu Vestmannum. Nei, þetta er sérst sandaluskipið að komið að liggu núna við bryggju og það er ekki fagnað í eigum.
0: Það lítur að vera.
1: Þetta er mikið í húfi að dýfkun gangi vel, segir Íris, bæðasturði.
0: Það var nú ég því fyrir eftir að mannklingum sjö að vera að tala badn sem var stoppað í umferðinni á hvað krossar eða eitthvað svo leis var kurtist barn og svo var hringt bara í fóreldrana og hann sótur en það meira í dagbók lögreglunar sem þetta svolítið fyndin dagbók lögreglunar því lögreglunar var líka kölluð til vegna aðfinnsluvers háttalags sólbaðsstofugests í Háleiðskverfi í gærkvöldi það ekki tekið fram hvaða var nákvæmlega hvað þetta háttalag það stendur ekkert meira mér langt svolítið að vita hann vilt hann ekki fara úr ljósabæknum
1: nei, ég skal ekki segja
0: nei?
1: Við vorum að tala við að gera hérna á þann en það er mitt að vera að ræða það í morgunblaðinu Ragnar Sigurður Kristjánsson hagfræðingur viðskiptaráðsins segir að fjármagnin muni lækka til hennar 6% þar að segja fara úr 56 miljónum í 52,3 lækkar sérst 3,7 miljarda milli ára þannig að eins og við vorum að tala um aðan ég held að við meginum bara hreinlega ekki við því
0: nei, laka. Ég held að þetta bæti í
1: já, já.
0: En hvalveiði tíðinni er lokið hvalveiði vertíðinni 93 langreyðar veitust á hvalveiði vertíðinni sem fórstjóri Hvals HF segir hafa lokið fyrir vegna slæmrar veðurspár í næstu viku svo verður frumvarp bann við hvalveiðum lagt fyrir þing í febrúar það er spurning hvernig hvort að verði næsta vertið eða ekki,
1: já,
0: það kemur ljós.
1: Akkurat. Nú, brot á höfundalögum getur varðað alltaf 6 ára fangelsi. Náuð frumvarp lofa eina svona menningar og nýsköpunar og háskólar á þeirra fram að ganga. En breytingan þess nú að ólögumættir í dreifing og höfundaréttar verðu sjómasefni. Eins og komið fram í umfjöldum morgunblaðsins og annarra fjölmiðla á síðustu misserum sækja 2000 íslendingar sér sjónvarpsefni eftir ólögulegum leiðum en áætlað er að tekið tap af hugverkastuldi hér á Íslandi eða landi vegna ólögulegs streymis og niðurhals á sjónvarpsefni getið numið 4 miljardum króna ári
0: Þarf ný lög til þess að gera það fyrir þessa starfsemi
1: Já,
0: Ert að meina það?
1: Já, hlustaðu nú, lagabreytingin á að letja þá sem sjá sér hafi að dreifa slíku efni og bara letja þá til þess
0: Það á í raun ekki að gera
1: En þetta bara gagnvart þeim sem að dreifa þeim ekki notendurna sjálfa Ætti að gera það refsivert
0: Ég veit
1: Það er svolítið erfitt
0: sko. Ég meina fólk er alltaf bara að redda sér sko lögbrjótarnir eru þeir sem bjóða upp á þjónustuna en sko minnst náttúrulega bara ótrúlegt að þurfa að breyta einhverjum lögum er þetta sem ekki ólega starfsem er það ekki alveg ljóst er ekki alveg ljóst að það ólega að stela einhver og selja þess áfram
1: að sjálfsögðu er það ólega
0: hvert er þá vandamálið
1: ég ætla að sé bara nógu skýrt í lögunum Gíska já, en það nú alltaf með þessi hennan höfundarétt og móðlega erfitt að sækja þann rétt ef að brotið á
0: Já, já, ég
1: Þannig að nú
0: Gerð mér grein fyrir því sko, en það er þessi með fyrirtæki sem að sko ólöglega eru bara að selja þú veist, myndlíkil
1: Já, eins og þú dæmis, og fleiri sko. Hafa bent á hérna og gerða nú bara nýlega hérna þessum þetta af hverju bara mætir ekki lögregluna á þennan stað þannig að þessum að
0: Bara niður á skrifstóðan hérna, niður skemi,
1: bara En ég veit ekki hvað logi er eitthvað að marka þessi nýju lög, munið þið skipta einhverju máli?
0: Ég meina, þannig verið líka að taka til dæmis erlendar veitur, það er að stela þeim líka,
1: já,
0: sko, það er ekki bara innlendar, maður myndi halda þetta, það er nú ekki mikið mál.
1: Ég skulum sjá til.
0: Það er svona, ef að bíti myndir á stjórnarlandinu, ég hvað verði dásamlegt.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggðu miða núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér, hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Leið endurreiknið. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
6: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
7: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð, frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
11: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
13: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
14: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
15: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
16: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
19: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó. Gerum þetta saman.
20: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
2: Fylgdu hljóðinu.
21: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
22: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.

0: klukkan alveg verið halv 8.
1: Akkurat, 29 myndi gengir í 8.
0: Við ætlum að þess að ræðum konur og fjárfestingar. Höfum nú reynda gert það áður og var ekki athygli á, ef að kalla það átak Arion Banka, að já, kannski svona vekja konur aðeins varandi fjárfestingar og hvaða möguleikar eru í bóði.
1: Akkurat.
0: Hún Snædís Ögn Flosadóttir, hún forstöðumaður á mörkuðum Arion Banka. Hún sestirni hjá okkur. Velkomin.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
1: Þarf að vera alveg stöðu að hnipp í konur með þetta? Eru það ekki alveg almennt farnar að skoða þetta?
2: Sko, þær hafa tekið alveg gríðarlega vel við sér. Það vantar ekki. Síðan við fórum af stað að þá sjáum við gríðalaukningu. Sjáum til dæmis að konur eru að fjárfesta þær hafa bætt við sig núna 56%. Sem sagt, hvað þær hafa aukið fjárfestingu sína í sjóðum sem er svakalega flott.
0: Á hvað löngu tímabili?
2: Síðan við byrjum í sem sagt, á fyrstu tveimur árum átaksins. Þá hafa þær aukið við sig 56% í fjárfestingum í sjóðum, hafa aukið reglubundin sparnað í sjóðum sem er nú það sem við erum alltaf að hamra og sé svona fyrsta skrefið, hafa aukið það 76%.
0: Okay. Já.
2: Og eru í dag komnar upp í sko 43% af öllum viðskiptum í sjóðum hjá okkur allavega, sem er geggjað. Það þarf hins vegar lengri tíma í þetta vegna þess að þó þær hafi tekið ofbúslega rætt og vel við sér, sem er frábært, að þá má ekki missa dampin. Því við erum ekkit komin í sko 50-50 skiptingu svo maður sletti. Þegar við fyrum að staða með þetta átak þá er það þegar við horfum heilt yfir á bara markaðin eins og hann liggur og sjáum það að skiptingin hér er bara sambærileg eins og í löndunum í kringum okkur.
1: Hvað er átakið gamalt hjá okkur?
2: Við erum búin að vera núna í 2,5 ár.
1: Okay.
2: Gefum alltaf út svona formlegar tölur hver áramót, þannig að það styttist í næstu.
1: Þannig að þetta er búið að vera voðalega kallægt umhverfi þessar
2: það hefur verið það, já. Og við sjáum það, við erum ekkit ein á báti þar, þetta er bara staðan allt í kringum okkur.
1: Og hver er skýringin á því? Hvers vegna hafa konur ekki komið í þetta fyrr?
2: Það er frábær spurning. Ef ég væri atferlisfræðingur þá væri ég örgulega með ykkur geggjusvör. Það sem að við höfum allavega svona grafið upp eru nokkur atriði. Eitt er það að konur séu áhættu meðvitaðari og svona stígi varlega til jarðar og finnist þær þurfa að þekka allt og vita allt áður en það er takaskrefið sem er frábær eiginleiki til dæmis ef þú ert heilbrigðisstarfsmaður. Þá vil ég mjög gjarnan að þú vitir allt 150% áður en ég kem til þín.
0: Ekki nauðsynlegt í fjárfestingu?
2: Ekki nauðsynlegt í fjárfestingu, nei, þar getur þú, og bara við mælum með því sérstaklega, konur byrji bara, og hver sem er, byrji bara jafnt og þétt með litlar fjárhæðir til að byrja með.
1: Hvað er litlar?
2: Sko, þetta er geggjur spurning, vegna þess að eitt af því sem hefum gert líka samhlega þessu átaki er að taka til í ýmsu hjá okkur og gera breytingar sem að miða því að svona eyða út þröskuldum. Og eitt af því er til dæmis það að fjarlæga lágmark á fjárfestingum í sjóðum. Þannig að það er bara ekkert lágmark. Alveg sama hvort úr það fjárfesta í sko innlendum sjóðum hjá okkur, erlendum sjóðum sem eru reknir af okkur eða erlendum vísitölu sjóðum sem að við bjóðum upp á.
0: Þannig að þú getur bara algjörlega valið, þú getur þessna bara tekið 500 kall í mánuði og setti eitthvað sjóð.
2: Þess vegna, já, það er ekkit lágmark. 10 krónur, ég held að engin lendi á
1: þeim vekk.
2: Þannig að það skiptir heilmiklu máli.
0: En hvað er algengast, eða hafið þið skoðað sko, þegar konur er að byrja til dæmis í svona reglubundarsparnaði eða það sem þú setur eitthvað ákveðna fjárhæða mánuði inn í sjóði. Hvað er algengast, hvað upphæðin þar að segja?
2: Það er bara rosalega mikil dreifing á því, sko. Alveg frá því að vera bara 1000 kallar upp í 100 áskallar. Því að það er auðvitað alveg fullt af konum að núti sem að hafa bara heilmikil fjárráð, það vantar ekki, en hafa kannski ekki stíðin í þennan heim og aðrar sem að hafa minni fjárráð en hafa heldur ekki stíðin en er að taka sín fyrstu skref.
1: En við erum nú að tala konur hérna og við erum alltaf að einbytta okkur því, en kallar, sko, það hefur verið kallagt umhverfi, en ég giska á að, sko, eða við Íslendingar við erum kannski eru, eða við vorum það lengi, ég veit ég hvernig að staðan er núna, svona aðeins eftir á í þessum hlutum, sko, að fjárfesta í sjóðum.
2: Já, bara svona heilt.
1: Já, ég meina það, sko.
2: Já, jú, við það er endar alveg rétt hjá þér. Við höfum verið eðlilega, við erum yngri þjóð í rauninni, yngra hagkerfi og hægt er orðað að þannig, heldur en mörg löndi kringum okkur. Og svo sjáum við það líka, bara löndin í kringum okkur hafa lagt mismikla áherslu á það að hvetja fólk til að stíga þannig. Ef við horfum á Bandaríkin, þá er það mun algengara þar að almenningur sé að taka þátt á hlutabréfamarkaði.
1: Ég gísk á þetta sé svolítið fjarlægt mörgum, sko, að vera fjárfesta í sjóðum, hvort sem eru kallar það konur. Kannski sérstaklega konum, kannski, ég veit það ekki.
2: Sérstaklega konum, virðist vera. Þetta virðist vera frekar umræðu efni í vinahópum karla heldur en kvenna. Og það er svolítið það sem við höfum verið að vinna með líka í þessum viðburðum sem við erum að halda og við erum búin að halda núna 115 viðbrigði.
0: Já.
2: Akkurat. Okay. Og
0: rúmlega, allt
2: land. Mm-hmm. Við erum búin að vera á sko 29 ólíkum, nei fyrir ekki, 30 ólíkum stöðum í 14 bæjum
1: okay.
2: út allt land. Meira segi Danmörku líka, ég hittum hérna íslenskar konur þar sem var mjög skemmtlegt. Og yfir 10.000 konur hafa mætt til okkar.
0: Þannig að það er áhugi.
2: Það er mikill áhugi og fókuspunkturinn hjá okkur á þessum viðburðum, við erum að fjalla allt mögulegt sem að tengist fjárfestingum.
1: Mm-hmm.
2: En fókuspunkturinn er sá að við erum alltaf á einhverjum huggulegum, skemmtilegum stað, mm-hmm. þar sem gaman er að koma
1: mm-hmm.
2: og leggjum mikið upp úr því að það sé nægur tími fyrir spjall og spurningar í kjölfarið.
1: Mm-hmm.
2: Af því það kom svo skýrt fram í viðtölum sem við tókum og gögnum þegar við vorum að skoða hlutina mm-hmm. áðunum fórum að stað, að konu fannst þær vanta svona þennan vettfang til að spjalla saman.
1: Mm-hmm.
2: Af því að mögulega, og það er einmitt ein af ástæðunum sem við komum tilbaka á fyrstu spurninguna, ein af ástæðunum sem að við höfum heyrt nefnda fyrir því að konu séu síður þarna en karlar,
1: mm-hmm.
2: er svo að þetta sé bara frekar áhugamál karla en kvenna. Þeim finnist þetta bara meira spennandi og konur hafi minni áhuga. Og því svara ég alltaf með tvennu, eitt er það bara hvaðan kemur þessi áhugi, hvernig byggum hann til, hvað er það sem að við ómeðvitað höldum að stúlkum og drengjum öðruvísi og ekki bara við heldur samfélagsmiðlar og slíkt, hvað býr til áhuga. Því þetta er raunverulega mjög skemmtilegt, ég lofa. Og hitt er það að sko það að fjárfesta og byggja þannig undir eigið fjárhagslegt frelsi og góða framtíð, er bara ekkert áhugamál. Þetta er bara grundvallar lífsfærni
1: mm-hmm.
2: sem við eigum bara öll að búa yfir réttum svo við eigum að kunna að sjóða egg, skiptum ljósaperu mm-hmm. og setja í þvottavél og skiptum dekk.
1: Ertu það sé að kona sem ekki fjárfestir í kannski þessu eða tekur þátt í þessu sé að missa tækifærið kannski?
2: Já, það eru þarna, við sjáum það alveg. Akkurat núna stöndum við reyndar frammi fyrir því að vera þetta í mjög háu vaxtastigi
1: mm.
2: en heilt yfir og þegar við tökum lengri tíma, líka hér á Íslandi, að þá er það þannig að markaðir eru að gefa okkur betri ávöxtun til lengri tíma.
0: Mm-hmm. Eða þetta góður tími þá til þess að koma inn á þennan markað?
2: Heilt yfir þegar að markaðir eru í lægð og eru að ströggla eins og núna að þá geta verið að skapa tækifæri, vissulega, til lengri tíma litið.
0: Mm-hmm.
2: Það er alveg þannig.
1: En átti einhverju svona góða reglu, þar að segja þannig að tala það að aldrei eða meiru í að gamla, þetta er náttúrulega ákveðið lottó, þetta líka, getur tappa peningunum mögulega.
2: Þú getur það, já.
1: Aldrei að eyða meiru heldur hún hefur efnað að tapa í þetta, eða setja meiri í þetta heldur hún hefur efnað að tapa. Ertu með einhverja slíka reglur fyrir?
2: Sko, reglan sem að ég set niður er, þú veist, jú, það er gott að horfa á þetta sem þú nefnir, sérstaklega þú ert að stíga inn í sko mjög sveiflukenndan markað eða þú ert að fara inn í eitt stakt félag eða eitthvað slíkt, það er auðvitað alltaf mesta áhættan. En regla númer 1, 2 og 3 er að dreifa áhættunni. Horfa á þetta sem einn pott þar sem þú ætlar að vera með ákveðin hluta í svona sveiflukenndum eignum sem að geta gefið þér mjög góð ávöxtun til langstíma.
1: Og sem áhættan er aðeins meiri.
2: Það sem áhættan er meiri, svo bara hlutabréfamarkaðinum til dæmis. Vera svo með hluta í skuldabréfamarkaði sem að getur gefið bara mjög góð ávöxtun en sveiflast minna. Horfa síðan á það að vera með eitthvað erlendis líka til þess að dreifa bara eðlilega. Áhættun á allan heiminn.
1: Þeir eru fyrir ekki þegar ég stoppaði núna.
2: Já.
1: Verum með erlendi, samt að getum mm-hmm. svo, hvernig á ég að fara að því. En það er allt í gegnum ykkur, því sjáum þessa hluti.
2: Það er hægt að gera það, já, já. Ef þú vilt kaupa í stökum bréfum, þá getur þú hringt inn og fengið aðstoð við að gera það. En svo erum við líka að bjóða upp á það að þú getur bara hreinlega í appinu hjá okkur keift í erlendum vísitölusjóðum. Og sett áskrift þar líka.
1: Já.
2: Og þá myndi ég raun alltaf bara horfa á þannig, ég myndi vera með ákveðin hlut

0: Því að þú segir, það hægt að nota allar uppæðir í þetta?
1: Já, já, allar uppæðir.
0: Ekkert lágmark?
1: Ekkert lágmark og það skiptir svo miklu máli, innmeitt þetta að þú getir byrjað, að því að fjárhagur okkar eru þetta mjög misjafn í talan um hjá ungum konum sem eru að koma undir sér fótunum og bara ungu fólki yfir höfuð. En að ná þá að vera komin inn vegna þessum leið, það sem gerist líka þegar við byrjum, það að leið og við erum komin með, svo maður sletti nú, skin in the game, eins og maður segir, og við eigum orðið eitthvað í sjóðum, hvort sem það hérna á innlendum markaði, erlendum, skuldabréfum, í hverju verum, þá fyrir við að fylgjast allt öðruvísi með og við lærum þetta jafnt og þétt og verðum betri og betri og það að gera bara fyrir konur á öllum aldri að þær eru ekki byrjaðar að byrja þá í dag.
2: Já.
0: Það góðu skóli.
1: Akkurat.
2: Ég sé að næsti viðburður bara núna á miðvikudaginn.
1: Já.
2: Klukkan 17.30, betrustofunni á Fjarðargata 13.15 í Hafnarfirði.
1: Akkurat, akkurat. Mínum heimabæ.
2: Þar verður þú.
1: Þar verð ég, akkurat. Og Erna, aðal hagfræðingurinn okkar. Og við tökum saman í svona léttu og skemmtilegu spjalli stutt af auðvitað heilmiklu hérna magni af glærum. Förum við yfir raunir bara stöðuna í hagkerfinu sem er nú mjög mikilvægt að skilja og ræða líka og áhugavert og tengjum það svo við bara stöðuna á markaði, hvernig þú byrjar að fjárfesta, hvernig þú byggir upp eignasafn og raðar því með tilliti til einmitt áhættu eins og við tölum hér áðan.
2: Okay.
1: Og ég lofa þetta mjög skemmtileg. Ég er alveg hreint ágætt og ég held ég sé nokkuð skemmtileg. Erna er hins vegar alveg nokkuð öruglega skemmtilegasta hagfræðingur landsins.
2: Ok, það er nú alveg afrið.
1: Það er alveg afrið. Þannig að hérna,
0: það var gaman að hafa Íslandsmóti því.
1: Ég held það ekki að leggja það til. Það væri virkilega skemmtileg.
2: Já, það er næsta dagskrá í Arion banka. Svo líka bara að fara á arionbanki.is eða fylgja bankanum á samfélagsmiðlum til að sjá allt konur fjárfestum. Snædís Ögn, Flosadóttir, forstöðumaður á mörkum Arion banka. Takk fyrir spjallið, góð skemmtun á miðvikudaginn.
1: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérignarsparnaður. Hagstæðari lán.
5: Áskriftir í sjóðum.
4: Betri vextir.
5: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
6: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
7: Nýr myndleikill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
8: Fylgdu hljóðinu.
9: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
10: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
11: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
12: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
14: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
16: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
5: Umferðin að þyngjast jæmt og þett hérna höfuðborgarsvæðinu aðalega úr Hafnarfirði og Mosfellsbæinn til Reykjavíkur og svo sé hérna tilkynningun og vegagerðarnar að vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 klukkan 10 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður mest á staðnum með Melasveitaveg veg 505 en svo bara almennt sé þá ekkert æðislegt skyggni né veður hérna á suðvesturhorninu og suðurlandi þannig að fari varlega kíkinu umferðin.is er hringið í þjónustu síma vega gerðarnar sem 1777
6: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
7: Já, vantar 15 mínútur í 8 við heyrðum að því hérna að áhugi íslenska námsmanna í háskólanum á veðurfræði ekki mikill
5: Já.
7: Og kannski jafnvel lítil sem engin, ég veit það ekki
5: Já, við þurfum að fá botnið þetta mál hann Já. Haraldur Ólafsson veðurfræðingur sestur hérna velkominn
7: Takk fyrir Og prófessor, er það ekki, kennir þetta upp í skóla
8: Já, ég gerir það
7: Hvernig, hver er raunverulega staðan á þessu?
8: staðan er svo að í svona litlangur einum eins og eðlisfræðin er upp í háskóla eru bara töl að vera sveiflur Sérstaklega í einhverjum undirgreinum þar sem að í góðu ári eru sex nemendur og í slöku ári eru sko tveir, einn eða tveir og það ekkert alltaf að átta sig á því af hverju þessar sveiflur eru sko maður hérna, jafnvel þótt að maður takki nemendur í þriðju gráðu yfirheyrslu þá svarar ekki alltaf, við það kannski ekki sjálfur maður sé stundum að svona góðir kennarar í framhaldsskóla skila af sér svona svolítum gussum en það eru samt sem áður bara það eru furðu mikla sveiflur í þessu og núna kom allt í einu gusa ég var að kenna sex nemendum í síðustu viku á hérna miðvikudaginn var og setti þeim reyndar fyrir að hérna skoða þessa lægð sem hér núna sko sem segi sína sögu það hversu góðar veðurspánar eru við bara stólum á það að lægðin kemi nú það telst töluvert mikið ef að sex nemendur eru komnir í þriðja ásnámskið í veðurfræði það er slatti þetta var ekki svona í fyrra
5: Hvernig var staðan í fyrra?
8: Já, í undarfærin á, sko, þá hefur, sko, þetta námskip bara fallið niður stundum. Sem er auðvitað mjög slæmt vegna þess að þetta er svona undanfæri þess að menn fari í meistaranám í veðurfræði og fari svo vinna í þessu fæi.
5: Þar að það er í raunni vegferðin sem fólk þarf að fara í til þess að geta orðið veðurfræðingar?
8: Já, það er vegferðin hér á Íslandi, menn skrá sig í jarðeðlisfræði eða eðlisfræði, taka tvö kjarnanámskeið í veðurfræðinni innan þessara greina og taka svo meistarapróf í veðurfræði.
7: Við heyrðum að því sko að þú værir bara með erlenda nemendur í meistaranámi í veðurfræði.
8: Já, það var þannig og ég er þannig ennþá í framhaldsnáminu, þar að segja í meistara og doktorsnámi. Ég er með nokkra doktorsnema sem að koma frá útlöndum og þetta er svona, þetta er algengasti hópurinn sem að kemur þarna inn frá Asíu og frá meginlandi Evrópu. Það kemur svolítið af krökkum frá Fraklandi og Þýskalandi og svo er það Asía, það er Kína.
7: En einhver kynna bara að spyrja af hverju eru þau að koma allalega hingað þess að læra þetta?
8: Já, kannski.
7: Og af hverju vilja Íslendingar ekki læra þetta?
8: Ætli þið finnist ekki bara veðurfræði kennarinn skemmtilegur, ég er það ekki að vera
7: eitthvað. Eða veður farið á Íslandi kannski eitthvað áhugavert, ég veit það ekki. En hvað getum við, sko, ef við rýnum aftur í bara grunnskólana er einhver sérstök ástæða fyrir því að við erum að fá kannski svona minni áhuga upp í háskólan vegna þess að eða grunnskóla og mentaskólan við erum ekki að fá kannski
8: það eru þetta hluti af þessu vandamáli og kannski stærsti hlutin að, sko, hér erum við að brautskrá tiltölulega að fáa nemendur með BS og MS próf í eðlisfræði og skildum greinum og það er ekki gott.
7: Nei.
8: Það er bara mjög slæmt vegna þess að, þetta er fólki sem á eftir að manna alls konar nýsköpun í landinu á mjög mörgum sviðum. Þetta er fólk sem hefur fengið mjög góða þjálfun og til þess og þar að auki þá þarf þetta fólk að manna kennslu á öllum skólastigum.
5: Þannig að við erum bara ekki með reynlega með fólk til þess að kenna þessar greinar í grunn og framhaldsskólum.
8: Já, sko, það virðist vera að nemendur sigli út úr starfræði greinum svona ofarlega í grunnskólanum. Og þetta held ég að sé, þarna held ég að sé kjarni vandans. Það þarf að breyta þessu. Og sko, leið og þau eru búin að, svona ákveða að, leggja fyrir sér starffræði og skildar greinar í framhaldsskóla að þá svona er þau komin á þá braut sem að þau fæstir að fara út af aftur.
7: Þannig að jafnvel grunnskóla nemi sem hefur áhugað þessum fræðum, hann kannski fær ekki kennsluna meðan hann er...
8: Mér hefur nú sínst að vera þannig, já, það hefur bara myndast svo hefð á Íslandi að þeir sem að kenna í grunnskóla hafa lagt fyrir sér aðra hluti en starffræði greinar.
5: Þannig að þeir eru ekki að kennar nemar eru ekki að sérhafi sér í að kenna þessar raunfræði greinar.
8: Í miklu minni mæli heldur en í mjög mörgum öðrum löndum. Í Austur-Asíu til dæmis þá er til dæmis hátt hlutfall kennara sem eru þjálfaðir í starffræði greinum.
7: En þetta getur nú komið í baki á okkur eins og varst nú að ég að kannski að bila
8: Ég er ekki til afum það, sko, og þetta svona hefur nú rettast að miklu leiti hinga til með ýmsum hætti, sko, að hér koma menn frá útlöndum, sko, og manna ýmsa stöður, til dæmis í veðurspám, en það er í sjálfu sér ágætt að það komi einhverjir frá útlöndum, en mann er þykir nú svolítið leiðinlegt ef að koma engir íslendingar. Það er nú svona ekki alveg kannski það sem maður sér fyrir sér. Og ég held að lausnin á þessu sé nú svo að gefa þessum greinum svolítið vítamín í eftir bekkjum grunnskólans.
7: Hvernig gerum við það?
8: Við ráðum góða kennara sem eru sleipir í eðlisfræði, efnafræði og starffræði inn í eftir bekki grunnskólans. Og það held ég á þessum árum sérstaklega þá jafnast ekkert á við mjög góðan kennara. Það er málið.
5: En varandi veðurfræðina og kannski tæknina og þessa gerfugreinda tækni sem mann alltaf tröllir yfir öllu, getur hún einhver liti leist einhvern vanda ef að þessi þróun heldur áfram? Þar að segja að fáir mennta sig í veðurfræði?
8: Það virðist nú ekki vera að hún leysi beininist þennan vanda en hún nemaði því liti til að með nálgast þetta fag úr fleiri áttum en áður. Það hefur nú reyndar alltaf verið þannig að veður og veðurfarsfræði hefur svona soga til sem fólk með ólíkan bakgrunn og þetta hafði ekki bara verið eðlisfræðing, þetta hefur verið fólk sem hefur fengið þjálfun í tölulegri greiningu og ýmsum öðrum greinum starffræði heldur en og jafnvel öðrum vísindum sko heldur en þessari hefðbundnu eðlisfræði. Við erum reyndar svo lítið á gatnamótum hvað þetta varðar að vitvélarnar eru farnar að geta gert næstum því eins góðar veðurspár og þessar hefðbundnu spár sem byggja á því að leysa jöfnur sem að gera ráð fyrir að massi og orka varðveitist og svo leis og en vitvélarnar það er vinna svona meira að því að við teljum allavega út frá tölfræði það er skoða 50.000 veður og svona reyna að finna út úr því hvernig veður geti hugsanlega orðið eftir 6 og 12 24 tíma og það er svona það eru miklu ódýrari ég er miklu ódýrari að gera veðurspá með vitvél heldur en með þessum hefðbundnu aðferðum þar að segja að það kostar minni tölvuafl en við erum svona svolítið að mörkunum þarna sko það er og líklega verður nú endurinn sá að menn nota hvort tveggja því að það er svona styrkur elsfæði líkanina er svona ákveðin á vissum sviðum þau ná öfgum svolítið meira heldur en vitvélarnar gera.
5: Þannig að það verður alltaf þörf fyrir veðurfræðingu.
8: Já, það verður alltaf einhver þörf fyrir þá sem að íta á takkana sko, það sé nú engin vaf á því, en einhver leiti gæti það breyst sko, þessi nemendur sem eru núna að fást við í í bæði í meistara og doktorsnámi þeir nota vitvélarnar töluvert mikið í sinni með rannsóknum.
7: En bara svona í lokin, hvað eigum við að segja við unga fólkið til þess að örfa það, til þess að kannski koma í viðfræðin?
8: Já, sko það er bara best að rekna heimadæmin sín í grunnskóla og í framhaldsskóla og svo eru óteljandi tækifæri sem að félast í veður og veðurfarsfræði. Þetta er ekki bara spurningin um að fara í vinnu við það spá fyrir veður í morgundagsin sem er reynda skemmtileg, mjög skemmtileg að vinna. En sko, við erum að taka stað á við alls konar umhverfisvandamál og það mun ekkit minka í framtíðinni. Veðurfræðingar og veðurfarsfræðingar verða þar bara við stýrið og svo er það öll orkumálin.
7: Já,
8: við erum að gera okkur vonur um það að ná meiri orku út úr sólgeislun og vindi og þar eru það líka veðurfræðingar sem að verða við stýrið.
7: Já.
8: Þannig að það mun alltaf vanta veðurfræðinga.
7: Já.
5: Ok, gott mál, vonandi hvetur þetta einhvern veginn úti. Haraldur Ólafsson, prófessor í veðurfræði, takk kærlega fyrir spjallið.
8: Takk sem leiðis.
9: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
10: Handverksbakari síðan 1834. Bernhöft Spakari Klappastíg 3. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk góð tilboð. Sýnileika fatnaður. Vassvirkin vinnuföt Skemmuvegi 48. Fyrir þá sem vilja gera vel við gestina. Vega.is.
11: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
12: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
13: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
2: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
3: 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini. Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
10: Ánægja er að veita góða þjónustu.
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
13: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
14: Ekkert ís og þís, aðeins náttúran.
15: Þetta náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
14: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
16: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
17: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
18: Bylgjan kynir Primetime.
19: Who are you?
20: I'm Chris Hansen.
18: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
19: What's gonna happen to me?
20: What do you think should happen to you?
21: Let's catch us predator!
18: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
22: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
23: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
24: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Potturinn sem ætlaður fyrir endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi kláraðist mitt ár. 8 verkefni sem hafa fengið endurgreiðslur samþykktar bíði eftir að fá greitt út en Morgunblaði greinir frá og hefur eftir upplýsingum frá kvikmyndamiðstöð Ísland sem sér framkvæmd endurgreiðsla. Fjárheimild fyrir árið 2026 nann tæpum 4 milljónum króna en þann 3. júlí var kvikmyndagerðarfólki tilkynnt að búið væri að úthluta öllum peningunum. Sótt verður auka fjárveitingu frá Alþingi en nefnd endurgreiðslur mun nýta sér heimild í reglugerð til að fresta útborgun fram á næsta ár ef ekki fást frekari fjárveitingar frá stjórnvöldum. Gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og á Faxaflóa og í gildi til klukkan 9. Búa smá við suðaustan 13 til 23 metrum á sekundu og þá segir á vefveðurstofunar að gera meira ráð fyrir vindkvöðum allt upp í 35 metra undir Eyjafjöllum og austur að Mýrdal sem undir Esju og Hafnarfjalli og úti á Reykjanesskaga. Fólk hvatt til að huga lausamunum utan dyra og varasamt getur verið fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind að vera á ferðinni. Patrick Clancy, fyrirverandi eiginmaður Lindsay Clancy, segist hafa fyrirgefi henni fyrir að myrða þrjú ung börn þeirra. Þetta kemur fram í viðtali Patrick við 60 mínútur en þar segist hann hafa fengið kvíðakast þegar hann bar vitni í réttarhöldunum gegn eiginkonu sinni þegar símtal hans til bandarísku neyðarlínuna var spilað. Lindsay reyndi að svipta sér lífi eftir að hafa myrt börnin en Patrick segist sjálfur hafa íhugað það sama og hann hafi glimt við gífurlega sorg í kjölfar atburðana. Hann segir að Lindsay hafi aldrei beðið fyrirgefningu en hann hafi engu að síður fyrirgefið henni. Í viðtalinu segir Patrick að eftir fæðingu yngsta sonar þeirra hafi Lindsay glimt við svefnvandamál og ítreka leita á bráðamáttöku en að mestu fengi nýjar og nýjar lyfjagjafir. Hafa þau bæði höfða mál gegn heilbrigðisaðlum sem Lindsay leitaði til á sínum tíma. Nánar fjallaði málið á Vísi. Kristján Karl Björnsson fór með sigur af hólmi í bakarslaupinu en hlaupinu lauk laust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi eða rétt tæplega 260 km en Ríkarður Árnason var í öðru sæti en hann hljóp 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins en farið var að hvessa í heiðmörk þar sem hlaupið fór fram. Kærunefnd vöru og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu aðila sem vildi fá endurgreitt í kjölfar norðurljósaferðar sem farin var í rigningu og roki. Hélt hann því fram að ekki hafi verið raunhæfi möguleiki á að sjá norðurljósi ferðinni en einstaklingurinn borgaði tæplega 300.000 krónur fyrir tvær ferðir og var boðið að endurbóka ferðirnar innan 2 ára en gerði kröfu að fá upphæðina endurgreitta. Í niðurstöðu kærunefndar segir að eðli norðurljósa ferða sé að sýn á norðurljós verði ekki tryggð og að veður geti haft áhrif á árangur slíkra ferða. Segir í úrskurðinum að engin gögn hafi verið lögð fram sem sýni að ferðin hafi verið óframkvæmanleg eða óforsvaranleg vegna veður og kröfu aðilans því hafnað. Lögreglu barst tilkynningum glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær. Ungur ökumaður ókþörum á ramaskrossjara án skráninganúmera. Því mátti hann ekki aka á akubraut og stöðaði lögregla akstur hans en ökumaðurinn var ekki með aldur til að vera í umferðinni og var sóttur af foreldrum. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en þar fjallaði verkefni lögreglunar frá því klukkan 5 í gær til 5 í nótt. Einnig var tilkynnt um aðfinnsluvert háttarlega einstaklings á sólbástofu eins og segir orðrétt í dagbókinni sem á afbrigðilega hegðun einstaklinga í en þar reyndust að ræða saklausa skemmtun ungra pilta. Héldu allir sáttir heimaleið eftir afsökunarbeiðni piltana. Presley Gerber, fyrirsæta og sonur ofurfyrirsætunar og leikkonunar Cindy Crawford er látinn 27 ára aldri. Óvíst er með dánarorsök en hann er sagður hafa verið í meðferð vegna fíknivanda þegar hann lést. Lögreglan greinir frá þessi tilkynningu. Afsaki fjölskyldan greinir frá þessi tilkynningu. Faðir Presley er athafnamaður Randy Gerber og systir hans leikkonan Kaya Gerber. Presley hafði árabil barist við fíknidjöfla og opnaði sig árið 2024 ópíóðafíkn og sagði frá stundu þegar hann var nær dauða en lífi eftir ofskammt af fentanýli. Íslenska landsliðið í knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar Sandra Maria Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá því að Lithói hnésöndru hafi rifnað og hún þurfi á aðgerð að halda. Mun Sandra því ekki leika með íslenska landsliðinu gegn Króatíu í fyrri umferð umspilsins um sæti á HM í Brasilíu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískinku í næstið. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gengin í 9, það mánudagur, það 21. september og við erum hér í bítinu til 10, Ómar Heimir og Lilja.
19: Já, klukkan 8:30, þá erum við náttan til umbræðu hér.
2: Já, í allir sinni dýrð, fyrir einhver allafana, Theodór Francis Birgisson, tettinn okkar, hann kemur til okkar.
19: Akkurat, svo kemur hún rosalega mósti til okkar, hún með sjálfsæfis og sem fjallar ýmis áföll, erfileg á sorgarferli líka.
2: Já, 9:10 er síðan ýmislegt framundan, það gítarveisla með þremur stórkostlegum gítarleikurum sem ætla að koma hérna saman og hafa aldrei spilað saman fyrr.
19: Nei, en mitt.
2: Það er Bjössi Tór og það er Óskar Logi og það er Gummi P.
19: Já, korrekt. Nú en hingað er hins vegar komin til okkar heimsfrægur leikari Jóhannes Haukur, velkomin.
3: Já, þakka þér fyrir.
2: Já, þú kveiktir í Facebook, já, má segja.
3: Já, maður var aðeins að hérna skrifa bréfi yfir kaffibollanum og ég verð að segja Lilja, ég mér finnst svo huggulegt þú ávarpar okkur sem vini og vinkonur, aldrei hætta því. Þetta óbóðslega hlýlegt.
2: Já, þakka þér.
19: Gott að vakna við það.
3: Já, ég sat yfir kaffibollanum í gær og ég, þetta kannski partur af þessu að ég er orðin, ég er að verða 50 eftir 4 ár. Og hérna
19: ég er að verða 50 eftir 4 ár. Það nú svolti í það sko.
3: Ég er orðin svo miðaldra sko. Þannig að hérna já, ég var að skrifa bréf sem ég ætla að prenta út í dag og hérna senda til barnamálaráðherra.
2: Í bréfpósti.
3: Já, ég meina gerir maður það ekki. Mm-hmm. En hérna þetta varðar þetta sko fyrir svo ég segi nú forsögu málsins.
19: Jú.
3: Þá á ég 3 börn og mitt yngsta barn er núna 10 ára og þegar hún var 9 ára fyrir rúma ári síðan að byrja í 4. bekk, þá kynir skólinn til nýtt app eða smáforrit sem á að halda utan lesturbarnana sem hinga til hefur verið gert með svona litlu hefti þar sem að við skrifum hérna hvað þeir að lesa og blaðsýður eða tíma og svo kvittar sá aðili fyrir sem að hlusta hvort sem að þeir foreldri eða sískin eða afi eða amma og svo hinni blaðsýðinu voru svona auðar línur þar sem þú gast skrifað orð og æfti í skrift og þetta og þetta fannst mér óbóðslega sérmerandi og skemmtilegt og stelpunni og krökkunum hefur alltaf þótt gaman að skila þessi inn og þú færir broskall eða einhverjar athugasemd frá kennarunum og það var ekkert vandamál sem ég sá að það var í þessum ferli. Og allt í einu á að halda utan lesturinn í smáforriti og ég nú ekkert að móti smáforritum eða tækni í sjálfu sér og ég nota fullt af smáforritum og mörgver eru mjög góð en mér hefur fundist undanfarin ár eins og maður sko þau séu bara komin út allt og maður megi bara ekkert gera án þess að það þurfi eitthvað app að vera millilugur. Ég fóð mér þess að í verslun daginn erlendis og þar voru engir afgreiðslukassar, heldur var ætlast til þess að þú myndir niður hala appi og þá einhvern veginn svona, ég hugsa bara neyfistu það, ég fer bara eitthvað annað. Þannig að stundum maður svona ofboðið sko. Og ég held að getu allir skrifað undir það að það er hægt að ganga of langt í þessum efnum. Og ég ákvað að hafna þessu, ég sagði, við ætlum bara að sleppa þessu, við verðum bara með lestrarheftið áfram.
2: Þannig að það var í boði, annarkvort það var sko, í appið eða vera
3: já, með hefti. Já, ég meina þú getur náttúrulega ekki neitt fólk til þess að vera með snjalltæki í tengslum við hérna, en þú veist, svo notum við mentorappið, skilurðu, og ég hugsaði líka þá, okkur gerum við ekki gegnum mentor. Við notum öll mentor, þar er allt sem tengist skólanum. Af hverju er ekki bara einhver einn kassi þar sem heitir heimalestur og þú skráir þetta að því þegar þú horfir á appið þetta læsir, þetta er einhver engaðalega sem búta til, svo eru sveitafélögin væntanlega að kaupa þetta af þessu engafyrirtæki, svo koma uppfæstur og annað og núna er þetta orðið þannig, þetta er allt í einhver svona teiknimyndafíkurum, þú ert að safna strýkum svo kallað og það er stjörnugjöf og það er þarna sem ég staldra við og hugsa, byrju, er þetta orðið einhver samfélagsmiðl sem við erum að ræða og Inga Sæland er á þeirra hefur verið að tala um að banna fyrir börningurinn 13 ára, þannig ég er svona að gjalda varhug við þessu. Og er þetta mögulega að einhver lausn á vandamáli sem er ekki vandamál? Að því svo fann ég það í fyrra að hérna, þegar við vorum áfram í lestrarhefti, að barnið fór svo að spyrja, af hverju er ég ekki appinu? Getum við ekki verið í appinu? Þannig að hún er að heyra það frá sínum félögum.
19: Ja, komið pressa.
3: Og sumir kennarar, nú er ég að heyra alls konar sögur, sumir kennarar er að varpa þessu upp á skjá fyrir börnin að sína stöðuna og annað, sumir kennarar gera það ekki. Sumt fólk segir, börnin þurfa aldrei að sjá þetta, en það breytir því ekki að appið er miða að börnum. Það tala við börnin í fyrstu personu, þetta eru teiknmyndafígurur og strýkin og allt þetta, þannig að það er hanna til þess að ná börnunum. Af hverju er þetta ekki bara einfalt skráningakerfi inn í mentor sem að við
2: sem eigum sjálf í rauninni sjáum.
3: Akkurat, af hverju þarf þetta að vera aðkeypt app? Og það er kannski ein spurning sem að væri þá sveitafélagana svara, hvað erum við að borga fyrir þetta? Og hvers vegna? Þegar við eigum annars skráningaform. Og foreldrar sem að og ég sammála því að gagnaöflun er mikilvæg og er góð. En af hverju gerum við þetta þá ekki með einföldum hætti inn í mentor, sumir bekkir hafa nota sko Google Spreadsheets, það er ókeypis.
2: En byrju, ég skil samt ekki alveg hvað er að bara heftinu, ég reyndar að hafði aldrei heyrt þetta app og ég bara er með þetta hefti.
3: Akkurat. Það er líka þetta sko, að mér finnst ekki að app þurfa, sko ef ég ætti að líka þessu við eitthvað, þá væri þetta mér fyrir, þetta mín upplifun, sumum finnst þetta ekkert mál, sumum finnst þetta gott, mér finnst þetta óþægilegt, mér finnst þetta eins og að væri allt í einu komið app sem ætti að halda utanum og skrá tannburstun. Þetta er bara eitthvað sem við gerum. Mm. Við látum börnun okkar busta á kvöldin og á morgnana, en ef við værum allt í einu með eitthvað app og ég ætti gagna öflunum tannheilsu barna, já. Það er svo gott, þetta eru upplýsingar og þá maður allt í einu fann að tannbusta sig og svo það maður að skrá í appið. Mm. Það þetta sem trufla mig. Ég á alltaf að vera að taka upp síman heima,
4: já,
3: en akkurat. Hvað ef mig langar það bara ekki? Já, má ég lifa lífinu án þess að við alltaf að skrá í eitthvað snjalltæki? Já,
4: var þetta hefti þá sagði við bara kennara sem sagði þetta í lestri, væri sem sagt mikil tímasparnaður. Já. Það gæti tekið tíma að fara svolítið yfir heftin og já. Svo eru að krakkarnir gleyma stundum heftunum heima.
3: Já, já, það getur vel verið og ég ætla ekki að gera lítið úr því þó að það hefur gengið vel hjá mér að vera með heftin en þá spyr ég aftur af hverju þarf þetta að vera aðkeypt app frá einhverjum einkaaðilega sem er augljóslega að hanna þetta til þess að miða þetta börnum og þessi, þetta sem ég nefndi þetta er mikilvægt af því að og ég er svolítið að velta þessu yfir á ráðherra eða hver sem það er sem getur skoða þetta vegna þess að við vitum og það er verið að tala að samfélagsmiðlar hafa slæm áhrif á börn og við erum að tala hvað við erum að gera í því og ég að spyrja, er þetta samfélagsmiðl og er það í lagi? Af því að ég, til dæmis, ein dóttir mín var að fara í vindáslíð að sumri til og þar er ekki símar þá allt í hennu fór hún í einhvern kvíða yfir því að hún myndi missa eitthvað strík sem er sanns að daglegu notkun
2: þá gefur einhverjum öðrum sem er ekki verið vindarslið aðgangsorðið þitt inn á samfélagsmið sem heldur þess áfram
3: en, er það ekki bara pínu galið?
2: Það er það
3: og svo ég var til dæmis að það var að krafa á mig að fara taka Duolingo dagli sem þetta verið að kenna þið tungumál af því að þú vilt ekki missa strikið í Duolingo
4: sem er svona samfelld notkun
3: já, þannig já. Ég er alltaf inn að gera eitthvað dönsku verkefni í Duolingo og svo dótti mín missa ekki strik veist þetta er bara þannig erum við komin
4: þetta
3: með
4: sko, aðeins og mikið,
3: já, sko. Það er auðveldara fyrir okkur fullandafólki að bera kjensla á hvað þetta er galið já. En þetta nær krökkun
2: já. Já. En það var nú einhverjum mitt inn á þinni Facebook sem benda á þetta var svakalega gott fyrir þig sem leikar sem alltaf einhverstar erlendur sem geta fylgst svo náið með námi barnanæðina.
3: Ég er bara í beinu sambandi við því frekar þegar ég er úti
2: þannig að þú talar við þau.
3: Já, ég er til dæmis nota app sem er myndsýmtal ég eins og sé, ég er ekki á móti tækninni en hún á ekki heima allstæðar og ég vek aftur athygli á samlíkingunni með tannbustununa. Þetta bara sumt má bara verið í friði en ef þetta er snýst gagnaöflun þá vil ég að við skoðum að gera það í gegnum mentor á þeim forsendum að kannski mögulega spara pening og ég kannski varpa því hérna út og til Hildi til Hildar Björnsdóttur borgarstjóra og þeirra sem stjórna og annar sveitafélaga hvað kostar þetta app? Og af hverju erum við að eyða peningi þetta?
4: Já, já, það er bara fín spurning en hérna, við heyrðum að því Inga muni þá núna á vinnustofu í dag taka þetta mál upp en það þótti sér kannski ekki á hennar borði beint en minnst okkur hún er meðvituð þessa kortunni.
3: Já, það er mjög gott. Já, nú eftir að póstsenda bréfið, ég ætla nú að
4: gera það. Já, þurfið þess bara ekki.
3: Já, er það ekki betra að gera það?
4: Jú, það er formlegt.
2: En bjóstu við samt þessum viðbrögum út af því að það er mjög skipta skoðanir þetta
3: já, málgreina. Jú, alveg sko, stundum er það eins og þegar að barnið í sögunni bendir á að keisarinn er ekki neinum fötum. Stundum þarf bara einhver að segja eitthvað sem allir er að hugsa. Sér svolítið þannig að hérna
4: en þú ert búin að fá hérna 1400 sko viðbröðunir 1400 já, getum orðað þannig en sko þeir sem hafa séð ástæðist að svara þessu í orðum eru 226, þannig að þetta er einlega mikill áhuga
3: já, já, fólk er ósammála sumir eru algjörlega sammála sumir vil ekki sjá þetta, sumir eru á móti tækni það eru alls konar skoðanir sumum finnst þetta frábært en ég væri til í að skoða þetta og ég skil sjónamið með gagnaöflunna ég held að séu aðrar betri og einfaldari, ódýrari lausnir á því, til dæmis inn í mentor appinu sem við eigum hið opinbera og er að nota.
2: Það er eitt hérna sem vill fá þér hreinlega bara á bessastæði, er það eitthvað einu myndin hjá þér að bjóðu fram til forseta næst?
3: Já, ég hef tvívegis leikið forseta og ég skulum ekki útiloka neitt.
2: Ok.
4: Ef þú sko myndir hvort þið er ekki leika áfram forseta?
3: Jú, akkurat. Þetta, já, ég útiloka ekki neitt. En
4: fyrst við erum að tala þá aðrum við slettum það kannski. Já. Máttu segja eitthvað fréttir að þér? Sjálfum.
3: Já, ég er nú alltaf eitthvað að byggsa, sko. Ég er að leika í sjónvarpsseríu núna sem er tekin upp í New York. Mm. Það er ekkit búið tilkynna hvað það er og það verið gert með tíð og tíma en
2: Er það stórt hlutverk?
3: Já, já, þetta er seri, þetta eru tíu þættir og ég er í allavega níu af tíu, já, það er þokkalegt, sko.
2: Er þetta sería sem maður kannast við eða alveg ný?
3: Heyrðu, já, þetta, já, þú ættir að kannast við þetta.
2: Ok.
3: Þetta er, já.
19: Ekki segja meira.
3: Þetta er ekki fyrsta sería. Ég, okay. ég er að stíga inn í eitthvað sem, er, sem aðrir eru búin að hafa fyrir því að gera þetta að einhverju og þá kem ég.
2: Já, auðvitað. Eins og ágera þetta. Eitthvað fleira svona á döfni hæður?
3: Nei, bara bréfaskriftir og hérna, lesgleri og eitthvað svo les.
19: Já, kannski verður bóðar á fund til yngru, hver veit.
3: Já, hver veit. Ég var nú einu sinni bóðar á fund til forseta þegar ég var að býsnast yfir sko, íslensku talsetningunum á Disney Plus.
2: Alveg,
3: já.
2: Þú varst nú alveg svolítið áhrifamikill í því.
3: Ég meina, mann er misbýður stundum, sko. Mm. Þarna er nú búið að leysa þetta mála mestu held ég, sko. Þegar Disney á þessar, hérna, allar þessar talsetningar og þeir voru bara ekki að setja inn, svo kom í ljós við eftirgrenslan að þetta var dönum að kenna. Ég veit ekki hvort ég hafi sagt frá því. Mm, ég þekki nefnilega sko, danskan leikara sem var að vinna við talsetningar og það er sko Disney er með útibú í Danmörku sem sér öll Norðurlöndin og þeir sáum að forrita Disney Plus appið þannig að alla talsetningarna væru og þeir voru ekki bara búnir að sinna Íslandi, þetta er bara því við erum svo lítil þannig að þetta voru bara einhverju tveir gæjar og það þurfti bara að fara að tala við og bara nenni að gera þetta hvað er að ykkur? Við sættum okkur ekkert bara einhverja sænska talsetningu þannig að þetta var bara dæmi að það þurfti að hans að íta á
2: og Lilja,
3: já, Lilja ráðherra þá hafið samband við forstjóra Disney og annað og já, þetta var bara spurningum aðeins að íta á eftir
19: það er hverja hérna til þín í lokin, já getur ímið við frá hverjum, hvað er ráðherra?
3: Það get, frá ráðherra, er það frá Ingu?
19: Það er frá Ingu, hún beðið að heilsa þér
3: Já, já, ég beðið að heilsa þér Ingu og ég er svo ánægð með Ingu því að hún sko, maður finnur að hún er sönn og heiðarleg í öllu sem hún segir, hún vill vel og hún stígur inn í mál og þess vegna þó að þetta í kannski heima og könnu sveitafélagina þá maður sem er rétt að byrja á barnamál á ráðherra að því hún hefur að tala að banna hérna, samfélagsmiðla fyrir börn, þá skulum við kannski ekki vera með hið opinbera
19: já.
3: Að rétta þeim samfélagsmiðla og krefjast þess að þau notið á
19: Nei. Kannski miðar við 15 ár
3: Já
19: Bannir.
2: Já, einmitt mögulega En þú legur okkur að fylgjast með og við líka bara hlökkum til að sjá yfir hverju þú ætlar að kvarta næst
3: Já, næst ætlum við að ræða yfirúfandi verkvært
2: flugur Þú rétt sleppu
3: Ég slepp, ég fyrir út á morgun
19: Já, já Þetta er
3: ekki
19: að
2: Jónas Haukur Jónasson, samfélagsrýnir og leikari. takk fyrir spjallið.
3: Já, takk fyrir þér.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
7: Salling, salling, salling.
8: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
21: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
25: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
26: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
27: Vaknaðu með Hestens svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
28: Önnin byrjar í Æsver.
9: Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is
15: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
16: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
28: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
29: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
30: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
31: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
32: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
33: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
34: Bítið á bylgjunni.
35: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélag.

0: kátir og brosandi morgnar með bítinu. Þetta er Bylgjan.
1: 27 minúti gengin í nýju klukkan. Besti vinnu mannsins, það er ekki maðurinn, það er ekki hundurinn.
2: það er víst sagt, er það svo? Ég veit ekki.
1: Ég veit ekki alveg.
2: Sum tilhugum kannski.
1: Já.
2: En við ætlum að velta fyrir okkur vináttunni, næstu mínútunar. Hann er sestuðin hjá okkur, tettin okkar, Theodór Francis Birgisson, klínískur félagsráðgjafi hjá lausninni, svo við höfum þetta formlegt. Velkomin.
3: Takk fyrir, takk.
1: Við ætlum að ræða vináttuna, sem er svolítið sérstætt fyrirbæri.
3: Já.
1: Og sko, kannski þyrfti nú að byrjaði að skilgreina kannski hvað það er, vinátta, vinur.
3: Mm-hmm.
1: Er það erfitt?
3: Nei, það í sjálfur sér ekki derfitt og fræðumennir nú svona almennt sammála það hvað vinur er.
1: Mm.
3: Við tökum íslensk orðið vinur úr norrænum tungumálum sem er þá ven og það er tekið af guðunum Venus, ástarguðunum. Vinur er almennt skilgrundur sá sem veitir skjól þegar allir aðrir fara frá þér, sá sem að kemur til þín leið að allir aðrir eru að fara frá þér ef þú þart á því að halda og lendir í einhverju þá er það viniðin sem sitja eftir
2: þegar
3: hinn er lappi í burtu það er svona almenna skilgrinningin og menn eru svo sem alveg sammála það
2: En fólki bregður nú ofta einmitt þegar eitthvað bjátar á hver fáir það eru sem standa eftir
3: það er bara mjög algengt og fólk heldur þessi miklu stærri hópur sem að í þessu nánasta vinahópi en sko, og svo hefur maðurinn bara heili mannsins ekkit getur til að segja hann eitt ofbóðslega stóran náin vinahóp.
1: Veitu, er það rétt sem maður heyrði einhvern tímann, mestalega fimm vinir og inn í því eru jafnvel foreldraðinir og sískinni?
3: Já, sko, sá sem við höfum rannsakað þetta mest er breskur maður sem myndir Dunbar, mannfræðingur og þetta er þannig í vísindum, öllum vísindum að mönnum ber ekkert saman þannig að og það er náttúrulega inntak akademískra fræða að menn vilja vera bæta við þekkinguna en það er ekkert allra algjörlega sammáli sem að Dunbar segir hann er svona almennt talið mjög virtur í þessum málum og hann segir að sko að tala fimm séu mitt hópurinn sem að getur verið svona þinn allra nánasti vina hópur.
1: Bara heilin hefur ekki pláss fyrir fleiri?
3: Nei, ekki svona raunverulega mjög nána vini svo getur á sko svona vina hóp sem að er alveg þéttir vinir og þar hafi maðurinn pláss fyrir svona kannski 15 einstaklinga og svo svona það sem við myndum kalla sko kunningjavinir, svona 50 manns og svo fara menn að greina á töluna en sem þess að þú getur átt alltaf 150 einstaklingar sem þú þekkir og er það svona vinir en hérna það er ekki víst að allir þessir 150 vinir myndu koma til því að þú myndi hringi á klukkan 3 og nóttu og er í vandræðum sko.
2: En eru alltaf traustustu vinir þeir sem þú ert búin að þekka lengst?
3: Þarna eru menn heldur ekki alveg sammála en sko almennt talað er rætt að þú byrjar ekki að eiga einhvern sem vin finnum búin að eiga með viðkomandi 40-60 klukkustundir í svona nánum samræðum. Þannig að þú búin að til dæmis kynnist einhverjum einstaklingi og tveimur vikum setna ertu búin að eigða alveg 4 klukkustundum með viðkomandi þá samkvæmt fræðunum er útilokað þessi vinið og það er nú stundum í ástarsamböndu sagt sko og ég er endrið sammála því að menn ættu ekki til dæmis að stunda kynlíf með einhverjum sem er ekki vinuðin og ég er nú stundum sagt sjálfur þegar ég er að kenna um parsambönda að þú býrði ekki til vináttu með því að kynnast einhverjum á austur og á laugardagskvöldi og þú veit er það honum besti vinuðin það er bara ekki liðnum og margar klukkustundir í samveru til að geti kallast sem náum vinur.
2: En betur gætu þá einhverja sem eru kannski í vinahópi þá í raunverulega átt ekki besta vin eða góðan vin þú varst bara í þessum vinahópi en átt aldrei kannski einhverja djúpa samræðvinni.
3: Já, vegna þess að sko það er eins með vináttu og bara í parsambandi, par ánáttu vera bestu vinir, ef allt er eðlilegt þá eru það bestu vinir og það tekur tíma að búi til vináttu og það er bara hellingsvinna og það er ekki einstefnu vinna, það er bæði verið að gefa og þiggja á sama tímapunkti.
1: Það er til lag sem heitir Tröstu vinur,
3: þetta er enda frábær lag og frábær texti.
1: Já, ég minn okkar það, sko vinur er náttúrulega engin vinur nefnum þú getur tröstu.
3: Ja, algjörlega, já.
1: Alveg 100%.
3: Já, og þá er áhugavert að segja, sko, hvernig býr maður til tröst? maður býr til traust með því að vera með gegnsæi í samskiptum
1: og yfir eitthvað langt tímabil kannski
3: já og þar segja menn sko, og Dunbar og fleiri segja til að búi til mjög traustan vin þar til 200 klukkustundir eða meira
2: aha ok
3: 200 klukkustundir eða meira
2: þannig ef þú ert búin að verja 200 klukkustund með meira í þessa traustu vináttu og svo svíkur vinurinn þið getur það verið erfiðara en að lækna það sár heldur til dæmis á milli hjóna eða slíkt
3: mér bara á sama í raun og sama stað og milli par sem að svíkur hvort annað raunveruleg vinátta sem svíkin bara í trámafræðunum álítið vera mjög mikið áfallinni taugakerfum hans
1: En hvernig myndir að halda að veri erfiðara í fyrsta lagi að búa til vinátt í dag eins og samfélagið nú með alla þessa samfélagsmiðla og allt þetta dót sem við þekkjum í dag sem við þekktum ekki áður
3: Já.
1: Og búa til vinátt í fyrsta lagi og jafnvel viðhaldinni, heldur það sé erfiðara í dag?
3: Ég held að sé erfiðara, ég var alltaf mjög gott viðtalið sem voru með við að Jóhannes Haug varandi smáforritin Ég nota smáforrit sjálfur En það alveg á hreinu að við lifum í yfirborðskendara umhverju núna við gerum fyrir 30 árum síðan.
2: En það miklu auðveldar og ódýrar fyrir ekki að hringja með þeir landa til dæmis?
3: Núna það var.
2: Já.
3: En sko, ég held að ég í 2000 vini á Facebook. Ég held ég þekki öruglega 50 þeirra. Ég veit ekki hvað nærlið því allir þessir einstællingar eru. Við eigum í yfirborðskendari samskiptum við mjög marga einstaklingi í dag heldur við áttum fyrir kannski 30 ára síðan og við, það svo mikil hrað á öllu og það svo miklar kröfur á alls konar þáttúku okkur í hinn og þessu að við gefum okkur minni tíma í dag til þess að eiga raunverulega djúp samskipti við þá sem að við viljum vera í vináttu sambandi við
2: Menur bara setjast niður, fá sér kaffibóla og bara tala saman
3: Já, tökum bara
2: dæmi
3: Fyrir minni tími í það Tökum bara dæmi, ef við erum í, segjum bara 50 manna vinahópi úr skóla eða vinnustað eða allt þetta þá gefur það auga leið að það erfitt að eiga 200 klukkustundir með hverjum og einum við flestunum í vinnu börn og við maka og bara höfum ekki tími
2: það en svo hefur oftur er rætt líka svona í tengslu með þessa umræðum einmanaleikan að til dæmis þegar fólk hættir að vinna að það sé merkjanlega munur á konum og köllum að konur hafi í rauninni kannski varið meiri tíma í þessi félagslegu tengsl við aðra heldur kallar og þess vegna standi þeir verð til dæmis þeirra eftirlaunin
3: kemur. Já sko, karlmenn eiga erfiðara með tilfinningarlega tengingar heldur en konur
1: Eða enn það þannig
3: Já, og sko aftur, vísindamönnum ber ekki endilega saman en það er sko karlmaðurinn er meira og nú ég þá þeim megin í þessum fræðalínum karlmaðurinn er meira að byggja lífið sitt út frá einhvern röksamtafærslu frekar en tilfinningum þannig að konur eru duglegri sem hvað þessum vængfræðana eru duglegri í félagslegum tengslum og eiga þarlendi á uppsöfnum tíma meira af tilfinningalegum tengingum heldur en til dæmis karlinn hefur En svo er þetta náttúrulega, erum menn ekkit endilega alveg sammálu með allt saman og það væri auðvelt fyrir einhvern annan að koma sér en þetta er alveg kolrátt hjá þér.
1: En svo er náttúrulega að geta einstaklingar bundist sterkum vináttuböndum bara kottnungir, bara eins og börn og svo þroskast það eitthvað áfram. Svo kannski þroskast menn í sundur, ættum bara að segja upp vináttu eins og kannski segir upp sambandi.
3: En sko þetta er mjög góður punktur vegna þess að þegar þú ert ungur þá ertu yfirleitt bara með sjálfa þig til þess að annast og svo kynnistu makaðinum og svo stækka fjölskyldan og fjölskylda vinarins, karl eða konu, stækka líka og þá er ekki bara komin að báðir aðlar eru bara með mjög stórt mengi kringu sig sjálfa eða sjálfar og hafa þarlandi minna tíma til þess að sinna og þá breytist oft vináttan talsvert svo eru líka sko flutningar jafnvel þá við getum tala saman í gegnum alls konar smáforrit þá hafa flutningar líka áhrif á hversu oft hittumst við hversu oft erum við að fara og gera eitthvað saman þannig að vináttan breytist og stundum vaksamenn í sundur hans og nokkur leiðindi hefur komið upp og það er kannski einlega væntum þykja hjá báðum aðeins
4: bara það gerist bara, sjálfkrafa
3: já, það gerir
2: geta þá sem, kannski vaksið aftur saman á einhverjum tímpunkti
3: já, já, ef að til þess leiðin myndi aftur liggja saman þá er mjög líklegt að það mjög fljótt að myndast aftur þessi, þessi góðunist en að væntum þykjan getur verið þarna en vináttan er kannski svolítið öruvísi
4: en með vini líður það vel
3: þér á að líða vel með vinninu því að vinur á líka vera svona og nú kemur íslensk orðarleikur svolítið eins og vin í eyðmörkinni og vin í eyðmörkinni er staður sem hún fær bæði næring og skjól í þannig að þér á að líða vel með vinninum en vinátta kostar og það er það sem svo margir vilja líka núna í dag vilja fá allt bara svona einhverja skyndilausnir vinátta kostar
2: en hún kostar bara tíma
4: svo virkar hún í báðar áttir sko
3: hún virkar í báðar áttir, hún kostar nefnilega ekki pening hún kostar tíma, hún kostar skuldbindingu og það er endur svolítið vinnu það er vinna þegar góða vinn
2: sko, Theodór Francis, þú ert nú eil í vinnu hérna hjá okkur og mætir hérna til okkar trekk í trekk þegar við byggum það og þú byggir aldrei neitt í staðinn en nú ert þú með námskeið sem við verðum að tala
3: Ó, takk fyrir það og mamma Olmi svo elu þú segir það á að leggja
4: höndina Ég, þú ætlar að fara að slíta vinóttu sambandinu
2: Nei, alls ekki
3: Nei, það, sko og við hittum svolítið svo ofta við erum að vera komin upp í þess að töð
2: já, það styttist í það
4: Hvað er framöndan sér?
3: Á morgun er ég með mitt árlega haustnámskeið parsamband þar sem að ég vunni við para vinnu bæðið og prestur og svo sem fjölskyldur ágjafi þetta eiginlega bara eina síðan kann sko það ég reyna að kunna það svolítið vel svo að einu sinni til tvisar ári hef ég haldið námskeið sem að það sem ég fer í gegnum bara það sem að gerist í eiginlega öllum viðtölum sem ég tek ég hef sett saman sem sagt svona bara algengustu spurningarnar algengustu hindranirna sem að ég verð varfið að fólk lendi á og ég seti þetta í 30 klukkustunda námskeið og kenni í höfustöðum lausnarinnar upp í Ármúla
4: en eiga pöð

0: góða samband en betra því við erum ekki fullkomna sambandi ég hef aldrei hitt hann í fólk þannig að það aldrei, við erum aldrei búin að vinna með okkur sjálfa eða sjálfar
1: og þetta þá fyrir pör og öllum aldri
0: fyrir pör og öllum aldri
2: Já, okay. það bara lausni punktur þess, gerum gott betra Theodór Francis, innilega þakki fyrir komuna
0: takk fyrir að vera vini mínir
3: Góðan daginn, svartu vel í nótt svefn og heilsa skiptir þig máli svefn og heilsa Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sáröða
4: Gerð rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
5: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
7: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland er.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
11: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
12: Vandaði ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
14: Þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
15: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
16: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
17: Dale Carnegie. Dale.is
18: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
20: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
21: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur. Punkturis.
22: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
23: Karglas repair, Karglas replace.
24: Sólin er hjá Úrval útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval útsýn.is
25: Alrafmagnaður Honky EHS 7 Luxusjeppi. Komdu og reynsluvaktu. BL Sæfarauða.
26: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
27: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
28: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðarþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
29: Einu og halv ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinu. Ertu í dauð?
28: Já, hérna.
30: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
31: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plastið á markað.
32: Það þurfum við að koma. Ég að hlaupa.
33: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: það er mikil umfara að höfbrókursæðin ekkert nýttu það, veðri að ganga niður, þessi gula viðvörun fellur og gildi núna bara eftir 70 mínútur eða svo og svo bara alls konar vegaframkvæmdir í gangi hinga og þangaði landið allar upplýsingar það en umferðin.is en það líka hægt að hringi þjónustusíma vegagerðan

0: sem er 1777.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
2: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Aðeins að verðinu suðaustan 10-18 metrar á sekundu víða rigning suðlægari og skúri seinnipartinni styttir svo upp landi norðaustanvert hiti 8-15 stig og svo suðvestan 10-18 á morgun og áfram skúrir en þurftamest á austurlandi hiti 7-13 stig að deginum mildast norðaustan til.
4: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi. Yeah, yeah.

0: Þá vantar klukkuna kortir í níu og við erum komið hér með doðrant mm-hmm. í hendurnar, sagan mín, sagan hennar, mm-hmm. frásögn af lífi, áföllum og sorg og það er hún Rósella Mosti sem skrifa þessa bók, hún er sestin hjá okkur. Velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Velkomin allalegi frá Bandaríkjunum þar sem þú býrð.
1: Já.
2: Þú hefur gert undanfærin hvað, 30 ár eða svo?
1: Já, hún er verið 31 ár.
2: Já. Bókin sem að Lilja var að minnast á, hvað er hún segir?
1: Þessi bók er eiginlega persónleg bók mitt líf og fjölskylduna og hluti sem að kannski enginn óskar sér fyrir hlutina bókinni er mín saga og setni hlutin er saga dóttur minnar, Ester Eva og þetta er saga líf, ást, sorg og missir en líka kannski það sem gerist eftir að maður verður fyrir áfalli og þarf einhvern veginn að halda áfram.
2: Mástu búin að hugsa þessa bók lengi að skrifa hana?
1: Já, ég byrja í rauninni 2019 og þetta var svona mín leið til að takast á við misserinn og sorgina og svo bara var það þannig að suma sögu verðum að bara segja frá.
0: Dóttir þín var ung þegar hún veiktist.
1: Já.
0: Segðu okkur aðeins af því.
1: Hún veikist skyndilega í rauninni. Hún er greind í janúar 2017. Og það er, og hún fellur frá 4.5 mánuði setna.
2: Mm-hmm. Hvað var hún gömur þá sér?
1: 28 ára.
0: Og hvað amaði að henni?
1: Hún var með magakrabba minn.
0: Mm-hmm. Þá var hún nýlega búin að eignast barn.
1: Já, og hann var 5 mánuða gamall yngri sonur hennar þegar hún er greind og 30 ára eldri.
2: Maður heyrir hún ekki oft magakrabba en ekki ungu fólki eða hvað?
1: Nei, enga veginn sko og hún er það er okkur var sagt frá því að hún náttúrulega er fætt og fæðist á Íslandi og býr til 6 ára aldurs og okkur skilst að hún hafi verið eitt af yngsta tilfellum á Íslandi sem að greinist með magakrabbamein
0: og hvernig væntanlega ímynda ég mér að veröldina hafi bara verið snúið á hvolf
1: gjörsanlega, þetta var mjög erfitt tímabil og hún er sess að fyrir lyfjameðferðir í Bandaríkjunum, við búum í Boston og þetta var mjög erfitt en hún, þegar hún greinist þá var hún með fjóra eða sess á fjórastigi á magakrabbameini
2: og hversu ítarlega ferðu í þetta ferli allt sem er í bókinni?
1: Þetta er mjög persónleg bók og ég segi alveg frá öllu þessu ferli
0: Hvað var það innar með þeir sem svona kveikti í þér að fara að skrifa þessa bók og svo gefa hana út og deytta nú að skrifa
1: Já.
0: Frá svona persónlegum reyðum annað að gefa hana út
1: Akkurat. Sko í rauninni þá er þetta við það var bara mín leið til að bara setja eitthvað niður á blað og svo bara vatti þetta alltaf meira og meira upp á sig Við erum búin að ganga í gegnum ýmis áföll og erfileika en náttúrulega í bókinni tala ég fjölskylduna og ást og bara vinir við eignustum mikið að vinum og í gegnum þetta ferli á spítalanum úti allt starfsfólki sem að kom að hennar Ester Evu dóttur minnar og hérna og þau og mikið af þessu fólki sem við höldum ennþá sambandi við í dag bæði læknir og hjúknarfólk
2: En bókin heitir Sagan mín og svo Sagan hennar Hver er Sagan þín?
1: Mín saga er ég er elst upp í Breiðholti og gaman að vera barn og úlingur þar og svo flýt ég náttúrulega til Boston árið 95 Ég missi pappa minn þegar ég 15 ára gömul í slysi og þar eiginlega byrja svona þessi saga og svo kemur saga dóttur minnar og hún á í rauninni sína eigin rödd í þessari bók
0: En sagan þín og það að missa pappa þinn svona ung
1: Já.
0: Hvaða áhrif hafði það á þig sem úlingur og ungkona?
1: Það hafði mjög mikil áhrif vegna þess að á þessum árum er ekki mikið áfallahjálp í sjálfu sér að fá. Þannig að við svona fjölskyldan við erum fjögur sískinin og urðum í rauninni bara að standa saman.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það eru breytti tímar í dag.
0: Mm-hmm. Er það eitthvað sem þú ert líka að gera upp þá með því að skrifa þessa bók? Kom eitthvað nýtt upp svona sem að þú áttaði þig ekki á?
1: Nei, raunin ekki. Þetta, ég myndi segja að mín svona fyrsta, þetta er náttúrulega mitt fyrsta áfall í mínu lífi 15 ára og síðan bara út frá því bara halda ýmis áföll og erfileikar áfram fóstumissir og ýmislegt.
2: Já, en svo talar við líka hérna eins og getur um aftur á bókinni um þann styrk sem getur svo sprottið af svona mikill sorg. Hver er hann eða getur kannski sagt okkur?
1: Bara hvernig fólk í rauninni getur komið saman þegar að svona erfileikar stefja að.
2: Þegar þú horfir tilbaka, ertu vel hissa því og skildir hafa komist í gegnum allt?
1: Já, í rauninni og ég vil líka segja að mér finnst að það er í rauninni engin ein leið þegar að kemur að sorg eða sorgaferli og allt í lagi að haga sér, ég meina fólk hefur allavega tilfinningar.
2: Já. Er bókin komin í bókabúðis eru?
1: Bókin er komin í pennan Eymundsson og sögur útgáfa gefur þessa bók út.
2: Akkurat.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Og mér skilst hún gangi mjög vel.
0: Og þú, ert þú að leiðin aftur út þá til Bandaríkjana?
1: Já, ég er að fara til Boston aftur meðan október.
2: Já.
0: Þannig það er ekkert á stefnuskrána að flytja eftir heim?
1: Nei, mér sýnist ekki.
2: Nei.
1: Mér sýnist ekki. Við eigum sérst að tvö barnabörn og,
2: já,
1: og
2: úti.
1: Úti í Boston og dætur okkar tvær. Þannig að en það er alltaf gott að koma heim.
2: Já. Sagan mín, sagan hennar, frásögnum lífi, áföllum og sorg, Rósalega Mósti, kæra þakkir fyrir komuna og gangið vel.
1: Takk fyrir, sömuleiðis.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Þegar vinnustaðurinn þarf að virka, veldu AJ vörulistan. Hamborgarabúllan, Madama Kettling, Fröken Frú, Hamborgarabúlla Tómasar. 20-40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk. Brauðadagar, Bernhöft Spakari, Klappastíg 3.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Hjá Kólumbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum farastjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferða á kolumbus.is. Kolumbus, ævintýri sem lifa með þér.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Grikk eða gott? Ert þú klár í hrekkjavökunar? Partybúðin Skeifunni.
10: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
11: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
12: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
13: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
16: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
17: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
18: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
19: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
20: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
21: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
22: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
23: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Patrick Clancy, fyrrverandi eiginmaður Lindsay Clancy, segist að var fyrirgefi henni fyrir að myrða þrjú ung börn þeirra. Þetta kemur fram í viðtali Patrick við 60 mínútur en þar segist hann hafa fengið kvíðakast þegar hann bar vitni í réttarhöldunum gegn fyrir meginkonu sinni þegar símtal hans til bandarísku neðalínuna var spilað. Lindsay reyndi að svipta sig lífi eftir að hafa myrt börnin en Patrick segist sjálfur hafa íhugað það sama og hann hafi glimt við gífurlega sorg í kjölfar atburðanna. Hann segir að Lindsay hafi aldrei beðið fyrirgefningu en hann hafi engu að síður fyrirgefi henni. Í viðtalinu segir Patrick eftir fæðingu yngsta sonar þeirra hafi Lindsay glímt við svefn vandamál og ítreka leitað á bráðamóttöku en að mestu fengi nýjar og nýjar lyfjagjafir. Hafa þau bæði höfða mál gegn heilbrigðisaðlum sem Lindsay leitaði til á sínum tíma. Nánar fjallaði málið á Vísi. Kristján Karl Björnsson fór með Sigurhólmi í bakarslaupinu en hlaupinu lauklaust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi eða rétt rúmlega 260 km en Ríkarður Árnason var í öðru sæti en hann hljóp 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins en farið var að hvessa í Heiðmörk þar sem hlaupið fór fram. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, berst nú fyrir pólitísku lífi sínu eftir afhroð flokks hans kristilegra demokrata í sambandskosningum í Þýskalandi í gær. Samkvæmt nýjustu tölum nær flokkurinn ekki 5% þröskuldi og kemst ekki á þing sambandslandsins Mecklenburg-Vorpommern, en þetta langversta útkoma flokksins í kosningum frá endurreist Þýskalands eftir seinni heimsstyrjöld. Merz sagði í gær að úrslitin væru stórslys en sagðist ætla að halda áfram sem kanslari. Forysta kristilegra demokrata mun hittast á fundi í dag til að ræða úrslitin. Kærunefnd vöru og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu aðila sem vildi fá endurgreitt í kjölfar norðurljósaferðar sem fari var í rigningu og roki. Hélt hann því fram að ekki hafi verið raunhæfi möguleiki á að sjá norðurljós í ferðinni en einstaklingurinn borgaði tæplega 300.000 krónu fyrir tvær ferðir og var boðið að endurbóka ferðirnar innan 2 ára en gerði kröfu að fá upphæðina endurgreitta. Í niðurstöðu kærunefndar segir að eðli norðurljósaferða sé að sín á norðurljós verði ekki tryggð og að veður geti haft áhrif á árangur slíkra ferða. Segir í úrskurðinum að engin gögn hafi verið lögð fram sem sýni á fram á að ferðin hafi verið óframkvæmanleg eða óforsvaranleg vegna veðurs og kröfu aðilans því hafnað. Íslenska landsliði knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar að Sandra Maria Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá því að Lithói Hné Söndru hafi rifnað og hún þurfi á aðgerð að halda. Mun Sandra því ekki leika með landsliðinu gegn Króatíu í fyrir umferð umspilsins sæti á HM í Brasilíu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Frétti vera næst lesnar á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískinku.

0: Góð dag, nú er hver veður við erum búin, það ekki? Hefur hann ekki fallið úr gildi?
1: Þessi sem var spáð á föstudaginn?
0: Næ,
1: já, ok.
0: Já, ok, að ég náði bíti tunguna með núna.
1: Já, já,
0: já. Ég fekk svo marga kvartanir ef ég hef sagt það sem ég ætlaði að segja.
1: Segði bara þegja, ok.
0: Það er allt í lagi á milli góðra vina kýtast
1: það. Sko, því hérna, bara fyrir það sem ekki ég vita, þá voru við aðeins að kýta. Þú hélst í fram að gula viðvörun hefði ekki komið fram fyrir hvað, klukkan fjögur í gær eða slíks.
0: Hvað segir Ómar þetta
1: mál? Hann veit ekki
0: Hvenær tókst þú eftir þessari viðvörun?
2: Nei, ég verð að viðkynna, ég tók ekki eftir þessu fyrir helgi, sko. En ég var svo sem heldur ekki að fylgjast með
1: okay, þessu. Ok, getur vel verið að helgi fyrir gul viðvörun. En vindur, en spáin var þannig að hún var alveg gul, sko.
0: Já, þú sást það bara í spáin.
1: Nei, menn að þú sérð bara sko, hversu margir metrar á sekundu getur sagt þér að sjálf og þú fylgist eitthvað með, hvort þú sé gul eða appelsínugul.
0: Já.
2: Við fylgist ekkert með þannig, þú veist að við erum ekki eins og nýkvað áttu snúum.
1: Hjálp, Veðurstofa Íslands, hjálp.
0: Við erum ekki að selja veðurfræði námir, Ómar. Eða kannski erum við að gera það, út af við vitum svo lítið veðurfræði.
1: En eigum við okkur að gera veður út af þessum eitthvað frekar?
0: Nei.
1: Og engin fara að snúka enska boltan?
0: Vilt maður snúka enska boltan, menn þetta er öskama stund, svo er hérna þrír gítarsnillingar að hita upp.
1: Og sko þetta er náttúrulega engir, ég ætla nú bara að leiða mér að segja það að þeir gerast nú ekkert mikið betri bara hreinlega hvað sem er.
0: Má ekki segja, þó ég veit ekkit hljófaraleik, að þetta sé mögulega þrír af fimm bestu gítarleikum landsins.
1: Jú, og þó víða verið að leita.
0: Og þó víða verið að leita.
1: Það sem ég er að segja, sko, engin spurning. En þeir hafa ekki komið saman áður. Allavega þeir eru.
0: Ég hef ekki hugmyndað.
1: Ég held ekki.
0: Okay.

0: Leap Motor C10 Hágæða rafjeppi Ísband Mosfellsbæ
1: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni
3: Já, enski boltinn en við verðum nú eiginlega samt að byrja á íslenska boltan núna Það nú eiginlega ekki hægt annað
4: Nei, þú byrjar þáttinn á íslenska boltan og þú vilt byrja einslæðið mennska boltan líka á íslenska boltan og það ég meina Þeir eiga að skilið
3: Já, Íslandsmeistararnir, nýkringdir
4: Já, vikingar
5: Jú, jú, til hamingju Og til allra vikingar bara Þetta hérna, ég var einmitt á leiknum hann á laugardaginn Og hérna, þetta var skrautlegt Ég geti myndað mig hvernig það var fyrir þjálfara og leikmenna Því að ég þurfti sjálfur daldin tíma til að ná mig niður eftir þetta sko
4: Býtu, voru fimm rauðspjöld?
5: Það var ekki nema fimm sem voru á loft hann
4: Hefðu getið verið lokin. Fleiri
3: Það voru ekki alls leikmenn sem fengu þau?
5: Nei, þetta hérna, ég einmitt bara Því að fyrsta rauðspjaldi kemur bara á 8900 mínútu eða eitthvað svoleiðis Sem að segja nú til hvað þetta fór í háaloft hann í lokin ég einmitt bara stóð á milli bekkina tvekja þegar þetta allt í gangi sko, og það var alveg hérna, öskra fram og tilbaka og svona, en já, þetta voru hérna, tveir leikmenn Víkinga sem fóru upp, Daniel Hafsinsson fær sér seinna gula sem var bara hárétt og aðeins kannski harkalegt þetta rauðaspjald og Sveinmargir það svona má slafið á, svo eru tveir á bekknum sem hjá Víkingum sem fóru upp líka aðstofþjálfurinn Aron Baldin með læti og svo Harding Kardaklía sparkaði boltan minna og stoppaði skyndisóknir Káður svo fekk Hrafn Tómasson í Káðurliðin líka sitt seinna gula þannig að þetta endaði í fimm rauðum spjöldum svo hérna
4: Byrðu var bara verið að leika sér að því að vera pirrandi
5: Já þú veist þetta er bara þetta er að verða rosalegur rífur á milli þessar liða og hérna mönnum ekki sama Káðuringum finnst ekki skemmtilegt að víkingar sé að fagna Íslandsmeistaratitli og þeirra heimavelli En það fór vökvara kerfi síðan í gang þegar hérna, fólk er búið að hrúast inn á völlin ég fekk yfir mig því líka gussu þarna gott fyrir menn með eins þungt hár og ég að fá svona gussu yfir sig sko. Hérna, svo fer ég inn í göng og er að leita mönnum í viðtöl og þar verður síðan allt brjála líka
3: Það veitir leikmann á það
5: Já, var einhver stjórnarmaður hjá Víkingi sem að hérna, þótti fara heldur hranalega fram í fagnarlátum í göngunum og það verði eitthvað stimpingar við starfsmann KR og svo þú veist, menn heyra öskrin og þá vaða allir úr klefanum út á gang sko engin svona, ég segi ekki slagsmál en það voru læti svona, og smá svona, já, smá stimpingar
3: Já, emmitt, æjæ
5: Víngar eru mestarar
4: Já, en hvernig lítur botnin út? Er mikil barta þar?
5: Grátlegt fyrir blessaða eigamennina í gæra hérna, þeir virtist vera loksins að vinna fótboltaleik aftur fá þessu jöfnunarmarka móti val í uppbóta tíma þarna í eigum bara senast að spark leiksins í rauninni sko. Þannig að þeir eru á botninum svo náttúrulega var norðanslagur á laugardaginn og káamenn hérna, já, bara unnu það og sendu Þór niður í fallsæti þannig að Þór IPVF er í fallsætinu núna F á fólant með að bjarga sér með góðum sigri á stjörnunni þannig að Það er útlit fyrir það að þetta séu landsbyggðarlið sem er að fara niður, þetta sé milli IBFK og Þórs og tvö af þessum liðum sé að fara niður.
3: Já, og liðin sem kom upp, Þróttur,
5: já.
3: Sem var ljóst helgina.
5: Einmitt, Þróttararnir, hérna, treyðu það. Fyrsta skipti sem að eftir að þetta nýja umspil kom sem að annarsæti í deildinni fer raunverulega upp.
3: Já.
5: Það er bara að vera fymta, fjóra sæti, þetta er mjög vel hefnað þetta umspil. Hérna, mikil ánægði með það, en það nú ekki... Það er ekki eins mikið lánaði með skiplaðið eftirdeildinu, það er margir sem eru að gagnrýna það. Það
3: er þetta ekki að breyta þessu? Fyrst að menn eru svona fúlur út í þetta?
5: Já, ég, þú veist, en þá er spurning hvernig þú ætlar að breyta því líka? Ætlar að fjölgi deildinni?
3: Sumur á því?
5: Já, einmitt. Eða ætlar að fara að fækka leikjum aftur? Veist, er það nokkuð til bóta? Ég veit það ekki.
4: Nei. Er ekki bara fínt að fjölga í deildinni? En ég meina, hvenær verður síðasti leikurinn spilaður?
5: Þetta er, fyrsti leikur, núna sem við erum náttúrulega að fara lengsta landsleikarhlé sem hefur nokkuð tíma verið.
3: Hvað er það langt?
5: Þetta eru þrjár vikur, fjóri leikir hjá strákunum okkar. Næstu leikir eru 10. og 8, svo er það vantarlega 17. og svo 24. Eitthvað svo leis.
3: Oktober,
5: sem að, já, næstu komum nóvember þegar við erum að klára þetta.
4: Er eitthvað vit í því?
5: Já, ég meina, þetta er það sem að menn vildu, fleiri leiki lengja mótið.
3: Það var ekki byrjað eins fyrr?
5: Það gæti verið lausnin
3: Byrja í janúar
5: Færeyingarnir byrja í mars, við byrjum í apríl en það er vissulega kannski ekki jafn ofsalegu kuldi í færum
3: Nei, og hér við ættum bara að byrja fyrstu leikina í færum
5: Já, hvernig væri það?
3: Gerði þessu NBA, þeir fara með leiki út fyrir
5: mannstinn Já, nákvæmlega, fara bara út um allt
3: Ekki að sé eftirspurn, ja. En hérna en það náttúrulega gaman að geta þess að Íslandsmeistararnir Víkingur þetta sko hvað fjórði titillin á þessum áratug sem náttúrulega bara frábært
5: Nei, bara, alveg, sko. Þetta að verða stórveldi, hvað maður segja aftur eða þú veist, þeir náttúrulega voru B-deildinni hérna lengi vel framan á þessari öld og eru líka verja titil það bara, þeir hafa ekki gert það, þetta hafa verið Blikar og Inga til skiptis
3: síðan 1981
5: já, síðan að Heimir gerði það
4: fyrir, já, það er ástæð, þú þurfum að koma þér að þarna
3: loksins tókst að þetta var aldrei að fatta þetta
4: marka kóngurinn sjálfur
3: en hérna, já, þróttarættur upp það er náttúrulega frábært fyrir þrótt
5: já, algjörlega
3: en hérna, ef að áverið fyrir mjanska aðeins í landsliðið
5: já, þetta hérna leiðatíðindi gær Elías markmaður búin að vera okkar aðalmarkmaður, hann meittist verður ekki með, Anton Ari kemur inn í hópinn fyrir hann gerir ráð fyrir þá að Hákon Rafn verði í markinu hann hefur ekki spilað fótballaleika þessi tímabili ennþá svo Rúnar Alex sem þetta komin aftur inn það sem að menn hafa náttúrulega alltaf sömu ágætnar að vera varnalína
3: Já,
5: við erum fámenni þar
3: Já.
5: Og Aron Einar hefur ekki verið að spila neitt svakalega mikið en samt í hópnum einn af þremur miðvörðum Og svo eru náttúrulega fyrst getið sétdeild í þjóðadeild
3: Já, ég var eiginlega bara að gleyma því
5: Já, er þá í rauninni sögulega lægð Við myndum að byrjaðum í aðeildinni, vorum það í tvö tíðanbíl svo B
3: Þetta er Luxemburg, Ísland og Búlgaría
5: Já, fyrsti leikur á móti Íslandi hérna á næsta laugardag á laugardagsvellinu og erum að fara fram og tilbaka Það eru þrý dagar milli leikja
4: já, af hverju
5: og heima
4: erum að fara?
5: Úti til skipti sem bara happa glappa með það í rauninni sko, sumlið fá tvo heimaleiki röð og svo tvo útileiki eða eitthvað svoleiðis þannig að þetta verið mikið flakk þetta er rosalega knaft og hérna þannig að en þú veist það er áhört að sjá þetta er allavega menn þurfa að fara vinna fótboltaleiki og þeir hafa sannlega tækifæll þess í þessari setil
4: Er ekki afsláttur af miðunum líka?
5: Jú, það er nótilega miðun þannig að endilega ég held að hérna, það má nú fara að hérna
3: Ekki vann með það, það þarf að stiðið þó
5: Akkurát
3: Má ég bara vekja síðan aðtekla á viðtali sem var á Rúfi gæður Guðjón Þórðarson sem var fínt viðtal fyrir hann til landsliðsþjálfarann Hann hefur nú alltaf góð skilabóð til þjálfara og leikmanna sko.
5: Algjörlega
3: En þá hefur ég enska
5: Já
3: þetta var þetta skrítin elgi?
5: Já, þetta er óvænt, þú veist, við byrjuðum á óvæntum múslutum á, föstudaginn, að Chelsea tappi 3-0 og svo kemur á laugardaginn og þá tappar Arsenal 3-0 sem er eiginlega ennþá óvæntara fyrir, Brighton og hérna
4: Það var mjög hressandi leikur Brighton, þeir voru ekkert smá harðir
5: Nei, þeir, alveg, hérna, þeir eru alveg magnaðir
3: Sunderland líka var bara hörkulið
5: Já, hérna, aldeilis leikur hérna í Manchester Já, Pascal Gross náttúrulega frábær hérna í Brighton-leiðinu er bara eldast eins og fínt rauðvín reyndar hættu með landsliðinu hann hérna orðin 35 ára eða eitthvað svoleiðis en hérna bara spila sinn besta fótbolta á, ferlinum en hann verður ekki í hópnum hjá Jürgen Klopp sem er núna tekin við þýska landsliðinu Liverpool náttúrulega komið aftur á, Sigurbraut og er að halda hreinu þriðjarleikin rauð held ég hérna flottur þessi nýji franski hafsend sérum í Shaqay einmitt í landsliðinu fyrsta skipti Zidane tekið neð hjá frökkunum og valdi hann í hópin en United þetta er versta byrjunum þeirra í 12 ár
4: já.
5: 2014
3: mun hann halda djópinu mikið lengur
4: má nú ekki gefa fólki smá sjens
3: jú nei, ég var alveg til það
4: hvað eru fimmleiki búnir
3: menn fá bara ekki sjens þarna í þessum bóttum
4: þetta var alltaf hræðileg vika bara fyrir mastjónæðið, það verður nú bara sérst
5: já, þetta var hérna
4: hvað var þetta, þrjú töp á einni viku?
5: Já, þetta var jafnabli í gær en,
4: já, reyndar, hérna, það var nú bara hefni maður eiginlega tólka það sem tap já, þetta var sem ekki hefni
5: og hérna nei, og þeir náttúrulega töpuðu fyrir Brighton þarna voru 2-0 yfir hvað var þetta í fyrst skipti sem að United kemst 2-0 yfir en tapar leik á Old Trafford í 30 ár
4: ég legg samt til allir þessu tölfræði hún bætir engu við leikinn bara engu þannig að ég segi við íþróttarfræðum með sínar leifum bara að horfa á fótboltaleikinn
5: hætta með þessa tölfræði
4: eitthvað hefur ekki gerst í 30 ár eitthvað hefur aldrei gerst eitthvað er að gerst í fyrsta sinni 50 ár mér er drull bara sem svona svolítið pirraður og svona uppgefin stuðningsmaður heim í sófa. Nei, ég svona, ég bara, ég nú er ég bara að tala í fullri alvöru.
3: Ég bara sé það.
4: Bara til þess að rífa mann meira liðinu. Það er ógeðslega leiðilegt.
3: Já, já.
4: Bara þetta er í fyrsta sinn sem engin skorar á heimavelli fyrir Manchester United í 3000 ár. Vá, takk fyrir að strá satt í þess árið.
3: En ein statistík sem er mjög sérstök. Það er tótt en hann skuli vera á botninum, það er mjög sérstök.
4: Það er enda mjög sérstök.
5: En þeir allavega gátu skorað fótboltamörk. Það er ekki búin að gera það í deildinni ykka til. Hérna, nei, en það... 200 miljonir plus er reyndu í sumar þetta hérna ekki beysin byrjun hérna blessuðum
3: kannski kemur þetta
5: já ég meina þeir hafa þrjár vikur núna til þess að dila hluti á æfingarsvæðinu
3: eða brjóta þetta en það meira niður
5: já, annarkvort
3: já
4: en nú er já, þrjár vikur, næsti leikur sko 10. oktober
5: það er 10. oktober, já
4: það er svakalega langt
5: já.
4: Ha, þá er einmitt Manchester United Tottenham laugardaginn 10. oktober
5: Já, það er nú einmitt, tvö lið sem þurfa að segja
4: Og sunnudaginn með Liverpool Master City 11. oktober
5: Já, City náttúrulega bara einir á topnu núna eftir að tapja á Arsenal
3: Alveg, alveg, kæra þakir
5: Já
6: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu Þín stöð, þitt verð Þínir punktar N1 Við sendum land allt kemi.is Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi mesturum við hverja pöntun. Safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
8: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
11: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: Eira næs.
1: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: Já, það var eitthvað gítasólu í þessu lagi.
1: Það var gíta.
2: Það var aðeins í átrúinu, smá svona eitthvað.
3: Smá svona eitthvað svona eitthvað.
2: Ekki til að tala sko.
1: Einhverja krúsidúlu.
3: Ekki svona sérstat eitthvað svona.
1: Ekki.
2: Ég heldur myndum ekki nefna hljóstina wet, wet, wet þegar við varum að tala gítasólu.
3: Ég hef bara aldrei skilið, akkur var hún ekki bara nefnd very wet, í staðan verið wet, wet, wet.
2: Út af því að núna 30 ánum síðar erum við ennþá að tala þetta, nokkur reglulega, akkur hljóstin okay, heiti þetta.
3: Ég skilið, þetta er markaðsmól.
2: Já, okay. Heita.
1: Þannig að þú myndir ekki tengja wet, wet, wet við gítarsnild?
2: Nei, svona heilt yfir ekki, nei.
1: En hún inniheldur ekki þrjá bestu gítarleikurum Íslands og þó við að vera leita.
3: Nei.
1: Það inniheldur þetta stúdíu eins og
3: það. Já, akkurat. Það er nú ekki smá kappar komni hérna til okkar.
1: Nei. Við erum að tala Óskar Loga, við erum að tala Gumma P og við erum að tala Bjössa Thor. Velkomnir allir þrýr.
3: Ert þú bara eini Bjössi með sem getur talað í hljónumann?
4: Nei, þeir geta nú talað sko. Þeir eru flinkir að tala. Og ég er vel eitt þegið þegar við erum saman sko.
1: No.
4: Þeir segja svo skemmtilega frá.
1: Hver talar mest?
4: Það við erum nokkuð jafnir á því sko.
3: Hver er besti gítarspilari?
4: Þeir eru miklu betri mér.
3: Já, þú ert svo hóvar. En býtu, hvað stendur til?
4: Það er gítarvisla, það er alltaf árlega er gítarveisla, þá reyni ég að fá til mín bæði fræga útlendinga og svo Íslendinga og nú loksins náði ég tveimur af mínum uppáðas gítarleikurum sem er Gummi B og Óskar Logi saman og mér finnst það bara stór sigur, ég er rosalega ánægður og leið og ég var búin að fá já frá þeim og hringdi ég mömmu
3: okay.
4: Og hún var ánægð með mig. Þú ert alltaf að þroskast
3: auðvitað hringi maður í mömmu sína ekki spurning.
4: Hvað annað
3: uppáhalds gítarleikarnir heimsmæli hvar að góðir
4: það eru svo rosalega margir sko, ef ég ætti að nefna eitt svona, þá er það Já, bara Robin Ford. Mér finnst hann alveg, hann er svona sameina svo margt sem mig langa til að vera.
3: En svona gítarveisla, hvað spilið þið á svona gítarveislu?
4: Já, það er nefnilega óbúslega skemmtilega músík. Við ætlum að vera til dæmis með þessum gaurum hérna, þá ætlum að vera með svona Hendrix kvöld.
3: Ok.
4: Og fólk heldur stundum að það sé bara gítarsóló eða eitthvað svo leis, en þessi strákar hérna eru alveg frábæri söngvarar báðir.
1: En eru það fara að syngja líka?
4: Þeir eru mjög góðu söngvari, ég alveg tala sko, I'm not kidding.
3: Gummi, þú hefur sungið hérna hjá okkur maður, þræl góðu söngvari, Óskar hefur reyndar ekki sungið hérna hjá okkur áður, er það Óskar? Nei.
5: Ég er nú.
3: En veit.
4: Og svo fæ ég að syngja Hey Joe líka.
3: Nú, jæja.
4: Og hvernig okay. er ég?
3: Hvernig er ég? Ok. En er það tvö kvöld eða hvað?
4: Þetta eru tvö kvöld.
3: Annar á 3. oktober?
4: Já. Og setna kvöldi verður svo, það verður aðeins svona meiri djass og krummi verður þar, Andrés Þór.
3: Country? Country?
4: Já, allskins, það er allskins músík,
3: okay.
4: Gítarinn stendur fyrir svo margt.
1: En fyrra kvöldi er Hendrix kvöld?
4: Það er svona, já, en samt, við förum aðeins út frá því og það kemur til dæmis leynigestur.
3: Okay.
4: Ég hef aldrei getað tagað yfir einu leyndamólin nema tímyndur eitthvað slags.
3: Okay. Það segja hvernig
4: er. Og það er það var að strákur frá Hafnarfirði og ég segi ekki meira.
1: Okay. En eru þið alveg bara að fylgja handriti? Eru þið ekkit svona að fara út fyrir línundar?
4: Jú, þessi strákar eru alveg ómögulegt að hafa eitthvað handrit þeir eru svo Þeir eru svo átspeisaðir, nei.
3: En mér langar að spyrja þig hérna einu, er nokkuð gítarinn á undanhaldi í poptónlistin sem var náttúrulega rosa áberandi hérna í áður þegar þessi rosalega flottu gítarsóló?
4: Já, nei, það finnst mér ekki, ég er kannski í mínum eigin haumi, ég eins og þegar ég var að heyra músík í gamla daga bara fyrst, þá heyrði ég bara í gítarnum, ég heyrði að nú er söngvarið þarna, já, skemmtilegt,
3: okay.
4: En nei, ég það held ég ekki,
3: nei.
4: Gítarn er þarna, hann er rosalega sterkur, en það er svo, það er til svo mikið af tónlist og, og þannig að ég verð ekki varð við það, verðið þið varð við það?
5: Ég held að sér að koma svolítið sterkt aftur,
3: já,
5: Beyoncé er að gefa út eitthvað rockplötu
3: og, okay.
5: Og hann hvað hann í Star Trek? Hann er að, sem er eitthvað tæpilega 100 ára eða eitthvað, hann var að gefa út núna William Shatner, hann var að gefa út metalblötu
3: William Shatner?
5: Já, hann var að gefa út metalblötu, það er rosalegt koncept sko.
3: Já, ok.
4: Það fer að þetta fer alltaf út og inn sko. Að hvort eitthvað er undanhaldið þá er það bara tímabundu spurning við vitum aldrei hvar við erum í bylgjunni sko.
3: Nei.
1: Að koma alltaf einhverjar tísku bylgjur og svo deyja það niður
4: svo bara, ef það er engin gítar þá bara
6: Herru, við fáum gítar, maður, það var allir djúvill að það var fersku mín.
3: En hvað ætlaði að taka fyrir okkur hérna?
4: Ég held að við, hérna, ef ekki að taka bara eitt sem kom okkur öllum í gang, jafnvel þó sem þrjár kynslóðir hérna.
5: Lag sem við Bjössi spilum saman sko fyrir 16 árum, þegar ég var 16 ára.
1: Eitt
5: sinn sem ég spila á gítarvislunni. Bjössi er nefnilega alltaf mjög duglegur að fá ungt, svona, liða að koma að spila.
3: Einmitt.
4: Og ég man alltaf þegar Óskar Logi kom, sko, þá var hann svo, var svo ungu, sko, og þá lísti honum svo vel, hann er svo allur inn, sko, hann kom á æfinguna, sko, ég er alveg upp að mátti ekki sína neina tilfinningar eða nokkuð skapaðan hlut, en hann kemur með svona marsjál, sko, ískápa, sko, alla græjur á æfinguna, og ég lærði svo mikið á honum, búta, því að hann gefur allt í, og það er svo æðislegt.
3: Ætlaði þú að gera það núna?
4: Nú að það er loksins að gera.
3: Ok, það verður gaman að heyra. Gerið þið svo vel, eða ekki? Þú hefur eitthvað meira að segja, Lilja?
1: Nei, mér langaði bara innbráði, sko, inn á tix.is Björn Thoroddsen gítarvisla, bara fyrir þá sem vilja finna þetta.
4: Já, þetta er annar og þriðja oktober.
3: Hvar?
4: Í Ægi í Hafnarfirði. Gamla Íshúsinu.
1: Já. Góð staðsetning.
4: Neiður við höfnina, það er geggjaða staður og hérna, já, annar og þriðju og þetta er bara endilega að tjekka á mig það. Check it out.
3: Endilega.
1: Það er bara að gera svo vel.
4: Hvað séð, strókar, erum við ekki bara erum við búin að gleyma hvað? Ok. 1, 2, 3, 4.

0: Talaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið.
0: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Þetta var hressandi.
1: Það er mjög, já. Mjög hressandi.
2: Frábærir gítarleikar.
1: Æðislegir. Hvað?
3: Satt svolítið niður dröpandi svona ef maður er að kvilla sjá
4: E-mól.
2: Ég var líka að hugsa þegar ég horfði á því ég bara hef ekki þolinmæði að vera svona góður.
1: Vá, ok, ég er svo þakklátt, ég er bara aldrei hatt löngun til þess að lega hljóðfæri og ég veit bara ekkert hljóðfærileik og er ótrúlega léleg í öllu sem kemur að tónlist.
2: En sko bara, úst, já, en ég meina að ná svona hæfni á gítarinn, úst. Þetta er bara aðdónavert.
1: Þetta er æfa, veit það.
3: Ég held að það snúið ekki endilega þolinmæði hjá mér. Ég held að ég gæti aldrei ná þessu, sko.
2: Nei,
1: með mitt. En þú ert bara góður í einhver öðru.
2: Já.
1: Bara, það er dagur þaklega
2: þetta. Við fljótum að finna þá.
1: Einn daginn kemur að því.
3: Skulum fá lag.

0: veiðisumarið í bítinu í samstarfi við Vesturöst. Sér verslun veiðimannsins.
1: Það með það, hvernig veiðin? Hún góð í svona miklu vassveðri?
2: Já, það hlýtur að vera. Kalli Lúar hérna með okkur á línunni, góðan dag.
3: Já, góðan daginn. Fín spurning. Er veiði góð í vassveðri? Einfalda svar er já. Takk fyrir mig, við heyrum samt fyrir
1: En við viljum ekkert einfalt svar.
3: Nei, ok. Sko, þetta er darralar dans of mikils vats og lítils vats á hverju einasta sumri, en mér finnst yfirleitt og flestum svona mínum veiðifélögum þegar maður er ekki detta inn í haustiðina að fara í aðeins meira vatn heldur en svona maður segir normalt vatnið að því það hreyfir svolítið vel við stóru hængunum sem að svona flestir eru að elta á þessum tíma og ég yfirleitt svona fagnað í frekar þegar átt að fara svolítið vel upp vegna þess að það verður bara svolítið meira líf.
2: Já.
3: Svona, truth be told.
2: En er ekki svolítið margar ár komnar yfir 1000 laxa núna?
3: Jú, ég var að skoða tölurnar maður og þetta er svo gaman að sjá þetta, sko, fyrir á kjarrá, ég held að hún klárit í 3000 laxum sem er bara þurla flott sumar í fyrir á kjarrá, jökla komin yfir 2000, við fyrir á 600, hún er þetta í 800, núna þetta er svolítið gamla tölur, laxa á í dölum, ætlum sér ekki þetta í 1500, norður á, ég er lokatölu fyrir henni, komin núna í næstu viku, 1200 og eitthvað langa og enda líklega 1200-1300
1: En Kalli, án þess
3: að komin yfir 1000, stóra komin yfir 1000 gjósi okay. komin yfir 1000 hattir á laxhagi aðaldál og næsta á yfir 1000 verður laxhagi leir en svo er það stopp að opnar held ég sem fari yfir 1000 áhersvari
1: En án þess að vera með einhver leiðindi er þetta nokkuð eða getur þetta verið ávísun á það það verði ekki svona gott sumar næst eru tvö svona góð sumir í röð yfirleitt
3: sko, það er Sko, það raunverulega engin leið að segja það var að spá góðu sumri núna af því að skilirinn í hafi í fyrra þegar göngusegin fóru niður voru mjög góð það hefur augljóslega haft einhver á sig og núna svona vilja menn svona bara okay, alltaf varlega í sakirna með að fullar einhvern veginn svona árfram í tíma næsta sem að verið frábært eða lélegt eða what not sko. Og þannig ég býr nú bara svolítið eftir einhverjum tölum til að sjá svona ok, bara hvaða svona data er á bakveg einhverjar fullinningar um það hvernig næsta sem að verður mér er eiginlega slett sama sko, að hvernig þessu staðinu núna ég er það bara að fá að njóta sko sjömar núna
2: Þú lifir bara í núna
3: Já, ég sem þetta það sko ég á svona ég á eina svona proper veiði eftir
1: og hvað er hún?
3: Það er þegar að árnefndin í langa og lokar onni og klárar að ganga frá húsinu og svona gera allt klart fyrir veturinn sko og svo gruna mig alveg svakalega að það gæti dottið inn kannski ein lítil veiði aftur þannig að ég pakka dóttur mínu raunar aldrei saman fyrir að púsa byssuna fyrir rjúpu sko.
2: Ok
1: Býttu, ertu bara veiðan þetta hans ársins ring?
3: Sko, ég byrjaði nú yfirleitt svona ég byrjaði nú þegar sent, ég tók einn túr í apríl, svo kom svona dándi langt hlé bara vegna hann á að vinnu en já, júli, ágúst, september er svona þá tekur maður alltaf túra inn á milli þess að taka góða vinnuristu sko en ég held að hérna, sko, ef við förum aftur í veður ég vil meina það að þeir sem er að fara núna í haustiðin og síðustu dagana í náttúru hérna, náttúrulegunum eigi bara fagna því ef að vatni fyrir hans upp það er alveg góð væg en síðan er að þetta sko að þú breytir kannski veiði aðferðinni pínulítið menn eru kannski farin að nota meira litla kóna, eitthvað sem að veiðir aðeins niður, veiða kannski hægar, hætta allir þessu strippi og eitthvað það er tækifæri í haustveðri til að læra nýjar aðferð stóra haustfængar til að taka og hérna, ég var einmitt bara skemmtrið teimur að segja frá því ég var í stóra lagsa núna um helgina og landaði sérst að dynum 90 tækjarsentimetra og það væri óskandi ef það hefði verið síðasti fiskurinn sé veiði í sumar það er fællega gaman að klára bara haustið á einum mænum þannig að fyrir veiðmennina sem er að fara núna í síðustu dagana gangi ykkur sem allra best og ég hvet menn til að hugsa aðeins út fyrir kassan prófa nýjar aðferðir spyrja þá sem reyndan eru fara í haustflugaboxið og ekki að hætta trú á litlu flugurnar bara ef hún þarf að fara niður, litla kóna eða eitthvað
1: Akkurat, við þurfum víst að hætta þessu en bara, þetta fín skilaboð við erum áttur að heyra þið rættur
3: Já, ég ætla að fara að koma fisk í reyk til að leiða ykkur að smaka
1: Næm, er það næstu viku eitthvað?
3: Já, það ekki bara
2: okay. Jú, við hlökkum til, Kalli Lú
3: Hjómar eins og blam
0: Veiðisumarið í bítinu í samstarfi við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins
4: Vönduðu Orvis veiðvörurnar fást í Vesturöst Lögum í 178

0: einmitt, það vantar klukkuna 5 minútur í 10 Þú ert ekki með niðurstöður?
1: Nei, því miður, nei en spurningin, hver hún núna sem lifaði við helgina?
0: Ný spurning í Reykjavík síðdegis á að setja lög á verkföll flugstétta Já, nei, hef ekki skoðun Þetta kjósin á vísi.is og bylgja.is og væntalega verða niðurstöður opinberðar í dag í þættunum sem hefst beint eftir fjögurréttir
1: Já Eða við þá bara að fara aðeins í afmælisbönd kannski höfum við tíma til að fara í afmælisbönd helgarinnar en ekki rétt að byrja á forstjóra vorum
0: Já
1: Herdís Drafn Fjellstæð ámar í dag, hún 55 ára til að koma daginn
0: Til hamingi með daginn, við söknaði svo lítið að það hafa ekki verið kaka hérna
1: Hvað
0: kom
1: er
0: hérna.
1: Kakan?
0: Já, ég fyrir með mynd af henni En til hamingi með daginn, Herdís
1: Já, Haraldur Hallgrímsson ámæli í dag og Guðný Erna Þórarinsdóttir líka.
0: Óskar Hallgrímsson í Úkraínu, fjölmiðlamaður, hann ámæli í dag, Egill Harðar 51 árs og hún Anna Elísa Jakobsdóttir sem var nú að vinna hérna einsinni, hún 36 ára gömul.
1: Ellert á Jóhansson, hann ámæli í dag, hann 53 og Áskjöru Hjálmsdóttir, hún ámæli í dag, Sigurveig Káradóttir, hún 53 líka.
0: Já, svo að tvær gamla skólasystur hérna afmæli í dag og að því til með byrst hérna fermingamynda okkur, kann að meta það, Hugrún Pálmey Pálmadóttir og Eva Dögg Kristjánsdóttir báða 44 í dag til að mikið með daginn.
1: Tryggvi Særisson 68 og svo Elín Baldursdóttir með afmæli í dag Jón Gunnarsson þingmaður, hann var stór afmæli hann 70, til lukum með daginn
0: Önru kaka, sem hefði mátt býða hérna eftir okkur
1: Akkurat, Guðný Erna Þórarinsdóttir á líka afmæli í dag og svo Rími Sólfur Leifsdóttir Sola Leifs afmæli í dag, til lukum með daginn Sola mín 75.
0: Varstu búið með Átna Finnsson 12 sénið hér?
1: Nei, ekki búið með hann
0: Ok, hann afmæli dag, til að mikið með daginn og líka nafnans Átni Björgvinsson 54
1: og Garðar Vilhjámsson, til lukkum með dæðingarar 61 ás og Árni Finnsson síðastur á blaði hjá mér að þannig að þetta komið
0: Ómar
2: Þetta sé, Héðinn Höskuldsson 22, Gunnar Ingi Valgísson 33 í dag Það eru fleiri sko, Kolbrún Eva á amæli og Garðar Þorgilsson 66, þá eru að komið
0: Já, það er hann ekki með daginn allir sem við nefndum og sem við nefndum ekki það eru rosalega margi sem er amæli líka sko á Wikipedia-unni
1: Nú komdu með aðeins
0: Ég til að mynda Jón Arnór Stefánsson, Körfug knallegsmaður
1: okay.
0: Liam Gallagher Oasis Söngkonan Faith Hill
1: okay.
0: Leikstjórn Ethan Cohen Rúnar Þór tónlistamaður
1: okay. Í dag,
0: Bill Murray leikari, Stephen King
1: Já.
0: Jerry Bruckheimer Það er alveg sko svakalega mikið
1: Já.
0: Þetta er líka fæðingadagur Leonard Cohen
1: já, já. Nú, hún Hólfríður Magnúsdóttir landsliðskona fyrirhandi fótbolta hún átti afmæli í gær, höllum aðeins og kannski að bakka tilbaka, ég veit ekki hvort að þú getur gert á hann Steinar Svan, sem nú tekur hlustandi hérna hann átti líka afmæli í gær, til hann mikið
0: Já, ég held ég hefði bara að klára þetta allt fyrir helgi sko.
1: Já, ok, ekki ég, Tetti Guðfinns átti líka afmæli í gær ég ger, sem, senda honum hverði líka já. Og Edda Borg, sumulegis, og Björn Valur Gíslason líka
0: En við verðum að sjá sig hér, tíminn fyrir sjö í fyrramálið.
1: Sæl bless.

0: Hamborgarabúllan. Tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. Öryggi fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari Klappastíg 3.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá tjúrós í dag.
3: Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
9: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Borgarráð hefur samþykkt tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að fela sambandi íslenskra sveitarfélaga umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Sérstök samninganefnd sem hefur verið með umboði allt frá árinu 1989 verður þannig leyst undan störfum en hana hefur borgarstjóri skipað í. SÍS hefur þó sinnt ýmsum viðræðum fyrir hönd borgarinnar þar á meðal við kennara og félag íslenskra hljómlistamanna. Máli fer nú til endanlegrar afgreiðslu borgarstjórnar en fulltrúar minnihlutans í borgarráði greiddu atkvæði gegn til lögunni og sögðu meirihlutann reyna að fría sig pólitískri ábyrgð á kjarasamningum eigin starfsfólks. Nánari sagt frá málinu á Vísi. Flokkur Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, vann metfjölda þingsæta í kostningunum sem halda voru í Rússlandu helgina. Sameina Rússland mun líklega stjórna 355 af 450 þingsætum í dúmunni næri deild rússneska þingsins miða við talin atkvæði en var áður með 310 sæti. Þessi þingmannafjöldi gerir flokki Pútins áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án aðkomu annarra flokka. Kjörsókn á að hafa verið 59,32% sem er einnig met en þetta voru fyrstu kosningarnar í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu. Framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútins verið meinað að bjóða sig fram. Donald Trump segir að hinn stóri sigurbogi sem hann vill reisa í höfuðborg Bandaríkjanna eigi að verða hernaðarmannvirki. Bogin eigi að beini yfir manna bandaríska hersins að hýsa leyniskyttur og dróna og vera geymsla fyrir skotfæri. Með þessu hann talinn vilja komast hjá lögsóknum og auðvelda sér að reisa bogan. Framkvæmdin ein nokkura sem Trumpur með vinslu og hefur staðið fyrir en þeim ætlað að setja varanlegt mark hans á höfuðborg Bandaríkjanna. Sigur bóin á að vera 76 metra hár og á toppi hans eigi að vera gylltar styttur af örnum og engli. Smíði bógan stendur nú frammi fyrir lögsóknum en framkvæmdin hefur verið samþykkt af sérstakri nefnd sem Trump skipaði alla meðlimi í. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, berst nú fyrir pólitísku lífi sínu eftir afhroð flokks hans kristilegra demokrata í sambandskosningum í Þýskalandi í gær. Samkvæmt nýjustu tölum nær flokkurinn ekki 5% að þröskuldi og kemst ekki á þing sambandslandsins Mecklenburg-Vorpommern, en þetta langversta útkoma flokksins í kosningum frá endurreis Þýskalands eftir seinni heimstyrjöld. Merz sagði í gær að úrslitin væri stórslys en sagðist ætla að halda áfram sem kanslari. Forysta kristilegra demokrata mun hittast á fundi í dag til að ræða úrslitin. Íslenska landsliði knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar Sandra Maria Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá að lið þó í hnésöndru hafi rifnað hún þurfa aðgerða halda. Mun Sandra því ekki leika með landsliðinu gegn Króatíu í fyrri umferð umspilsins sem sæti að hómi Brasilíu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Frétti vera næst lestan á bylginu klukkan 11 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Takk fyrir þetta komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni. Það komin jú mánudagur 21. september Og það 101 dagur eftir að þessu ári Þetta Bylgjan Herðu og það verður bara líf og fjör í daga sjálfsögðu Við förum að hérna eftir í afturabak leikinn okkar með hamborgarabúlu Tómasar Búlluborgari fyrir fjóra Og að því að var nú að koma frá London og geti sagt ykkur það að búllu meðan þeir gilda líka í London Bara ef þeir eru að fara Við ætlum að fara svo hérna eftir í hvar varstu, óþarfa fróðleik sem verður á sínum stað og svo bíósýning framöndan, förum í þetta allt sem hann hérna rétt á eftir en við ætlum að byrja á heilabroti og heilabroti í dag, já það má segja að þetta sé nú svona orðatiltæki sem við þekkjum Þetta svo heitt að má spæla egg á þessu og stundum það notað svona yfir til dæmis heita gangstétt ef það hlýtt í veðri og svona Já, má nú bara spæla egg á þessu að svo mikil hiti á malbygginu eitthvað svona En þá kemur heilabrotið Hvað haldið þið að malbyggi þurfi að vera heitt eða gangstéttin til þess að sé hægt að spæla egg á því? Já, svara kemur þetta eftir smá stund Þannig að þá þetta ekki bara innan tóm orðendur möguleik að gera þetta Það þarf malbyggið eða gangstéttin að vera heitt til þess að hægt sé að spæla egg á henni

0: Lavino Complicated á bylgjunni. Já, það bara þannig að þú kíkjum aðeins á svara við heilabrotinu frá því upphafi þáttar og ég gerði út frá orðatiltækinu þetta svo heitt að spæla egg á því. Þetta var stundum notað ef að sólin var sjóðandi heitt og skein til dæmis á malbygg eða jafnvel bíla eða gangstéttar þá stundum satt ég að það nú svo heitt malbyggja það nú bara að spæla egg á því. Og þá fór ég með að spá í það. Hvað þarf eiginlega malbyggið að vera heitt svo hægt sé að spæla egg á því? Já, það komið á hreint. Það þarf að vera 70 gráður á Celsius. Þannig að það þarf að vera ansi hlýtt en það getur alveg orðið það svona í heitari löndum að nú sjaldgæft á Íslandi en það möguleik að malbygg getur orðið þetta heitt að það sé að spæla egg á því en það þarf að vera 70 gráður á Celsius þá erum við allan að búin að leysa þau mál
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað

0: Leómiði fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós. Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt er að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Ná, lítum aðeins á veri og mér fannst nú svona í morgun þegar ég fór út að það var nú engin hætt að maður þyrfti á sólgleraugum að halda. En það er möguleiki, sýnist mér svona að maður lítur til himins. En það er suðaustan hvasst 10 til 18 metra.

0: áfram bara dálítill vindur 10 til 18 metra vindhraði á morgun og áfram skúrir en þurrt að mestu þá á Austurlandi. Hitinn 7 til 13 stig yfir daginn á morgun. Mildast norðaustan til og Íslandskorti þá sé ég nú ekki svo sem mikið vera rofa til hérna á suðvesturhorninu en það sést þó aðeins svona í bláan himinn á milli skýjanna núna. Sólarupprásin í morgun var 7 mínútur yfir 7, sólsetur verður 7:30 í kvöld.
1: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
2: Þetta þitt uppáhaldsbylgjulag, það kannski þetta?
0: Já, gæti alveg verið þetta, Alison Moyet að renna hérna stað og svo fyrir við eftir í hvar varstu. Rennum þá aðeins aftur í tíman og rifjum upp skemmtilega tíma. Þetta var skemmtilega tími.

0: á bylgjunni Adventure of a Lifetime og það þýðir að við ætlum að renna í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, hvar varstu á þessum degi 20. og 1. September? En núna erum við með árið 2002. Og forsíðan á fréttablaðinu á þessum degi fyrir 24 árum Fyrirsögnin illa leikin eftir árás handrukkara Þarna var ráðist á 30 manni Breiðholtinu segir Og tala við Karl Steinar Valsson Sem að segir að ofbeldi hafi aukist í kjölfar aukina fíknefnaneyslu Já, það ekkert annað, þetta er ekki smá fyrirsögn á þessum degi 2002 Og svo fyrir maður sinn í fréttablaðið Og þar meðal annars illa staða málefni flóttamanna Og þannig eru stjórnvöld að nota Dyflinnarsamning sem auðvelda á undanskotsleið segir lögfræðingur alþjóðahússins Ef við höfum vitað allt sem átti eftir að koma frá 2002 til dagsins í dag í málefni flóttamanna Hefðu við þá staðið betur að þessu, það spurningin í dag Og það var mikið að vera í íþróttunum á þessum tíma líka Og eins og núna í dag Það verið að tala hérna Sinidans í Dan sem missir að næstu tveimur leikjum vegna meiðsla Og átti hann ekki einmitt ammæli núna velgina Hann núna orðin landsliðsþjálfari Frakka Þarna var hann að spila með Real Madrid fyrir 24 árum upp á dag Og íslenska kvennalandsliði mætir England í dag, segir hérna í fréttablaðinu. Og þarna var Vanda Sigurgeirsdóttir, þjálfari íslensmeistarar KR. Hún var sannfærðum að íslenska liði myndi skora í leiknum. Það hefur ekki komið óvart, þú vorum alltaf ansi öflugar í því að skora. Stelpunnar og svo erum við að kíkja aðeins á bíóhúsin. Þarna var verið að sína myndina Hafið. Og það vorum 100.000 áhorfendur búnir að sjá þessa frábæru íslensku mynd og þannig varum við sína Born Identity, Serving Sarah, K-19 með Harrison Ford, það voru örgum myndir í gangi á þessum tíma. Maður sér það þegar maður fer að skoða þetta. En þegar það kemur á tónlistinni þá var það á þessum degi árið 2002 sem að hún Pink fór á toppin í Bretlandi. Og þetta var fyrsta lagiðina sem komst á toppin í Bretlandi, það eru 24 ár síðan. Og við erum að tala að þetta var nú ekki það síðasta Hún búin að vera vinsæl í Bretlandi og farið þar oft í tónleikaferðir og fengið alveg frábæra viðtökur En lagið sem fór á toppinn á þessum degi árið 2002 í Bretlandi með Pink Þetta Just Like a Pill

0: Ásgeir búin að vera tölverðu flakki í þessu mánuði og til dæmis var hann nú bara í Þýskalandi núna 11. og 12. september og þar undan var hann í Hollandi og bara búið að vera nógum að vera hjá honum ég ætla að sé nú komið svona smá stopp hjá honum í tónleikahaldi en ég þarf að skoða þetta júb nei, það nú kannski ekki alveg gæti nú hafa verið svona ég var í Frakklandi í gær þannig þetta nú kannski ekki alveg búið en vonandi það nú svona aðeins að hægjast hjá kappanum ég var aðeins að kíkja svona á litlu fréttinnar já, já, það eru fréttinnar sem eru ekki á stóru miðlunum og eru kannski ekki fyrir sögnunum en Mér staldi að gaman að kíkja á svona eitthvað sem að tengist fólki, mannlegu fréttinnar. Og þetta fannst mér svolítið áhugavert og ég veit ekki út af hverju þetta gerðist, en það var á skemmtiföraskipi sem heiti Carnival Panorama, sem var að sigla út frá ströndum Mexíkó. Það þurfti að snúa við vegna þess að óhapp átti sér stað á laugardagsmorgun, þar sem að maður einn hoppaði frá borði. Og svolítið áhugavert kannski vegna þess að hann var með fjölskylduna og alla með sér og eitthvað kom nú upp á en manninu var sem betur fyrir bjargað og honum varð ekki meint af en fallið var hans í hátt því að þessi skemmtiföraskip eru nú ekki ein smá smíði eins og við þekkjum nú bara hérna úr íslenskum höfnum en það hefur greinlega orðið eitthvað leiðindi í fjölskyldunni og hann ákvað að láta sig bara vaða frá borði og ætla ekki að bíða til því að komast í höfn aftur
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu Já, við erum að tala íslenskar gulrætur Trefjar eitt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalandið Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is
5: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Vertu þú sjálf. Vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
10: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
11: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
12: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5.

0: Komdu og reynsluöktu. Askja. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
2: Einu og halvu ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort byrja frá skattinn eftir dauða.
1: Já, hérna.
3: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
1: Þú verður að vera með svona vottun á plastið þitt til að mega setja vöru í því plastið á markað.
4: Það þurfum við að koma. Ég er að hlaupa.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Og gaman að Frikki Dór kom með þetta lag til okkar. Þetta er Frikki Dór og Sinfonía Nord. Og talandi um þá, að þá eru tónleikar hjá Frikki Dór með Sinfonía Nord 3. oktober á Akureyri, náttúrulega getið sé allt um þetta á tix.is. Og ég gat ekki betur séð en að það væru jú tvenni tónleikar, það voru uppselt á aðra tónleikana, þannig að það er búið að bæta við tónleikum sama dag fyrir daginn í Hofi. Og svo hann með tónleika aftur á móti í Eldborgarsal Hörpu, og það eru tónleika sem að verða 31. oktober á laugardegi. Og hann Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson úr Tóttmóbíl og stjórnandi í Hofi á Akureyri, það segja sem fór Nord, hann kemur tíminn þetta miðvikudaginn, hann að bruna þessi bæinn og ég ætla aðeins að fá hann til að koma í stúdíó til okkur og spjalla við okkur þessa tónleika sem eru væntanlegir og líka náttúrulega Tóttmóbíl tónleika framöndan og auðvitað fengur Tóttmóbíl líka heiðursvelun tónlistarinnarins og það bara nóg að ræða. Fæ hann í stúdíó til minni þá miðvikudags morgun og við ætlum að spjalla saman. En við ætlum að fara í fréttir núna og svo höldum við áfram hérna með við fréttirnar og þá fyrir við í lagaleikin aftur og bak í samvinnu við Hamborgar og Búllu Tómasár og margt framöndan.
2: Þetta er Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara,

0: sherman.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
3: Það er gott að heyra. Eyrberg.is, Kópavogi.
4: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Megavika. Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megaviku föndunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
9: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Borgarráð hefur samþykkt til Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að fela sambandi íslenskra sveitarfélaga umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Sérstök samninganefnd sem hefur verið með umboði allt frá árinu 1989 verður þannig leist undan störfum en hana hefur borgarstjóri skipað í. SÍS hefur þó sinnt ýmsum viðræðum fyrir hönd borgarinnar þar á meðal við kennara og félag íslenskra hljómlistamanna. Málið fer nú til endanlegrar afgreiðslu borgarstjórnar en fulltrúar minnihlutans í borgarráði greiddu atkvæði gegn tillögunni og sögðu meirihlutann reyna að fría sig pólitískri ábyrgð á kjarasamningum eigin starfsfólks. Nokkrar tafir hafa orðið á Keflavíkurflugvelli í morgun vegna veður sem gulviðvörun var í gildi á Suðurlandi og við Faxaflóa frá klukkan 5 í morgun og til klukkan 9. Á vef flugvallarins má sjá að flestar vélar sem áttu að fara frá Keflavík í morgun hafa tafist en meðal annars var rúmlega klukkutíma töf á brottför vélar Æslandi til Manchester sem á nokkuð langar tafir á vélum Vestjet og Delta til Kanada og Bandaríkjanna. Að sögn Guðjóns Helgasonar upplýsingafulltrúa Isavia hafa einhverja tafið orðið vegna vinds en hann segir að töluvert rok hafi verið á flugvöllum í morgun. Allar tafir séu hins vegar innan marka. Flokkur Vladimir Putin, forseta Rússlands, vann metfjölda þingsæta í kosningunum sem haldna voru í Rússlandu helgina. Samina Rússland mun líklega stjórna 355 af 450 þingsætum í dúmunni næri deild rússneska þingsins, miða við talin atkvæði, en var áður með 310 sæti. Þessi þingmannafjöldi gerir flokki Pútins áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án aðkomu annarra flokka. Kjörsókn á hafa verið tæplega 60% sem er einnig met, en þetta voru fyrstu kosningarnar í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu. Framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútins verið meinað að bjóða sig fram. Í stjórnmála ályktun sambands ungra sjálfstæðismanna er skorað á ríkisstjórnina að búa til þingkosninga þar sem erindi hennar sé að þrótum komið. Milli þingsaus fór fram á Eskifirðum helgina en yfir 50 meðlimir lögðu leið sína austur og samþykktu stjórnmála ályktununa einróma. Þar var einni ályktað að leifa eftir staðgöngumæðrun á Íslandi, leggja niður ríkisútvarpið og setja tímabundi hlé á afgreiðslu umsókna alþjóðlega vernd. Þá vilja félagsmenn að eingöngu íslenski ríkisborgarar fái að kjósa í sveitarstjórnarkosningum. Kristján Karl Björnsson fór með Sigurahólmi í bakarslaupinu en hlaupinu lauklaust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi eða rétt rúmlega 260 km en Ríkarður Árnason var í öðru sæti en hann hljóp 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins. Frétti vera næst lesnar í hátinn á slæginu 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
10: Takk fyrir þetta Smári, komið sæl, ég var komið svo með ykkur hér á bylgjunni öldum áfram á þessum mánudagsmótni og förum að renna stað með tónlistina og já, leikinn góða líka.
11: Þetta er bylgjan.
10: Leikurinn með íslenskum tónlistamönnum aftur á baki saman við hamborgarbúllu Tom.

0: bylgjunni. Þetta lag eldist alveg ótrúlega vel. Það eru við ekki næst. Herðu og svo það hlutir sem að eru hannaðir af kallmönnum og oft á tíðum fyrir kallmenn. Hvernig getur við séð það? Já, til dæmis má nefna það að svona verkværi, handverkværi eru oft á tíðum hönnuð af kallmönnum og passa betur í lóa kallmanna og hendur heldur en nokkuð tíma kvenna. Þetta er bara leiðileg og ljót stærind. Og ef að til dæmis borða á veitingahúsum og svona ef þau eru ekki með svona kannski eitthvað krók eða eitthvað stað svona til að setja veski þá voru þið líklega hönnuð að kallmönnum konur kom ekki nálað því þetta svona, þetta áhugavert og svo það hítin á skrifstofusvæði hann oft miðað við svona hýta kallmanna og svo bara, eru konur að frjósa og kulda út á tíðum þetta nú bara svona eins og að þið segja leiðilegar sturlaðar staðrindir og svo annað vetrarskór oft á tíðum ekkert eitthvað sérstaklega útbúnir þannig að þeir séu að halda kulda í burtu kannski eitthvað smá fóðraðir og svona en þeir eru ekkert endilega sérstaklega kuldaskór þannig lagað þannig að maður þarf að vanda sig öllu sem maður kaupið það þarf að passa það við erum að fara í leikin okkar aftur og baki þetta rétt og eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
3: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó Í ár fögnum við stóramæli Las Vegas Christmas Show 10 ára Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl Lofaðum ógleymanlega kvöldstund Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið Heilt og sveflukend jólaskap tryggt Tryggðu þér miða strax á miðax.is
4: Sófadagar í vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
5: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
8: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Hotmobil í Elborg 13. November og Hofi 14. November. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
11: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og veðrið í borgin í dag og á morgun, jú, það snýst í sunnanátt 8-15 metra vindhraði með skúrum í dag, hittin 8-12 stig. Vestlægri vindar á morgun og þá kólnar örlítið í veðri.
13: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.

meðal bestu lögubylgjunar og Drift Away. Herðu, mér rakst á einmitt svona litlan punkt og mér varst þetta svolítið áhugavert. Það svona eitt af því sem rosalega pirrandi og tónalegt svona almannafæri. Það þegar fólk að tala í síman og nú ég að tala þegar þú ert bara með hann á hátalaranum. Tala bara í hátalaranum. Þetta gerir svolítið mikið erlendis. Ég sé þetta mikið erlendis. Og svo sér maður þetta sjaldan hérna heima. En þó, það gerist og minnst þetta alveg stórskrítið þegar talaði svoleiðis í síma innan fullt af fólki. En við erum að fara í allt annað. Við erum að fara í lagaleikin aftur og bak. Og talandi það að þá gilda búllumiðanir fjórir sem ég að fara að gefa líka í London og ég var einmitt að koma þaðan. Og aftur og bak leikurinn, hann á Íslandi með íslenskri tónlist og íslensku tónlistafólki og að sjálfsögðu allt ráefni íslenskt á Hamborgar og Búllu Tómasar eða þú segir mig hvað þetta lag heitir og hver flytur. Hvað er lagið og hver flytur? Sungið á íslensku Og hljómsveitin íslensk Og eftir tvö lög þá fyrir við síman 567 11 11 Ef þú ert með rétta svarið Og ert fyrstur eða fyrstan á

0: þetta er gamla lagið frá Tínu Tönnur og plötusnum voru kík og tók þetta og endur nýjaði það allt saman. En við erum í lagaleiknum aftur á bak með íslenskt lag og íslenskan flytjanda og vinningin, já, vinningin þekkið þið vel. Búllu borgari fyrir fjóra með öllu. Hvað heiti lagið og hvað heiti flytjandinn? Þetta náttúrulega eitthvað sem að ég enda bylgjur hlustundur þekki nú bara alveg ágætlega en það náttúrulega band sem að eins og ég sagði áðan, þetta hljómsveit þetta íslensk hljómsveit og ég segi bylgjan góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Hvað segir nú með þetta hennar lagabútt?
1: Herðu, ég held að þetta sé á móti sól og lagi drottningar
0: Já Það bara alveg hárétt Þetta sko bylgju útgáfan af læginu drottningar sem bjöku til fyrir okkur vegna þessa hitt Það sé orginallið var svo rosalega hérna aggressífur eitthvað
1: Já, þetta geggja lag
0: Mjög alveg frábært lag og svona alltaf að styttast í þessa 30 ára afmælistónleika þeirra
1: Heldur betur
0: ekki sko Er ekki bara vitleysa að þessi að vera 30 ára, ég trúi þessu nú allavega en
1: Mér finnst það bara galið
0: Já, nákvæmlega, það bara svoleiðis það, þú ert með búlluborgari fyrir fjóra?
1: Snill
0: Hvað nafnið þitt?
1: Það Sigurveig
0: Sigurveig, hvað stóttir þetta Sigurveig?
1: Jóhans stóttir
0: Jóhans, ég sett bara fjóra miðaðinn í umslag Sjölandsbult 8 húsið og það vestlunin sín hérna á fyrstu aðinni Það bara býður þetta er
1: Snill, takk hella fyrir þetta
0: Og takk fyrir að taka þátt
1: Já, takk
0: Ljómsveitin á móti sól og emitt Lagið drottningar, bylgju útgáfan Er svona tónuð aðeins niður spilið fyrir okkur á sínum tíma Það eru langt síðan En talandum á móti sól, já, eins og ég segi Ammæli stólagarnir að framundan og Þetta eitt vinsalasta lagið hjá okkur á bylgjun í dag Þetta okkar lag

0: og það einmitt afmæli stórleikarnir eru 16. og 17. Október sé ég afmæli stórleikarnir hjá á móti sól og allt þetta mál inn á Bylgjan, nei inn á tix.is og það eru uppselt hjá 16. Október og það eftir einhverju meðar 17. Október 30 ára afmæli stórleikar hljónstarinn á móti sól
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: Baðlínan

0: og Norrland.
1: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
9: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
10: Bíllinn glansar með Turtlevax bílabóni. Þú fær Turtlevax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
11: Seldu bíli þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Bítið býður góðan dag.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Og svo hefur maðurinn bara heili mannsins ekkert getur til að segja neitt ofbóðslega stóran náin vinahóp.
17: Bara þetta í fyrsta sinn sem enginn skorar á heimavelli fyrir Manchester United í 3000 ár.
15: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Fergal Fjarki og Good Heart á bylgjunni og mjög skemmtileg þessi litla frétt sem ég rakst á frá Bandaríkjunum þar sem að kona ein dreymdi ákveðna tölur og fór og kefti sér já ekki bara lottómiða heldur svona rúllettumiða og enda með því að hafa út úr þessu einhverjar 14 milljónir að með skilst og þá var mér datt mér í hug þetta með vinningshafan sem að vann í lottóinu hérna heima og bara óskaði koma þetta sjálfsögðu til hamingju með það Það var ekkert komið fram náttúrulega hver aðalinn var en 129 milljónir fóru nú bara á laugardaginn á eitt miða og miðin var keyptur í fjarðakaupum og ég svona tel að það verði mikið að gera þar í lottósölunni alla þessa viku og næstu helgi það nokkuð ljóst Það Counting Crows og talandi lottó við erum að fara í hádegismat hérna rétt á eftir og svo höldum við áfram með tónlistina eftir hádegismat

0: hér til smástund hitt ykkur hinum með við þær.
1: Þetta er Bylgjan. Brauðadagar Bernhöft Spakari Klappastíg 3. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk góð tilboð. Vassvirkin vinnuföt workwear.is.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is.
3: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
10: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
11: Dale Carnegie. Dale.is
12: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
14: Halló, halló, Halloween, partybúðin skeifunni.
15: Honti EHS 7, luxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
16: Megavika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megaviku föndunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
18: Carglass repair, Carglass replace.
19: Bylgjan kynir Primetime.
20: Who are you?
21: I'm Chris Hansen.
19: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
20: What's gonna happen to me?
21: What do you think should happen to you?
19: Let's catch us predator. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
22: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
23: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
24: Dæmið um 11 ára börn akandi á 100 km hraða á ramaspifjólum. Aðalvarstjóri lögregluna segir málið áhyggjuefni. Þreifingar áttu sér stað í gær í kjaradeilu flugvirkja á Icelandair. Ótímabundið allsherjarverkfall á að hefjast aðfarnót miðvikudags. Bæjarstjóri Kópavogs vill kanna búsetuskilyrði fyrir fullum greiðslum vegna fjárhagsaðstoðar. Engar vísbendingar séu þó um misnotkun stuðningskerfis. Niðurskurður ríkisins til vegamála kemur á óvart að sögn hagfræðins viðskiptaráðs og rýmar illa við uppbygging við umræðu mikla innviða uppbyggingu. FH stigi gær stór skref í átt að því að halda sæti sinni í bestu deild karla. Manchester United fer illa af stað á Englandi. Suðaustan 10-18 og víða rigning, suðlægar átt og skúri seinnipartinn en styttir upp landið norðaustanvert. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á Bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Mikið áhyggjumál er að börn allt niður í 11 ára bruni á alltaf 100 km hraða götur og holt og hæðir víða á höfuðborgarsvæðinu að mati lögreglunar. Börn á ramaspifjólum eru algengar en áður sem sé foreldravandamál að mati varstjóra umferðardeildar, Tómas Arnar.
0: Lögreglu barst tilkynning glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær. Ungur ökumaður ók þar á rafmagnskrossara án skráninganúmers. Lögreglan greip inn í og foreldrar pilsins komu að sækja hann. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu, en þetta er langt frá því að vera fyrsta atvikið sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnir vegna barns á rafmagnskrossara. Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir það hafa aukist verulega undanfarið að börn allt niður í 11 ára bruni á rafmagnskrossurum.
1: Þetta klárlega vandamál og við höfum orðið varðið þetta. Við erum að fá mikið á ábendingum hérna á Reykjavíkursvæðinu akstur þessara, já, barna vill ég meina. Þessi hjól eru þannig að þau eru seld í dag og sett mátt vera á 25 km hraða á þeim og þá mega við vera á göngustígum og gangstéttum en þau eru framleitt til að ná alltaf 100 km hraða þannig að þessi hópur sem eru á þessu hjólum hann hefur hvorki getu né reynslu að vera á þessum hraða
0: Hann segir mikið áhyggjuefni að ræða fyrir lögregluna Einfalt mál sé fyrir börnin að breyta hjólunum þannig að þau nái ofsa hraða.
1: Við horfum dálítið á þetta sem foreldra vandamál. Ábyrgð foreldra náttúrulega gríðaleg í þessu tilfelli. Að kaupa tæki sem komast á allt að 100 km hraða. Okkur skilst að það sé jafnvel hægt að breyta þessu bara í símanum í appi.
0: Brýnt sé að grípa inn í þróunina áður en að verður seinan.
1: Vandamálið í þessu að regluverki sem við vinnum eftir nær illa utanum þetta. Krökkum sett undir 15 ára aldri er ekki gerð refsing. Þannig að það til skoðunar hvað er hægt að gera í þessum málum. Við erum búin að vekja athygli á þessu bæði til samgöngustofu og innviðarándis, samgönguarándið. Þannig að ég vona að okkur beri gæfa til að finna eitthvað út úr þessum málum. Áður en eitthvað alvarlegt gerist.
0: Sagði Árni Friðleifsson aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
24: Þreifingar voru í gær milli samninganefnda flugvirkja á Icelandair en framhaldi í deilin hefur ekki verið ákveðið. Síðasti formlegi fundinu var á föstudag og lauk án árangurs. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum en ótímabundi verkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags. Verkfall árið 2017 raskaði ferðum 20.000 farþega og kostaði Icelandair 4 miljónir dollara eða 400 miljónir króna á þáverandi gengi. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, telur tekjutap greinarinnar geta numið 1-1,5 milljarði króna á dag ef farþegar Icelandair skila sér ekki til landsins. Alþingi stöðvaði verkfall flugvirkja Icelandair með lögum árið 2010 en 4 árum síðar aflýstu flugvirkjar boðuðu verkfalli til að afstýra lagasetningu. Samningar náðust þá síðar. Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða í reglur fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetu skilyrði fyrir fullum greiðslum og vísar til Danmörkur. Hún segir rúmlega 70% þeirra sem fá aðstoð vera útlendinga en engar vísbendingar séu misnotkun kerfisins. Birgir Olgeirsson.
2: Sérstakur hópur á að fara yfir fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi Kópavogsbæjar. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri segir tilefni til að skoða hvort herða í reglurnar. Hún vísar til Danmerkur þar sem búsetutími hafi áhrif og rétt til fullra greiðsla. Hér sé fyrirkomulagið annað.
3: Reglurnar eru þannig hjá okkur að ef þú uppfyllir auðvitað skilyrði þess að fá fjárhagsaðstoð og þá færðu bara 100% fjárhagsaðstoð eins og allir aðrir óháð því hvað viðkomandi hefur búið lengi á Íslandi.
2: Segir Ásdís Kristjánsdóttir. Þegar hún spurð hvers vegna ráði sig í endurskoðunina nú, nefnir hún meðal annars hverjir fá aðstoðuna.
3: Og við erum að sjá það að erlendir aðlar eru orðnir þannig að rúmlega 70% af þeim sem eru að þykja fjárhagsaðstoð hjá okkur.
2: Hópurinn á meðal annars að kanna hvort glufur séu í kerfinu eða rangar greiðslur hafi átt sér stað. Farið verður yfir umsóknarferlið, sannprófun upplýsinga og eftirlit með greiðslum. Þá að skoða félagslegt húsnæði, úthlutun þess og hvort leigjendur uppfylli enn skilyrði fyrir búsetu. En eru einhverjar vísbendingar misnotkun?
3: Við erum ekki að sjá vísbendingar þess efnis og ég vil auðvitað taka það fram. En það breytir þó ekki því að, að við eigum alltaf að fara í svona endurskoðun og markmiðið eru þetta bara við séum með stuðningskerfi sem sannanlega byður við þá íbúa í Kópavogi sem þurfa á stuðningi að halda.
2: Segir Ásdís Kristjánsdóttir. Engin ákvörðun búsetuskilyrði liggur fyrir. Einnig á að kanna hvort reglur séu flóknar eða óskýrar og hvort bæta megi þjónustu við þá sem eiga rétt á stuðningi. Hópurinn á að skila niðurstöðum og tillögum að aðgerum fyrir 1. desember.
24: Gul viðvörun var í gildi á Suðurlandi frá klukkan 5 í morgun og til klukkan 9. Vindur mældist víða 30 metrar á sekundu meðal annars á Stórhöfða í Vestmannheim og þá fóru vindkviður sumstaðar yfir 40 metra. Nokkrar tafir urðu á Keflavíkurflugvelli vegna veður en meðal annars var rúmlega klukkutíma töf á brottför vélar Icelandair til Manchester sem á nokkuð langar tafir á vélum Vestjet og Delta til Kanada og Bandaríkjanna. Að sögn Guðjóns Helgasonar upplýsingafulltrúa Isavia hafa einhverjar tafir orði vegna vind en tölvert rok hafi verið á flugvellinum í morgun. Allar tafir hafi hins vegar verið innan marka. Hlutvalsleg aukning útgjalda mest í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu ef marka má fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027. Þetta segir hagfræðingur Viðskiptaráðs. Niðurskurður til vegamála hafi komið á óvart en það rými það illa við umræðu um mikla innviða uppbyggingu. Elisabeth Inga.
4: Viðskiptaráð Íslands birti í dag úttekt á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027. Yfirheitið hvert fara skattpeningarnir og að ræða yfirferð yfir helstu stærðir í fjárlögunum. Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur Viðskiptaráð, segir tvö ráðuneyti með mesta útgjaldaaukningu.
5: Mesta útgjaldaaukningin á milli ára annars vegar í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu þar sem að örorku og ellilífeyrisbæturnar hækka 25 milljarða á milli ára og síðan líka mikil útgjaldaaukning í atvinnuleysisbætur vegna bara verri atvinnu ástands á Íslandi.
4: Mm-hmm.
5: Síðan í öðru sæti á eftir félags- og húsnæðismálaráðuneytinu utanríkisráðuneytið þar sem að það töluverð útgjaldaaukning í varnarmál
4: mm-hmm.
5: sem að má rekja til þess að menn sé að reyna uppfylla þær skyldur sem að við höfum nýlega undirgengist.
4: Í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og forsætisráðuneytinu lítil útgjaldabreyting á milli ára en það segir Ragnar að þau ráðuneyti hafi ekki marga einstaka málaflokka undir þeirra hatti.
5: En umhverfis orku og loftslagsráðuneyti sker sig úr þar sem að það er samdráttur í útgjöldum 6% á milli ára.
4: Mm.
5: Það lækkar alls 3,3 milljarða og það má helsta skýringin á því eru samdráttur í útgjöldum til loftslags og orkusjóðs.
4: Ragnar segir að niðurskurður til vegamála hafi komið á óvart við gerð úttektarinnar.
5: Það sem kom kannski óvart þegar að 10 stærstu fjárlagaliðirnir voru skoðaðir var að það niðurskurður til vegagerðarinnar rétt 3,6 milljarða sem að fer kannski illa saman við umræður mikla innviðauppbyggingu. Það alveg augljóst að það viðhalds þörf þarna og þannig verið að skera niður fjárfestingaútgjöld og meðan að útgjöld í tilfærslukerfin þau aukast töluvert á milli ára.
4: Þá segir hann að vaxta útgjöld ríkisins hækki 5% á milli ára.
5: Og eru orðin næst stærsti fjárlagaliður, einstaki fjárlagaliður.
4: Okay.
5: Þetta eru bara vaxtagjöld af skuldum, ekki svo.
4: Sagði Ragnar Sigurður Kristjánsson.
24: Kanslari Þýskalands Friedrich Merz segir niðurstöður flokks hans kristilegra demokrata í sambandskosningum í Þýskalandi í gær vera stór slys. Samkvæmt nýjustu tölum kemst flokkurinn ekki yfir 5% af þröskuld og nær ekki manni á þing sambandslandsins Mecklenburg-Vorpommern. Fjarhægri flokkur AFD fekk langmest fylgi þar og meira fylgi en jafnaðarmenn en ólíklegt að flokkurinn komist til valda þar sem aðrir flokkar hafa hafnað samstarfi við hann. Merz kanslari nú undir mikilli pressu en síðustu mánuði hefur traust í hans garð hrunið samkvæmt könnunum. Hann segist þó ætla að halda áfram sem kanslari en forysta kristilegra demokrata mun hittast á fundi í dag til að ræða úrslitin. Þá vann flokkur Vladimirs Putins, forseta Rússlands, Sameinaða Rússland, met fjölda þingsæta í kosningunum sem haldar voru í Rússlandi helgina. Sameinaða Rússland eykur þingmannafjölda sinn í dúmunni, neðri deild rússneska þingsins, úr 310 í 355, af alls 450 sætum. En þessi þingmannafjöldi gerir flokki Putins áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án aðkomu annarra flokka. Þetta voru fyrstu kosningarnir í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu en framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútins verið meinað að bjóða sig fram. Og þá færum okkur yfir í íþróttir og hingað okkar maður Valur Páll Mættur. besta deildin, hafa nóg með vera þar í, um helgina og í gær og F-aðingar eru kannski þeir sem að fara einna glaðastir inn í þessa löngu landsleikipásu sem er framöndan.
6: Já, ég mitt sögulega löng pása, þrjár vikur og fjóri landsleikir framöndan. F-aðingar er sannlega þeir fóru bara langt með að bjarga sig frá falli í gær, hérna 5-2 frábær sigur á, á stjörnunni í Kaplakrikanum og þeir eru núna 6 stigum frá fallsæti. Þór er í evra fallsætinu eftir tapið fyrir Káa á laugardaginn var. Hérna kannski aðeins hvað Kjartan Kári skoraði 2 mörk, lagði upp 1 í þessum góða sigri F-aðinga, hvað hann hafði að segja eftir leikinn við stjörnuna í gær.
7: Það voru bara allir að henda sig fyrir boltan, það voru að verja markið okkar og við vorum bara onnit þangað til þessi 2 momentana sem að þeir skora, en við vorum bara verjast þessu alvöru menn og hendum okkur fyrir allt og það var bara gríðlega fallegt að sjá.
8: Tömörk og stóðsending frá þér í dag, kannski frekja býðum mikið meira en þegar hann smalli í stönginni, hvernig leiði þá?
7: Ég held að hann var á leiðin inn en þeir eru hérna björguðu síðan á línu en það hefði verið sætt að fá þrennum í fyrir áleiki, ég held ekki ljúið því.
24: Já, sagði Kjartan Kári Halldórsson en ég get vitnað um það að Eyjamenn voru svektur og sárir eftir útlitin í gær.
6: Já, ertu búin að jafna þig?
24: Svona, nei, eiginlega ekki.
6: Nei, þetta var hérna, það var einhvern veginn búin að lína öllu rétt upp þeir og eru þannig ótrúlega flottum, svona retro gömlum treyjum með SO-merkinu framan á geggjað skallamark það sem að þeir komast yfir á móti völsunum og fá svona rýting í uppbóta tíma sem að gera það að verkum að Eyjamenn eru áfram bara límdir við botn deildarnar, eru með 19 stig, þeir hefðu farið upp fyrir Þór í hérna á markatölu í neðra fallsætið en útlitið er daldið dökkt í Eyjum núna fyrir þessa loka þrjá leiki sem að fara fram eftir hliðið í október.
24: Það verður viðkynast en aðeins bjartara á skáinu, þeir fara glæðir inn í þessa pásu.
6: Já, og hérna jöfnuðu blika að stigum, ég kíkti þarna upp á skaga í gær. Rétt eins og með Kjartan Kára þá var Viktor Jónsson ósáttur að ná ekki að klára þrennuna í gær, ég talaði við hann eftir leik.
9: Ja, Viktor, við tölum saman fyrir leik, þú lofaði mér mörkum og þú stóðsir það.
10: Já, en hérna... Heldur að klikka á þrennunni bara.
9: Smá frí, hvernig ætlaðu að nýta þetta?
10: Ég hugsa að ég gerir bara ekki raskat sko. Bara, veist það, bara eins og það er. Tímabilið er ennþá í gangi þótt að þessi hérna 3 vikur í næsta leik. En náttúrulega skríti að fara inn í frí núna á þessu tímabúti sko. Og svona að hausinn kannski ekki alveg komið þangað að leifa sér að fara í eitthvað frí sko. En hérna, maður reynir að gera eitthvað og hérna eða tímum fjölskyldun.
24: Og þá að enska boltanum, þar er Manchester United í vandræðum.
6: Já, þetta er versta byrjunin í 12 ár, síðan 2014 í deildinni, bara með 5 stig. Náðu þó í stig á móti Fulham í gær en voru nú ekki samfærandi í leiknum blessaðir og höfðu tapað fyrir Brighton í deildabekanum í miðri viku, töpuð fyrir Manchester City helgin á undan og City, hérna, þá nú margir talaði um að það gæti verið vesen fyrir Mareska fylla í fótspor Pep Guardiola. Það verðist ekki vera. Þeir eru með fullt hús á toppi deildarnar og fara inn í landsleikjahlið eftir með, eins og ég segi, fullt hús. Mæta Liverpool í fyrsta leik eftir hlið, það verður áhört að sjá, en við fókusum annars bara á landsleikjahlið næstu þjárveikurnar og styttist í að það verði landsleikur á laugardaginn á móti eistum.
24: Kæra þakki fyrir þetta Valur Páll og þá að veðri. Veður horfur á landinu, suðaustan 10-18 metrar á sekundu og víða rigning, suðlægari og skúri seinni partinn en styttir upp landin norðaustanvert. Hiti 8-15 stig, gengur í suðvestan 10-18 á morgun áfram skúrin en þurrt að mestu á austurlandi. Hiti 7-13 stig að deginum mildast norðaustan til. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, snýst í sunnan 8-15 metra með skúrum, hiti 8-12 stig, vestlægari á morgun og kólnar heldur. Veður horfur á landinu næstu daga, suðvestlæg átt og skúrir en úrkomu lítið landin norðaustanvert, hvöss austan átt og fimmtudag og rigning víða land, en snýst síðan í norðan átt með slittu eða rigningu norðvestanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem afir degi. Dæmið er 11 ára börn akandi á 100 km hraða á ramaspifjólum, aðal varstjóru lögregluna segir málið áhyggjuefni. Þreifingar áttu sér stað í gæri í kæradeilu flugvirkja á Æslandir og tímabundi allsherjarverkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags. Bæjarstjóri Kópavogs vill kanna búsetu skilyrði fyrir fullum greiðslum vegna fjárhagsaðstoðar, engar vísbendingar séu þó misnotkun stuðningskerfis. Niðurskurður ríkisins til vegamála kemur á óvart að sögn hagfræðins viðskiptaráðs og rýmar illa við umræðu mikla innviða uppbyggingu. FH stiga er stórt skref í átt að því að halda sæti sínu í bestu deild Karla. Manchester United fer illa af stað á Englandi. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til verði sæl.
11: Takk fyrir þetta fyrir þetta svo að komið sæl í fólk um að svo með einhverja bylgjunni í hátíðinu hér á þessum mánudegi fyrir að rúlla á stað með tónlistina. Og svo að sjálfsögur við líka með óþarfa fróðleik og svona eitt og annað sem við erum að sýsla en ég ætla að byrja hátíð í dag á Teddy Swims. Þetta nú búið að vera eitt vinsælasta lagi hjá okkur hérna á bylgjunni undanfarið og svo rennum við aðeins eftir tíman með Brian Adams sem ég Mr. Know It All.

0: Pappi sem að kom hingað til lands og hér tónleika og gerðum leið myndband í íslenskri náttúru Brian Adams og Run to You. Jæja, þá það aðeins hérna lítil frétt sem rakst á og það getur verið gott að hafa gott auga fyrir góðri list og þannig erum við að tala um listaverk sem að keypt var á uppboði. Þetta var dánabú í fólki í Michigan og við komum til náða að kaupa þetta og listaverk á einhverja 5.000 krónur eða svo. En tali að þetta listaverk sem eftir Gertrude Abercrombie og oft talað týnda listaverkið geti farið uppboð fyrir $250,000. Það það smá munur þarna á. Hvað $250,000? Þetta ekki 40 miljónu eða svo liðs? Þannig að það bara ágjöndis peningur. Jæja, allavega þá þetta listaverk Abercrombie eftir Gertrude Abercrombie. Þetta verk sem heitir Elderman Merrymans Shells og það var greinlega maður sem hafði gott auga fyrir listaverkum og hafði séð upp einhvern tímann á mynd og ákvað að kaupa þetta á uppboðinu fyrir lítið pening þannig að þetta bara eins og að vinna í lottóun að ná sér í svona listaverk
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern Faxafinni 10 modern.is
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
13: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
14: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is.
15: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
16: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
17: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
18: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylfa verslun.
19: Allt fyrir vinnustaðinn, allt á einum stað, AJOð vörulistinn. Snjallar gólfita stýringar, vassvirkin skemmuvegi 48. Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, ekki að henda okkur aðeins í óþarfa fróðleikinn í hátíðinu, það hann nóg að taka. Ég ætla að byrja óþarfa fróðleikinn. Já, eigum við að segja í Frakklandi. Þar var í gangi heilmikið listasýning á nútímalist og nútímalist getur verið allskonar. En þar var maður handtekinn fyrir það að ætla að ræna nútímalistaverki. Og hann var nú bara kom alveg af fjöllum og hélt að þetta hefði nú bara verið eitthvað gamalt fataengi sem hefði verið skilið eftir. Því að hann hafði í raun og verið hæng bara jakkar sinna á þetta og svo ætlaði að taka þetta bara með sér. Þá var þetta jú listaverk. Þetta var ekki bara eitthvað fataengi, heldur nútímalistaverk. Já, það ýmislegt þið getur gerst. Fólk getur ruglast á listaverkum og rusli, það allt hægt. Erðu og svo fannst með þessi eiginlega enn áhugaverðari og pínu fyndin frá lögreglunni í Kína sem að hann tók mann sem að hafði verið að pröfa nýja símann sinn. Og ég segi pröfa nýja símann svona innan gæðsalabag vegna þess að þessi sími var orðin 2 ára gamall. En á 2 árum að það ringt á, já, það bil 700 sinnum rúmlega það í neyðalínuna. Og hann var bara aðtók hvort það virkaði ekki örugglega síminn hans. Og ég get alveg satt ykkur það, en neyðalínan hann í Kína var búin að fá algjörlega nóg af þessu manni og lét handtaka kappan.
1: Bestu lög bylgjunar í 40 ár. Hér eitt

svo þetta var áfram hérna með tónlistin í hádeginu Og þetta hún Ella Langley sem að rúla stað Ríkalega flott tónlist sem hún hefur verið að semja að búa til og gefa út

0: Guðmunds á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðu. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinity 10, modern.is.
4: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
5: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur.

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Fyndu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
5: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Festool, Gifsög og Ryksuga. Í sól, Ármúla.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

0: Herman.is
1: Sjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Sólin er hjá Úrval útsýn. Bókaðu allt á einum stað, úrvalútsýn.is.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
5: Einu halvu ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðvort bréf frá skattinu eftir dauða.
4: Já, hérna.
6: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
7: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plastið á markað.
8: Það þurfum við að koma. Ég er að hlaupa.

2009, þetta eru Roxette og The Look. Per Gessul, annar helmingur duósins Roxette. Það er maðurinn sem að samdi lagið og spila þetta allt saman. Og hann hefur nú kallað til aðra söngkonu með sér í The Roxette eftir að Mari Fredriksen lést eftir baráttu við krabbamein. Og þau voru eitthvað að ferðast núna á þessu ári og gengi bara vel hjá. Eru þetta en talandi tónleika og svoleiðis? Einn af þeim sem að kom fram með Quarasíum helgina var Dyljá. Og alveg geggjum, ég hefði vissu mist á tónleikunum að ég var elendis en ég hefði sko sannlega verið á afmælistónleikunum Quarasí hefði ég getað. En hér það Dyljá sem að fekk Freyka Dór með sér í lag. Sendu nú bara að spurði, ertu Dyljá að taka þetta með mér? Og hann bara já, lagið við og við.

0: svona líkur hjá mér í dag Arnar Sendegrún og við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og svo það að sjálfsögðu Bragi Guðmundsson í kvöld Takk fyrir samfylgdin í dag, við hittumst í fyrramáli klukkan tíu
1: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllinu. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni Vatt, Skeifunni 17
3: Fylgdu hljóðinu
4: Dekkjasalan Láttu ekki veturinn komaður á óvart Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur Dekkjasalan, Dalsraunin 16
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu Skráðu þig á hreyfing.is
6: Gerum tilbúið fyrir haustið Bíkó, gerum þetta saman
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt Flísaverslun Vitt, Kópavogi og Akureyri Vitt.is
8: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

0: bætir upp daginn
1: 20 grunum prótein upp ferskasta leiðin af próteini
2: Logoflex Ljósa skilti Logoflex Verum áberandi Tónakvarf 3
3: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Jú, góðan og blessaðan dag, mín kæri og þessum fagra mánudegi, það Erna Hrönn sem heilsar á bylgjunni. Já, það mánudagur í dag og hann heitir 20. og 1. september. Já, ég örlítið rallus í dag og ég viðurkenni það bara þetta var krefjandi helgi og vera mikið í gangi í söngnum og ég ætla bara að segja takk fyrir skemmtunina að þessi mættuð í Hof Akureyri á 1991, mikið var gaman á föstudaginn, algjörlega sturlað, svo var það 80s ásatíð á sviðinu Selfossi á laugardag og hrafnista og fyndi þetta að búið að brjála að gera mikið er gaman að vera til og við ætlum að vera saman til klukkan fjögur, hlusta saman á flotta tónlist og meira til

0: Virkilega vel heppnuð endurgerð á laginu Stór orð Sigga Beinteins hér ha. Og Friðrik Karlsson þvílíkt teimi hér á ferðinni Verður gaman að sjá hvort að Sigga sé ekki búin að fikra sig upp bylgjulistan þessa vikuna Við fáum að vita allt það á morgun eða hinn Við bara tökum stöðun á þessu öllu saman þegar listin verður uppfærður og förum yfir það hvar lagi Stór orð mun standa á bylgjulistanum góða en hann hægt að nálgast allt að vinna á bylgjan.is Nú já, minn kæru, í dag eins og áður sagði 20. og 1. september og við erum svona alltaf í þessari neður talningu við svona tökum aðeins stöðuna hvaða dagur er númer hvað og svo framvegis og hversu margir eftir af árinu og nú erum við bara alveg að fara detta í tveggjastafa töluna í neður talningunni því að 21. september er dag númer 264 á árinu og 101 dagur eftir af árinu 2026 hugsaði ykkur Og með þetta alltaf svolítið gaman af því að þegar við erum komin í tveggjastafa töluna þá fyrir að stýtast svo satt í jólin. Já, jólabarnið vaknað, það nú bara þannig. Og auðvitað, margir jólatónleikar komnir í sölu og maður svona farin að sjá aðeins fyrir sér hvernig desember mánuður og aðventan lítur út. Og það bara, eins og sé, með þetta alltaf eitthvað svona til að hlakka til. Það svo mikilvægt að hlakka til einhvers. Talandi það, spurning hvað velvirkt dagatali býður okkur upp á hér á eftir. En við erum auðvitað stödd í september dagatalinu. Og við förum í það hér á eftir. Nú svo þetta líka bara dagurinn okkar verður frekar svona með hefðbundin sniði það eru fortíða flakk, það eru afmælis ratina góðu og tvöfaldur pakki í dag þar sem að, já, helgin við þurfum að skoða rattir helgarinnar og hlakka til að fara yfir þetta með ykkur bara strax þegar ég sá daginn í dag þá var ég bara, já, við von á góðu þetta eru skemmtilegar og ólíkar rattir þannig að verðum með mér til klukkan fjögur í dag með góðri tónlist og meira til það bara gaman að starta vikunni með þér
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér, hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
7: Fylgdu hljóðinu.
8: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Bestu bylgjulögin í 40 ár.

Ég ætlum að líta næst á velvirk dagatalið okkar sem að heitir þennan mánuðin sjálfshjálp í september. Við erum nokkra daga inn í mín kæru og við skulum skoða bara alveg frá föstu degi. Veittu góðan vin að segja þér hvaða styrkleika hann sér í fari þínu. Veittu það, þetta svona verkefni sem ég fekk einu sinni þegar ég var í virk og þá þurfti ég að biðja fólki kringum mig að skrifa niður styrkleikana mína og þetta var sko það sem mér þótti erfiðast væri raun og vera að biðja fólki það því að mér fannst þetta eitthvað svo kjánalegt mér fannst eitthvað svona á hverju ég vera að biðja fólk að upphefja mig eða segja mér hversu frábær ég sé, mér fannst það eitthvað svona skrítið en svo þegar ég fekk aftur tilbaka þessi orð og þessa setningar sem fólk hafði skrifað það einhvern veginn gerði svo mikið fyrir mig þá fór ég að sjá mig aðeins í öðru ljósi þannig að þetta mjög gott verkefni byttu góðan vin að segja þér hvaða styrkleika hann sér í fariðinu ég mæli með því að ég tekja á þessu nú hugleitu hvernig þið líður án þess að fella dóm er svo hér á laugardeginum og þá talað sko þegar maður í þessum sporum aðeins að velta fyrir sér bara svona skanna líkamann, skanna hugann hvernig líður mér í dag og þá sko í raun veru aðalatriði hér í þessari setningu án þess að fella dóm af því að sko ef manni líður ekki vel eða hvernig sé það eða ef manni líður vel, alveg sama hvernig það þá maður ekki að vera að dæma það af því að sko okkur líður bara svona og við eigum ekki að vera að já, eins og ég segi dæma það neitt, okkur líður bara svona og við þurfum ekki að líða illa yfir því eða láta okkur líða illa yfir því að hvernig sé það bara svona bara staðan og leifa því bara vera eins og það Nú, svo við talað sko að ekki bera líðan þína sama við hvernig aðri virðast hafa það og hér mitt líkilorðið virðast að því að við horfum á samfélagsmiðla og annað í kringum okkur fólk getur verið með grímur og svona margir eins og maður segir maska og manni svona finnst eins og allir séu kannski já, kátir í kringu sig og svona maður hafið það kannski verðin aðrir þá það nú bara alls ekki þannig að því að sko við erum öll að klíma við alls konar og það má ekki klíma því að því það er nú bara þannig að við vitum bara nákvæmlega ekkert hvernig manneskinu við hliðina okkur líður þó það líti út fyrir að sé einhvern veginn og einhvern veginn þá það kannski bara ekki endilega þannig Nú svo hér að lokum skoðaðu ljósmyndir sem að rifja upp skemmtilegar minningar Það alltaf gott og það gaman og þá datt mér auðvitað þetta lag hér í hug myndir með skítamóral

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, Björt og brósandi.
2: Komið sæli, hétt Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta nýjasta lagið af plötunni minni Ár og dagar.

0: Það er sérstök bylgjuforsýning á kvikmynd sem heitir Primetime í Laugarásbíói núna miðvikudaginn 23. september bara miðvikudaginn kemur klukkan 8 og ég mun nú ég ætlar ekki að gefa alveg strax en ég skal segja ykkur nána frá henni hér á eftir í stuttumáli þá stendur hér ummyndina árið 2006 ætlar Chris Hansen þáttastjórnandi To Catch a Predator að skrá sig á spjöld sögunar þannig að þetta dramatísk mynd með Robert Pattinson, Önnu Farris og fleiri góðum í aðalhlutverkum og já ég skal bara segja ykkur nákvæmlega hvenar hér á eftir ég mun byrja að gefa á myndina þannig að þið missið ekki af neinu
1: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA
2: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
4: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna, Jóhanna.
3: Velunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
5: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Komin í Smárabíó.
6: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.
7: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
8: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
9: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.

er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Kevin Powers og Shabusi hér á bylginni. Ég verð nú að segja ykkur eitt. Það var svolítið galið þegar ég var stödd fyrir norðan. Þegar ég var á leiðinni til Akureyrar að syngja 1991 programmið, þá rekst ég á samfélagsmiðlum. Ég elska Lenny Kravitz og var einmitt að syngja lag með honum þarna, It Ain't Over Till It's Over, á föstu daginn var. Sé þá hér, poppar upp hjá mér að út komin ný Barbie-dúkka. Já, takk fyrir. Lenny Kravitz dúkkan er mætt, get ég sagt ykkur, og ég bara leið búin að setja hana efst á óskalista minn. Þarna hann í öllu sínu veldi, bara með sko six-pack með þvottabretti í leðurgallanu með sitt flott dreadlocks hár. Ég að segja ykkur það. Ég safnaði Barbie-dúkka þegar ég var yngri og þessi að fara í safnið. Það bara einfallega svoleiðis.

0: magnað að fá að verða Barbie-dúkka. Munið þið líka, ég man svo vel eftir sko Birgittu-dúkkuna á sínum tíma. Það var nú svolítið gaman að því að fá sér satt, og maður svona ímynda sér að fá sína eigin Barbie-dúkku. Þetta er svolítið gaman sko, en hérna reyndar fannst mér með þá dúkku ég, og nú ætla ég ekki að vera leiðilega en hún leit eiginlega út eins og Ruth Reynolds þannig að hann var mjög skrítið einhvern veginn á þeim tíma, mér fannst það svona pínu leiðilegt fyrir Birgittu einhvern veginn að dúkkan hennar líktist Ruth Reynolds eiginlega meira en sko hann Lenny Kravitz mitt fór í viðtal við People þar sem hann var spurður út í þetta og hann sagði bara heyrðu, þetta bara svo mikil heiður mér sem þetta svo magna í einhvern veginn bara, ég myndaði mér aldrei að verða Barbie-dúkka og fannst þetta bara eins og sé, vera bara frábær heiður og þessi dúkka bara, ef þið færið og flettið henni svolítið upp, þá er hún í raun og veru bara sláandi lík þessi geggjaða listamanni oh my god, hún er geggjað og ég er ekki að grínast með það, ég bara er að henda svolítið kosmosi hér og vona maður minn sé að hlusta ég er ekki að grínast með þetta, mig langar í þessa dúkku, vilma svissi yfir til fréttastofu
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi meisturum við hverja pöntun, safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
5: komin tími á uppfærslu iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og Elko.is Elko
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti Húsgagna höllin
7: Fylgdu hljóðinu.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón, ekki menn sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Embætti landlæknis hefur fellt starfsleyfi 6 lækna niður. Að auki var starfsleyfi eins læknis takmarkað. Þetta var gert í kjölfar þess að blaðamaður heimildarinnar sendi embættinu lista yfir 13 lækna sem höfðu mist starfsleyfi erlendis en voru samt sem áður með starfsleyfi hér á landi. Þetta staðfestir María Heimisdóttir landlæknir í skriflegu svari til fréttastofu en meirum og lesum málið á vísi. Mikið áhyggjumál að börn allt niður í 11 ára brunu allt á 100 km hraða götur og holt og hæðir víða á höfuðborgarsvæðinu að mati lögreglunar. Börn á rafmagnskrossurum eru algengari en áður og hefur lögreglan fengið fjölda ábendinga á Reykjavíkursvæðinu varðandi glæfralegan akstur barna á krossurum. Haft hefur verið samband bæði við samgöngustofu og innviðaráðuneyti vegna þessa en börnum yngri en 15 ára ekki gerð refsing vegna ofsaaksturs. Til skoðunar hvernig undir að bregðast við.
12: Við horfum dálítið á þetta sem foreldra vandamál. Ábyrgð foreldra náttúrulega gríðaleg í þessu tilfelli. Að kaupa tæki sem komast á allt að 100 km hraða okkur skilst að það sé jafnvel hægt að breyta þessu bara í símanum í appi. Þessi hjól eru þannig að þau eru seld í dag og sett mátt vera á 25 km hraða á þeim og þá mega þau vera á göngustígum og gangstéttum. En þau eru framleitt til að ná alltaf 100 km hraða. Þannig að þessi hópur sem eru á þessu hjólum, hann hefur hvorki getu né reynslu að vera á þessum hraða.
11: Sagði Árni Friðleifsson aðal varstjóri umferðadeilda lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Nú Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða í reglur fjárhagsaðstoð og önnu stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetuskilyrði fyrir fullum greiðslum og settur hefur verið á fót sérstakur hópur sem á meðal annars að kanna hvort glufur séu í kerfinu og sannreyna hvort upplýsingar séu réttar og uppfærðar. Rúmlega 70% þeirra sem fá aðstoð bæjarins eru útlendingar en engar vísbendingar eru þó misnotkun kerfisins.
13: Við erum ekki að sjá vísbendinga þess efnis og ég vil auðvitað taka það fram en það breytir þó ekki því að við eigum alltaf að fara í svona endurskoðun og markmiðið eru auðvitað bara við séum með stuðningskerfi sem sannanlega byður við þá íbúa í Kópavogi sem þurfa á stuðningi að halda.
11: Og þetta sagði Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogsbæjar. Nú fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
0: Það held ég, takk fyrir þetta Telma Tómasson og áfram heldum við með frábæra tónlist á bylgjunni. Ég Erna Hrönn held áfram að fylgja eftir klukkan 4 í dag og þessum ljúfa mánudegi. Og á þessum klukkutímanum þá fer ég í bíómiðagjafir meðal annars. Við höfum líka inni fortíðaflakk og við höfum inni afmælisrættir, alls konar skemmtilegt áður en að klukkan slær 4. Hér eru Post Malone og Luke Combs, Sky for That.

0: skemmtilegar gleðisprengjur í dóttinum haust, engin önnur á bylgjunni. Já, við ætlum að fara að líta þess til veðurs, það nú svona fremur svona, já, grámyglulegt hér þegar ég líti út gluggann á Suðurlandsbrautinni. En leið og ég sagði þetta, það svolítið fyndi, þá kom smá sólarglæta og birtist hérna regnbogi, já, hérna hér, alveg þvert yfir, mikið þetta fallegt, ég ætla að taka þetta tilbaka, það bara fínasta veður, en við ætlum að líta á veðurspána eftir Östita.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma,

0: andlegan, hollan og góðan.
1: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Ánægja
3: er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
5: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
6: Bítið býður góðan dag.
7: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Af hverju þarf þetta að vera aðkeypt app? Og það kannski ein spurning sem væri þá sveitafélagana svara. Hvað erum að borga fyrir þetta?

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Þetta var nú nokkuð merkilegt að hann birtist bara hérna regnbóginn leið og ég var að ræða hvað veðrið væri óspennandi og svo eiginlega fór hann með því sama. En veðrið okkar, við lítum aðeins á veðurhorfurnar á landinu. Suðaustan 10-18 metrar á sekund og víða rigning, suðlægari og skúrir núna seinnipartinn. En styttir upp landið norðaustanvert. Hitinn verður á bilinu 8-15 stig. Og ef við skoðum aðeins morgundaginn, þá gengur hann í suðvestan 10-18 á morgun. Áfram skúrir en þurft að mestu á Austurlandi og hiti 7-13 stig að deginum. Og þá verður mildast norðaustan til á morgun.
3: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
4: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
5: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið mitt Bakkus á Bylgjunni.

Já, ástin er svo sannarlega dásamlegur hlutur, Love is a Wonderful Thing, syngur Já, krullhærða sjarma tröllið Michael Bolton hér á bylginni. Já, minn kæru, það er mánudagur í dag og ný vinnuvika framundan og það þýðir líka við þurfum að núlstilla okkur og við bara hefjum nýja viku hér saman og kíkjum inn á bylgjan.is. Ýmislegt að vera þar, skemmtilegu leikindar okkar, þar til dæmis hægt að finna heilsuveru vikunar. Að þessu sinni og þessa vikuna gulrætur í nestisboxið, salatið. Og til að gefa snjókallinum langt nef. Já, takk fyrir takk. Heilsuvara vikunar á bylgjunni, ferskar íslenskar gulrætur. Já, aldrei langt undan þegar kanínur og snjókallar komum við sögu. Trefjaríkt búnta fjöri og andoxunarefnum sem að talin eru góð fyrir húð og sjón. Smell passaði nestisbox, auðvitað ómissandi gulrótakökuna og rásalatið. Svo spurt hér, hefurðu prófað stökkar, sætar gulrótar franskar úr íslenskum gulrótum? Þetta nú einhver nýju hugmynd í matargerðina. Þú ferðin á bylgja.is, gráður til leiks, gætur henni smekk fullan kassa að fesku íslensku græmiti frá sölu félagi garðirkjumanna. Nú meir en á bylgjan.is, þar finnum við líka veitingasta vikunar, einn af mínum allra uppáhaldsstöðum, Sushi Social. Já, hann líka einn vinsalasti veitingastaður landsins, þar mætast matargerð Japans og Suður-Ameríku í sjóðheitri stemmingu. Juicy sushi, handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun, safaríka steikur, trylltir kokteilar, frábær hópur, frábær staður fyrir hópinn þinn, vinina, góðu stundirnar. En við ætlum sérst að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöld stund á Sushi Social. Ferðin á bylgja.is og skráður til leiks. Hver veitnum að þú nælir þér í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social. Ég ekki að gefa neitt núna mín kæru, síminu þetta fyrir í gang. Ég bara að segja ykkur svona frá því sem í gangi inn á bylgjan.is þar sem að þið geti skráði ykkur til leiks. Þarna veit ekki staði vikunar, heilsuvara vikunar og svo eftir þá er það bíóið okkar sem ég ætla að gefa og þið fylgist vel með því hérna rétt á eftir.

0: Já, eitt gamla gott The Cure Close to Me á bylgjunni Við ætlum að skoða eins íslenskar afmælisrættir Hér ég þá eftir að skoða bara helgina á daginn í dag Í einum góðum pakka saman Þetta heldur betur flottar rættir, ólíkar en afar skemmtilegar Skoðum þar eftir smá og heyrðu bíómiða líka hérna á eftir
1: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.

0: sjónvarpinu. Bylgjan kynir Prime Time.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen.
0: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
1: What's gonna happen to me?
2: What do you think should happen to you?
3: Let's catch us a predator.
0: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
4: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
5: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Björt og brosandi í

0: afmælisrættir dagsins.
1: Já, vindum okkur í afmælisrættinnar íslensku. Þeim að taka þetta í tvennu lagi í dag. Af því að við mistum helgina, þá ætlum við að taka bara íslenska rættir núna á þessu klukkutímanum. Og svo ætlum við að skoða þær erlendu áður en að klukkan slær fjögur, milli þrjú og fjögur. Og við ætlum bara að byrja hér á laugardeginum, 19. september. Þá voru nú, já það var eitt, það var eina afmælis rödd þá. Og það drengur sem heitir svo mikið sem Bjarni Daniel Þorvaldsson. Söngvari og gítarleikari Supersport fagnaði á laugardaginn 29 ára afmæli. Við skulum heyra röddina hans hér.

Súperspost, gráta smá skemmtileg sveit hér á ferðinni. Það farum okkur að gerði innum og það er nú að finna til dæmis já, eitt sem við þekkjum nú vel sem heitir Sigurjón Kjartansson og hann á sér margar hliðar með annars þessa hér

Kjartansson hér í ham, alveg í mögnuðum ham, ef ekki að segja það. Tónlistamaður, handritshöfundur, skemmtikraftur, tvíhöfði og margt fleira. 58 ára gamall í dag er nú af organistættum frá Ísafirði og var þar í pönksveitum á yngri árum. Hefur komið víða við í tónlistin og þetta eitt fóstbræðra og annar tvíhöfðabræðrana og þar kemur nú líka hitt sjálfið og þar með alannas Helgi, persónlegi trúbatorinn.

Já, til hamingju með afmælið kæri Sigurjón Kjartans, alveg hrikalega skemmtilegu karakter og frábær tónlistamaður. Nú og hér líka í gær fagnaði afmæli hinn eina sanna Edda Borg

Edda Borg Ólafsdóttir, hljómborðsleikari og söngkona frá Bólingavík fagnaði í gær 60 ára afmæli til hamingju með daginn mín kæra, alveg mögnuð hefur komið víða við og þetta líka sinn skóla, tónskóla Edda Borg hún hefur líka komið sko fram í Eurovision með kítarinn sinn góða eða söngvakeppnin öllu heldur hérna í lífið er lag með módel og ég veit ekki hvað hún hefur víða komið við þessi frábæra tónlistakona og dásamlega manneskja og glatt börnin okkar líka með alls konar lögum sem við heyrðum hér já og áfram með þetta því að í dag eru líka afmælis börn og þar finnum við til dæmis Ellert nokkur Jóhansson

Jónsson, 53 ára gamall í dag, söngvari hljónstarnar Von sem var nú og hét, veit ekki hvort þessi ennþá starfandi í dag. En hann kom líka við í voice-keppninni og hér í söngvakeppni sjónvarpsins. Þetta lag hér, þetta var 2012, það eru nokkur ár síðan, alveg örfá ár. Og hér að lokum, Rúnar Þór.

Einar Þór Pétursson, 73 ára gamall í dag, á nú að baki langan sóloferil sem spannar vel á annan tug sóloplatna en hefur starfað með mörgum hljómsveitum síðan að hljómsveitaferillinn hófst á Ísafirði. Já, magnaður tónlistamaður hér á ferðinni til lukkum í daginn og allir sem fagna afmæli í dag til hamingju með daginn ykkar. Og einnig þeir og þau sem að fögnuðu afmæli helgina og þær bara njóta dagsins og fagna hverju einasta ári sem við fáum í pokan, ekki satt?

Rúnar Þór, María Isabel, ég held að þetta var íslensku en ekki alveg svoleiðis. En já, til lukkuðu allir sem fagna afmæli í dag og fögnuðu helgina. Við tökum erlenda afmælisatta pakkan eftir, eftir sér satt, já, fréttir og á næsta klukkutíma, bara áður en að klukkan slær fjögur. En ég var búin að segja ykkur áðan að ég ætla að gefa bíómiða í dag. Og myndin sem að umræðir heitir svo mikið sem Prime Time. Og sýningin á miðvikudaginn kemur klukkan 8 í Laugarásbíói og miðarnir eru sóttir hér í verslunum okkar á Suðurlandsbrautinni. Og ef við segjum bara auðvitað frá þessari mynd, þá er þetta mynd með stórleikurum, heldur betur. Þarna sjáum við til dæmis Robert Pattinson. Hann var í Twilight-þáttunum, Anna Faris þarna líka og Phoebe Bridges. Dramamynd sem frumsýnd 24. september en við fáum að taka forskot á sæluna. En hér talað hann Chris Hansen sem þáttastjórnandi To Catch a Predator. Hann ætlar að skrá sig á spjöld sögunar árið 2006 og þetta allt saman í leikstjórn Lance Oppenheim. Endilega heyrið í mér ef þið viljið kíkja á þessa kvikmynd.

0: fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Já, skemmtilegu texti, kúrikinn, ég trú að lína með múkisann, við ætlum að fara okkur yfir til fréttastofu. Þetta er
1: Bylgjan. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur, trefjarækt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það er smellpassa í nestisboxið og er auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Fyrir veitingastaði sem vilja gera meira úr upplifuninni. Vega.is Góðir grannar, góð borg. Er nágrannavarsla í þinni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
6: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
8: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
0: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Fjármála og efnahagsráðherra segir boðað verkfall flugvirkja myndi hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna, fjölda annara atvinnugreina og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Fylst sé vel með framvindu mála. Þetta er meðal þess sem kom fram í svari ráðherra við fyrirspurt formann sjálfstæðisflokksins og þingmann í óundirbúnum fyrirspurtum á þingfundi dagsins sem sagði að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna atvinnugrein sem skilaði gríðarlegum verðmætum og skattekjum í ríkissjóð vafði yfir ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Icelandair frá með næsta miðvikudegi og hún spurði
9: Hvaða sviðsmyndir hefur ráðaneyti dregið upp áhrif verkfallsins á tekjur ríkissjóðs og ákomu næsta árs?
0: Spurði Guðrún Hafsteinsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins. Nú fjármálaráðherra sagði deilu aðila enn við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist.
10: En það hins vegar alveg rétt að þarna erum þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands að ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverju tíma.
0: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra. Nú þreifingar voru í gær milli samninganefnda flugvirkja á Icelandair en framhaldið hefur ekki verið ákveðið. Síðasti formlegi fundurinn var á föstudag og lauk án árangurs. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum en ótímabundi verkfall á að hefjast að óbreyttu að fara nótt miðvikudags. Embætti landlæknis hefur fellt starfsleyfi sex lækna niður að auki var starfsleyfi eins læknis takmarkað. Þetta var gert í kjölfar þess að blaðamaður heimildarinnar sendi embættinu lista yfir 13 lækna sem höfðu mist starfsleyfi erlendis en eru samt sem áður með starfsleyfi hér á landi. Þetta staðfesti María Heimisdóttir landlæknir í skriflegu svari til fréttastofu en meira má lesa málið á Vísi. Nú tilkynnt var vinnuslys í Þingholtsstræti með bær Reykjavíkur upp úr hádegi í dag, samkvæmt lögreglu, féll vinnupallur við hús og voru tveir á honum þegar óhappið varð. Samkvæmt slökkviliði fjallu mennirnir 4 til 6 metra. Þeir voru fluttir á slysadeild til aðhlynningar en eru með minni háttar áverka. Nú allt þetta og fleiri mál á vef okkar vísi en frétti verða næssaðar á bylgjunni klukkan 4 og þanga til finnið þau jú allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
11: Takk fyrir þetta, Telma Tómasson, áfram í tónlistina, við eftir tæpan klukkutíma saman. Ég og þú, ég heiti Erna Hrönn og fylgið til klukkan 4 á bylgjunni. Þetta bylgjan. Og Klara Einars ætlar að hefja leikja á mér á þessum klukkutímanum ef hann myndi flott lag hjá henni. Og verið gaman að sjá hvar það verður staðsett á bylgjulistanum þessa vikuna.

0: Ég með eitthvað veikan blett fyrir gamandi gró. Það er eitthvað við röddina hans og kannski bara þessar minningar, þið vitið. Ef maður tengið við eitthvað tímabili sínu lífi, varandi tónlist, þá var hann svona, sá sem hann var aðstofa mig þegar ég var að læra undir prófi í táknmálsfræðinni í háskólanum hér árið. Það eru nokkuð mörg ár síðan, en hann var einhvern veginn hann mjög traustur vinur á hliðalínunni. Heyrið mig, ég sá það því að nú erum við búin að vera að gefa heyri lott og miða undanförnu og potturinn hefur stækkað og stækkað. Ég var aðeins svona forvitnast og ég sá það að það var einn stálheppin meðeigandi sem var með allar tölur réttar í lott og útrætti laugardagskvöldsins. Hann fekk rúmar 129 milljónir króna í sinn hlut og því miður var hann nú ekki miði héðan því að þessi miður var keftur í fjarðarkaupum Hafnarfirði. Það voru svo þrý sem að skipta með þessi bónusvinningnum og hver þeirra fekk 400.000 krónur í vasan. Tveir miðar keftir í lottóappinu og einn á enn einum háholti. Engin með fyrsta vinningi Jókerkvöldsins, 11 með annan vinning og hver þeirra fekk 125.000 krónur. Það nú ekki leiðilegt að fá svona smávegis auka pening í vasan. Þannig að já... Þetta bara, ég verð bara að segja til hamingju sá sem að keipti sem við að í fjarðarkaupum Hafnarfirði og fekk tæpar, nei fyrir ekki rúmar 129 miljónir Þannig er ýmislegt sem að getur gert við þannig pening En við ætlum að fara að líta til veðurs
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, er það eitthvað? Tóku til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skuttlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus. Og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
2: Má bara finna sinn takt.
3: Fest er alltaf best.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Fylgdu hljóðinu.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
11: Einu og halv ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinu. Ertu döð?
12: Já, hérna.
13: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
14: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
15: Það þurfið að koma. Ég að hlaupa.
16: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
18: Já, svona með að við veðurkortið þá var ég til að vera stödd akkurat núna annarkort fyrir norðan. Ég segi hérna 15 gráður létt skýjað á Akureyri. Já, eða fyrir austan á Egilsstöðum 15 gráður og skýjað. Já, já, svona þetta bara. Það svo sem ekkert slæmt veður hér, það bara fremur þungt yfir. Við skulum aðeins skoða hér veðurspána okkar og við sjáum hér ef við lítum aðeins á höfuðborgarsvæðið. Snýst í sunnan 8-15 metra á sekundu með skúrum, hiti 8-12 stig, vestlægari á morgun og kólnar heldur. Á landinu öllu suðaustan 10-18 metrar á sekund og víða rigning suðlægari og skúrir núna seinni partinn styttir upp landinu norðaustanvert hiti 8-15 stig á morgun já, 10-18 á morgun gengur í suðvestan áfram skúrir en þurfta mest á austurlandi og hiti 7-13 stig mildast norðaustan til
19: Við seljum hágæða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi
20: í 40 ár

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við vindum okkur á fortíðarflakk til ásins 2017, en það var nú á þessum degi sem að ekkja John Lennon, Yoko Ono, fór í hart. Já, hún fór í mál við pólskan gosdrykkjar framleiðanda. En já, þarna sem sagt hafði þessi ágæti pólski gosdrykkja framleiðandi ákveðið að framleiða drykk, svona límonaði drykk og ákvaða að það væri nú góð hugmynd að þessi drykkur myndi bera nafnið John Lemon. Já, og bara svona til þess að taka þetta alla leið. Þá ákvæðsist að þessi gosdrykkja framleiðandi að nota þetta lag hér í markaðsetningunni. Og slagurði vísaði sem sagt í John Lemon Let It Be, eitt af hans frægustu lögum. En já, þessi drykkur, þetta komst nú aldrei neitt voða hátt eða langt af því að, eins og ég segi, hún steig þarna upp og hún Yoko Ono og sagði, heyrðu, hingað og ekki lengra. Þið geti ekki verið að ræna ímynd mannsins míns fyrir verandi Beatlesins og nota andlitið hans og nota sagt, slagorðið með hans orðum og nafnið hans, John Lemon, þetta er náttúrulega bara fyrir neðan allar hellur. Þannig að hún hótaði dagsektum að upp að 4500 punda þar til að drykkurinn er tekin úr umferð. Hugmyndið var kannski góð og skemmtilega en einhvað síður þá sigraði nú Yoko Ono þetta því að þetta pólska sprotafyrirtæki það einhvern veginn bara, já, átti ekki það mikinn pening að það gæti haldið einhverju hérna út í einhverjum réttarhöldum þannig að endaði að þannig að þar sem að fyrirtæki hafði ekki fjárhagslega burði til að fara í langa lögfræði baráttu samþykktu þau því að breyta nafni drykkjarins í On Lemon og taka út allt sem að tengdist ímynd John Lennon og nafninu hans og auðvitað þá var þetta lag tekið líka úr markas herferðinni. Veit nú ekki hvort þessi drykkur sé ennþá til í dag en eins og sé, þetta er alveg smá fyndið, en það ekki, ef maður spáir í það.

0: Of Monsters and Men Little Talks. Gaman að segja frá því að það eru tónleikar væntanlegir 17. oktober í Kaplakrika Hafnarfirði og þetta er bara svona held ég loka hnykkur af þessu frábara heimstólingaferðalagi hljómsveitarinnar The Mouse Parade Tour. Þannig að ég bara mæli með þið að tekja á því. Já, kannski ég vil ég hlusta betur.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Þetta er bylgjan þín. Björt og brosandi.

0: raddir dagsins.
1: Þá erum við komin í erlenda pakkan og ég þarf að skipta honum í dag, minn kæru. Vá, ég tók íslensku raddirnar á síðasta klukkutíma og sko raddirnar í dag. Þar eru sko, af því að við erum að taka eins helgina, það er ekki hægt bara einhvern veginn að svona líta fram hjá þessum mögnuðu röddum sem að fögnuðu afmælum helgina. Þannig þetta nokkuð stóra mikill pakki, þannig ég ætla bara að byrja hér á helginni góðu og svo tökum við eitt lag með söngvara sem að fagnaði afmæli helgina og færum okkur svo yfir til dagsins í dag. Þetta ekki bara ágætis plan hjá okkur? Við ætlum að byrja hér á brú

Brooke Benton fættist 19. september 1931. Þetta er fallegt lag. Man eftir þessu líka íslenski þýðingu þegar Páll Óskar söng Það rignir látlust á mig. Hann kvaddi 1998 þessi flotti sálar söngvari. Og þá var það nú einn af þessum stóru

1940 þann 19. september Bill Medley sem var nú annar hluti Righteous Bræðranna og átti líka þennan magnaða duett með Jennifer Warnes I've had a time of my life langaði svona að finna einhverja aðra svona hliða honum og að þarna einmitt you've lost that loving feeling 1940 og þá það nú alveg frábær söngkona sem að kvaddi þennan heim allt og snemma er árið sem að Cass Elliot, söngkona Mamas and the Papas fættist 19. september og já, hún fór nú aðeins á sól og fyrir eftir að Mamas and the Papas hættu og þetta lag yndislegt, Dream a Little Dream of Me en hún kvaddi, fekk hjartaáfall 29. júli 1974 31 árs að aldri lengi lifi hennar minning Dream a Little Dream Og þá það söngvari Pulp, þessi flottir.

Jarvis Cocker, hvernig sem við nefnum þetta, 1963, þann 19. september fættist hann söngvari enska rock bands, bandsins Pulp og já, alveg geggjaður. Alveg frábær og ég ekkert að grínast og þið fattir kannski núna af hverju ég gat hreinlega ekki sleppt þessum röddum.

Hér er það country söngkonan Trisha Yearwood. Hún fættist líka 19. september og það var 1964. Já, þetta var 19. september, mín kæru. Og svo er það tvær rættir, 20. september. Philip Phillips, hann sigraði 11. seríu ameríska idolsins árið 2012.

þann 20. september og það 1960 söngvari House Martins David Hemingway hann fættist já 20. september 1960 og við ætlum að taka þá smá pásu á afmælisveitunum og hlusta aðeins á House Martins áður að við höldum áfram með pakkan njótum þessara tóna hér

0: Og þá ætlum við að halda áfram með pakkan okkar og það er dagur og ný dag og það var Jimmy Young sem er sá elsti
1: Oh my love, my darling, I've hungered for your touch
0: Já og hér bara upprunlega útgáfuna þessu frábæra lagi Unchained Melody Jimmy Young kom frá Bretlandi söngvari og var líka Útvarpsrödd 1923 fættist hann og við ætlum að hlusta hér á röddina aðeins
1: Are you still mine?
0: Og alveg geggjaður og þá er það nú annar söngveri sem að við konnist kannski örlítið betur við

Leonard Cohen, kanadíski söngvarinn, lagahöfundurinn, tónlistamaðurinn, málarinn, ljóðskáldið og rithöfundurinn. Já, hann hefur komið víða við í sínu á sinni ævi, en hefur nú kvatt, fættist 1934. Þetta lagu þetta var líka gríðarlega vinsælt í flutningi Jeff Buckley á sínum tíma. En Cohen kvatti til hann heim 2016, 82 ára að aldri. Nú og hér er þá komið að Faith Hill country söngonu.

flott söngkona 1967 fættist Faith Hill ameríska country söngkonan og hún er svona í country hjónabandi gift honum Tim McGraw Já, og tvær rættir í viðbót árum við ljúkum afmælisröddum dagsins

Hér erum við auðvitað hlust á Liam Gallagher fættu 1972, enski söngvarinn og lagahöfundurinn, fremstur í flokki á Oasis, þeir bræður saman flottir heldur betur 1972 og þá það ein rödd í viðbót og sú rödd tilheyrir Jason Derulo, hann fættist 1989 sá söngvari og ekki bara heyra röddina hans

Jason Derulo fættur 1989 og þá ætlum við bara að ljúka á því að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Þeir heldur betur búin að vera geggju yfirferð á afmælisröddum og eins og ég segi, bara til hamingju, allir sem að eiga afmæli í dag eða áttu afmæli helgina. Og þá ekki bara viðeigandi að fá að heyra aðeins meira í Oasis. Já, Gallagherbræðirnir alveg geggjaðir. Og Liam, sá sem fagnar afmæli í dag, þann 21. september.

0: Og þetta var þá loka tónendir hjá mér í dag, mikið þetta búið að skemmtilegu dagur hjá okkur. Mánudagur starta nýri vinnuviku og við kannski endum bara hér á að fara aðeins yfir spurningu Reykjavík síðdegir sem á bylgjan.is á að setja lög á verkföll flugstjætta, svarmöguleikar, já, nei eða hef ekki skoðun. Endilega færðin á bylgjan.is og segið ykkar skoðun á þessu máli á að setja lög á verkföll flugstjætta svo fáum við að vita niðurstöður eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis. Takk fyrir mig í dag, mér kæru, haldið að fara að njóta dagsins, ég Arna Hrönn, verð hér aftur með ykkur á sama tíma á morgun klukkan eitt. Bless, bless!
1: Tuttugu til 40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk. Öryggisskór. Vassvirkin vinnuföt. Workwear.is Góðir grannar. Góð borg. Kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu

0: allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf fest.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
4: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fjármála og efnahagsráðherra segir að boðað verkfall flugvirkja myndi hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna, fjölda annara atvinnugreina og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar, fylst sé grant með framvindu mála. Þetta meðal þess sem kom fram í svari ráðherra við fyrirspurt formann sjálfstæðisflokksins og þingmann í óundirbúnum fyrirspurnum á þingfundi dagsins sem sagði að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna atvinnugrein sem skilaði gríðalegum verðmætum og skattekjum í ríkissjóð vofði yfir ótímabundi verkfall flugvirkja hjá Icelandair frá með næsta miðvikudegi og hún spurði
5: Hvaða sviðsmyndir hefur ráðaneytið dregið upp áhrif verkfallsins á tekjur ríkissjóðs og afkomu næsta árs?
4: Spurði Guðrún Hafsteinsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins. Nú fjármálaráðherra sagði deilu aðila enn við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist.
6: En það hins vegar alveg rétt að þarna erum þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands að ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverju tíma.
4: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahags ráðherra nú þreifingar voru í gærmilli samninganefnda flugverkja á Íslandir en framhaldið hefur ekki verið ákveðið síðasti formlegi fundurinn var á föstudag og lauk án árangurs. Forsvarsmenn bandarísku fjölmiðlana CNN, MS Now og Politico ætlaði að höfða mál gegn ríkisstjórnu Donald Trump bandaríkjaforseta er það gert í kjölfar þess að hann bannaði blaðamönnum miðlana inngöngu í Hvítahúsið og á viðburði á vegum þess. Í yfirlýsingu frá fjölmiðlunum segir að banni sé klárt brot á fyrsta viðauka stjórnarskrár bandaríkjana og brjóti einnig gegn þeim grunngildum að stjórnvöld fá ekki ákveða hvað fjölmiðlar fjalla og hvaða fréttir þeir birta. Erlendum ferðamönnum hefur fækkað aðeins 1% á fyrstu 8 mánuðum ársins, jafnvel þótt flugframboð og heildar farþegafjöldum Keflavíkur flugvöll hafi dregist mun meira saman, hefði kemur fram í Hagsjá í Landsbanka Íslands. Þar segir að raunverði útflutnings vegna ferðaþjónustu hafi dregist saman fyrir hluta árs, en það hafi neysla ferðamanna hérlendis sem og farþegaflutningar með flugi minkað að umfangi. Nú kortavelta jókst þó í júli og ágúst og talið að sólmyrkvin hafi haft áhrif á neysluhegðun fólks. En við munum segja fréttir næst á bylgjunni klukkan 5 þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
7: Svindu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
8: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Þetta er bylgjan.
10: Við komið sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis og þessum líka fína mánudegi, Stefán, er þetta ekki bara yndislegt veður?
11: Jú, það svolítið blautt og ég var að skoða veður smáfóretið í símanum minnum í gær og það runnu á mig tvær hlandvotargrímur.
10: Nú, hvað?
11: Það er bara svo blautt framundan.
10: Er það?
11: Já, en við erum hress.
10: Já, við ætlum að koma víða við í dag eins og venjulega. Við ætlum að ræða við hann Benóni Harðarsson. Hann er framkvæmdastjóri fagfélagana.
11: Já, það var gerð úttekt á þess að stóru byggingarsvæði í Garðabæ á dögunum og það kom í ljós að aðeins einn af 30 starfsmönnum á svæðinu reyndist að vera með sveinspróf. Já. Og það, maður getur kannski tengt þetta eitthvað við það að virðist vera sem að langflestar nýbyggingar í dag séu að glíma við einhvers konar galla eftir Já. Að það rísa.
10: Förum yfir þetta með honum og líka sko eru fagfélagin að undibúa næstu kjarasamningalotu kannski að komin í starthólarnar?
11: Já, við þurfum að spyrja því, ég allavega segi bara ég set hend upp í loft með það, ég er í einu af fagfélögunum og ég hef fengið svo mikið af SMS skilabóðasendingum.
10: Bara hvað viltu í laun og svona?
11: Já, má ekki bara vera 40% launahækkun og eitthvað fleiri. Nei, nei, en þeir eru allavega, það er verið að undirbúa eitthvað og við spyrum hann, spyrum nú úr með það á eftir.
10: Hildur Sverrisdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, ætlar að kíkja til okkur en hún er fyrsti flutningsmaður fjölmiðlafrumvarp sem hefur lagt fram á ný.
11: Já, þetta er svona gömul saga og ný reyndar ríkisútvarpið er þá tekið af auglýsingamarkaði, útvarpsgjaldið afnumið þessi nefskattur
10: Já.
11: Og einkareknir fjölmiðlar fengju ívilnanir í virðisaukaskatti og tryggingagjaldi og svona.
10: Já, en það var fjallað í Morgunblaðinu í morgun þar sem kom fram að frumvarpið felur í sér verulega uppstokkun á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Við fræðumst þetta hérna á eftir. Og svo opnum við fyrir síman eins og venjulega 567-1111
11: Akkurat
10: Förum yfir könnunina
11: Síðan ætlum við að spjalla við stúlku sem heitir Birta Karen Tryggvadóttir Hún er hagfræðingur hjá Viðskiptaráði Þau voru að taka saman rosalega flotta skýrslu um fjárlögin
10: Já
11: Og setur þetta í svona visuált sko hérna visuált uppsetningu
10: Já, hvað þetta þýðir allt saman
11: Já, hvert peningarnir eru að fara og hvaða ráðuneyti fá meira en aðrir svona með við áður
10: Já, lásum umfjöllun í Viðskiptablaðinu um þetta framlög til vegagerðarinnar er að lækka 6% en útgjöld til varnamála 8%
11: Það er ekkert smá. Nú svo er það umferðin krakkarnir okkar við að störa keira ansi rætt á einhverjum rafskullum skútum
10: Við sjáum gangbrutum. Þetta bara út gluggan hérna hjá okkur stundum á Suðurlandsbrautinni og þetta eru nú strákar sem eru á svona raf, ekki hlaupahjólum heldur bara rafhjólum hjólum fara mjög rætt
11: svakalegt
10: það er umferðarþing á morgun og Gunnar Geir Gunnarsson deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar samgöngustofu að undirbúa umferðarþingið en það ber yfirskriftina unga fólkið og umferðin
11: akkurat, svo sláum við botninni í þetta með spurningu hvort það sé framhjóhald ef makinn stundar sjálfsfróun við kynlífstæki auðin
10: já, er það framhjóhald?
11: Ég, ég veit ekki, hún Eva Pandora Baldursdóttir, hún sambands- og kynlífsráðgjafi hjá Ask ráðgjafi, ætlar að koma og spjalla við okkur um þetta.
10: Já, hún
11: skrifa nú. En það er líflegt spjall hérna.
10: Vinsarasta skoðanapistilinn á vísi einmitt þetta mál, en við ætlum að byrja á allt öðru. En það er þetta yfirvofandi verkfall flugvirkja, hún Bjarnheiður Hallsdóttir, framkvæmdastjóri Katla DMI og fyrirrandi framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna, ætlar að setjast hérna hjá okkur.
11: Já, það verður líflegt spjall við hana og frábær þáttur framundan eins og vanalega. Við erum að spjalla þetta verkfall hér eftir örskammastund.

0: Það stýtti stóðum í þetta ótímabundna verkfall flugvirkja Æslandir.
1: Já, þetta er yfirvóðandi og maður einhvern veginn sér ekki alveg til sólar í þessu máli. Það verðist voðalega lítið þókast áfram.
0: Já, þó breytti þá hefst að fara nótt miðvikudags og síðast í formlegi samningafundur hann endaði nú bara án árangurs og áhrifin eru þegar farin að finnast í ferðarþjónustunni.
1: Já, og erum að spjalla við Jóhannes Þór Skúlason hérna fyrir helgi hjá hérna samtökum ferðarþjónustunnar og hann var að áætla að þetta væri cirka milljarður á dag sem væri þarna undir.
0: Já, við maður línunni Bjarnheiður Hallsdóttur, framkvæmdastjóra Katla DMI, komdu sæl Bjarnheiður.
2: Komið sælir.
0: Þú ert nú fyrirrandi formaði samtaka ferðarþjónustuna, þú ert nú alveg vel inn í þessu málum öllu sem mann.
2: Já, það passar.
0: En ef við höldum okkur bara við ykkar staðsmi hjá Kötlu DMI, hvernig er staðan hjá okkur núna?
2: Staðan hjá okkur er svo sem ágætt en við höfum verið að fá mjög mikið af fyrirspurnum og meira að segja afbókunum út af stöðunni. Fólk einfaldlega já, bara er ekki til í svona óöryggi með ferðarnar sínar og getur afbókaðar ef þeim sýnist svo. Þannig að þetta tjón sem þið eru að tala og Jóhannes tala þetta er þegar orðið, þannig að það mun bara verða ennþá meira eftir þessum tími líður.
0: Eru ferðmenn þá að afbóka ferð til Íslands fyrst og fremst að færa dagsetningar?
2: Já, það bara hvort tveggja, sko, sumir geta ekkit fært neitt til, þannig að þeir bara afbóka, en hinn reyna að hérna, færa ferðina sína til.
0: Já, en getur þú sett þetta í tölur fyrir okkur á mannamáli? Hvað þýðir einn dagur fyrir því svona afbókanir, þrír dagar eða ein vika í verkfalli fyrir fyrirtækið svo þitt?
2: Það er mjög, mjög erfitt að segja til það. Við erum náttúrulega svo sem ekki á háana tímanum akkurat núna, en þetta eru einhverja miljónir, sko.
0: Já.
2: Ég hef bara sagt að segja ekki alveg sett mig, alveg farið útrekning, nákvæm útrekning á því, en þetta er alveg talsvert.
0: Stærsti, kannski, bara óþægindin sem að þessu verður er kannski ekki afbókarindin sjálfar, heldur óvissan?
2: Já, óvissa er eitur fyrir ferðarþjónustuna. Þetta er nú eftir fyrsta skipti sem ég upplifi svona verkvöld eða yfirvóðandi verkvöld. Fólk nennir einfaldlega ekki að standa í einhverju óvissu þegar það er að fara í fríið sitt. Þannig að, eins og ég segi, tjónið er orðið og mun vinda upp á sig og þau tala nú ekki um ef allt þessu verkvöldu verður. Og mun hafa áhrif langt út fyrir þetta líka. Já. Það mun hérna, að því að ímynd okkar sem áfangast það eru líka þann undir.
0: En flugverkjar bendur nú að þeir hafa orðið eftir í launaþróuninni?
2: Já, nú veit ég svo sem ekki nákvæmlega hverjar þeirra kröfur eru eða hvað ætlandir eru að bjóða flugverkjum. En ég reikna með að það sé bara verið að miða við stöðuleika samningana sem voru gerðir fyrir tveimur árum rúmum. Og það stendur sennilega bara ekkit meira til bóða heldur en aðri laun þegar fengu. Það ég svona gef mér það sé staðan.
1: Mm-hmm. Nú vorum við að spyrja í skoðanukurinn á bylgjan.is hvort að hlustendur okkar séu hlindir eða andvíðir því að það verið sett lög á þetta verkfall eða verkfall í rauninni í fluggeiranum til að stoppa ekki þessa lífæð landsins. Ert þú á þeim bát?
2: Já, mér finnst bara ofsalega óeðlilegt að fámennar stéttir eins og flugvirkjar og eins og flugmenn, flugumferðarstjórar geti hafi það í hafirunni það vald að geta bara skrúa fyrir samgöngur svona stóru leiti og skrúa þar með fyrir innflutning og útflutning bæði á fólki, vörum og þjónustu og ég held að við þurfum bara einfaldlega að hafa kjark til þess núna að endurskoða þetta fyrirkomulega.
0: Já. Ég skal bara segja þér, það voru yfir 6500 atkvæði sem bárust í þessa vefkönnun hjá okkur og það var bara spurt á að setja lög og verkföll flugstétta, já, nei, það hefur ekki skoðun og já, sögðu 68,6%, nei, 22,4% og hefur ekki skoðun voru 9%.
2: Já, það er ans afgerandi niðurstað, myndi ég segja. Mm-hmm.
1: En hvað er þá næst fyrir geiran? Er þetta ekki, má ekki áætla það ef að þetta gengur í gegn og tímabundið verkfall fyrir ganga að við munum sjá, já bara fjölda gjaldþrot í þessari grein um allt land?
2: Já, ég ætla nú að vona að koma ekki til þess. Ég hef nú satt að segja ekki mikla trú að þetta verkfall verði látið ganga lengi. Það er einfallega allt og miklu hagsmuni fyrir þjóðabúið í heildan undir. En það sem að ferðarþjónustan hefur verið að kalla eftir er einfaldlega að stöðva þetta áður en til verkfalls framkvæmda kemur. Það er staðan fyrir að láta það kannski ganga í 2-3 daga og þá verður tjónið margfalt með það sem nú er orðið náttúrulega. Þannig að akkur ekki bara stoppa þetta strax.
0: Mm. Þú vilt að stjórnvöld grípi strax inn núna með lagasetningu þá?
2: Með lagasetningu. Það er rauninni eina sem er til er í ofnabúrunu í þessari deilu eins og staðan er. og enginn getur gert þetta nema stjórnvöld. Þannig að við bara vonum að, að stjórnvöld hafi kjark til að stíða þarna inn.
0: Mm-hmm. En verkfallsrétturinn ekki heilagur?
2: Jú, hann heilagur náttúrulega fyrir marga, en, en við vitum náttúrulega að það eru sumar stjætti sem ekki með verkfallsrétt. Þannig að við getum stilti upp þannig að þessar stjætti séu einfallega með verkfall þessara stjætta hafi einfallega það mikil, yfirgripsmikil áhrif á allt samfélagið, á bara nánast alla íbúa Íslands. Þannig að mér finnst að það megi alveg veltaði fyrir sér hvort að þessar stjættir eigi að hafa verkfallsrétt yfir höfuð.
0: Þú hefur þá enga trú á því að málum skotið í gerðardóm og leysist þar?
2: Það hugsanlegt, en, en mér finnst það ólíklegt svona með við hvernig þessi staða hefur verið að teiknast upp.
1: Mm-hmm. En ef svona rífum okkur aðeins úr þessum neikvæðu málum og horfum í það jákvæða að hérna ferðamannaiðnaðurinn gengur vel, en, en hvernig finnst þér staðan vera í, í ferðamannaiðnaðunum á Íslandi núna? Erum við ennþau jafn sæt stelpa á ballinu og höfum verið síðustu í árni ára tugina?
2: Við erum það vissulega sko en við höfum kannski ekki verið að sýna það nógu mikið við höfum hérna dregist töluvert aftur úr okkar samkeppnislöndum hvað var þar markasetningu mm. á undanförnum árum og þar að auki eru við náttúrulega orðin dýrasti áfangastæður já stundum í heimi en allavega alltaf á svona top 5 sem náttúrulega áhyggjöfni líka vegna þess að það veikir okkur samkeppnisstöðu enn frekar og svo erum við náttúrulega stöndum við frammi fyrir því núna þá að fara að skattleggja greinina sem aldrei fyrr og við erum náttúrulega mjög ósátt við það með að hvernig staðan núna.
0: Já, það eru aðeins tveir dagar í verkfall. Hvað finnst þér að gerast núna bara frá með deginum í dag og fram að miðnætti annað kvöld?
2: Já, hafði ekki verið nógu skýr áðan þá bara fyrst með boltin vera hjá stjórnvöldum. Mm-hmm. Þau verði bara stíða þarna inn og stöðu að þetta áður en í óefni fer. Mm-hmm.
0: Nei, með það Bjarniður Hallsdóttir, framkvæmdastjóri Katla DMI, kærar þakkir fyrir að spjalla við okkur.
2: Takk sem leið. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
4: Nýtt ON app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með ON. Nánar á on.is.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Fylgdu hljóðinu.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Bylgjan.
12: Alltaf björt og brosandi.

0: Einn af 30 Stefán, það var nú niðurstaðan þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana heimsóttu stórt byggingasvæði í Garðabæ í síðustu viku.
1: Já, var talað að einn af hverjum 30 á verksta verið með sveinspróf og þetta fer einhvern veginn kannski mögulega saman við þá staðarind að byggingar landsins eru flestar nýbyggðar og svo kannski árið tveimur þreimur setna þarf að skipta gluggana eða þak eða hvað sem það
0: Það verið að vinna þarna með hann bara við húsasmíði, rannlagnir, pípulagnir, múruverk, mm-hmm. ég veit ekki

0: hvað og hvað.
1: Akkurat.
0: En já, það var líka að gera athugasemdir við öryggismál hann.
1: Já, nákvæmlega. Við ákvaðum að fá til okkur í smá spjallum þetta mál, framkvæmdastjóra fagfélagana, Benóni Harðarsson, velkomin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir.
1: Er þetta ekki áhyggju efni að við séum ekki með Sveins prófs menntaða aðila á verstað að byggja húsin í landinu?
2: Auðvitað finnst okkur það og þá erum við náttúrulega að hugsa um 8. grein iðnaðalaga sem segja bara að einu sem er að vinna við þessa vinnu eru sveinsprófs eða meistara prófsmentaðir á þessum verkstað sem að eftirlit fagfélagana FIT og Eblingar kom á gat bara 1 af 30 sýnt fram á einhvers konar próf og við erum náttúrulega aðalega að hugsa þetta út frá almannaheill og neytendavend að húsin sem að við kaupum þetta er stæðsta fjárfesting sem að flest okkar fari í séu bara í lagi.
0: Þannig að hinir 29 voru að vinna án tilskilina réttinda?
2: Já, einhverjir voru vissulega í verkamanna störfum. Við gerum einhverjir kannski 4-5 eins og eftirlitið okkar mat.
0: Já.
2: En allt og margir voru að vinna þarna iðnaðamanna störf.
0: Var þetta verra en þið eigið að venjast?
2: Já, þetta var verra heldur en að við svona sjáum á flestum stöðum. Auðvitað er á okkar mati allt og margir sem að hafa ekki tilskilin próf að vinna við þetta, sérstaklega einhvern veginn í húsbyggingum. En þetta var svona já, með því verra sem við höfum séð. En
0: hvernig sannreynið þið réttindi erlendra starfsmanna?
2: Já, við bara förum fram á að þau sýna okkur prófskýrtinni.
0: Já.
2: Og það er orðið þannig á Íslandi að það er mjög einfalt að fá prófskýrtin metin, það er stofnun sem heitir Enignarik sem að metur prófin hérna á Íslandi og okkar tilfinning og svona það sem við höfum skoðað er að erlendir iðnaðamenn eru mjög duglegir að láta meta réttindin hérna út af því að það skila sér í launaumslagi hjá þessu fólki.
1: Akkurat, og ég segi það nú að skrifa bestu flísara sem ég fengi eru ekki íslenskir flísara, ég skal bara segja það alveg eins og er enn. Og komum við aftur að þessum fréttum sem að koma aftur og aftur að byggingar hérlendi, sérstaklega síðustu bara örfá árin, eru í stöðum og vandræðum og hvað er þá hægt að gera í þessu?
2: Það þarf náttúrulega bara að auka eftirlit. Auðvitað er það þannig að stéttafélögin þau sinna sínu eftirliti og eins og þessu stað það var ekki bara, við vorum ekki bara með athugasemdu við hérna menntun, það var líka öryggismál og svo virðist hafa farið fram þarna launaþjófnaður allan að gæti ekki fólk sínt launasæðla og annað á staðnum. Eftirlitið og hefði opinbæra þarf bara að koma miklu sterkara inn í eftirlitið með okkur. Það eru stofnanir auðvitað eins og skatturinn og vinnu eftirlitið og fleiri sem að eiga að sinna eftirlitið og eru að gera einhverju leiti en það þarf bara eins og svo oft áður meira fé og meiri mannskap til þess að þetta sé almennilega gert.
0: Þannig að þetta var svona svört atvinnustarfsemi?
2: Ég get ekki fullyrt það. En það var sem fólkarna sem var búin að vera í langan tíma sem að gat ekki sínt neina launasæla.
1: En þú segir að fólk geti fengið vottun uppáskriðað fyrir hérna sínum starfsréttindum í sínu uppruna landi eða kemur hingað til lands að vinna frá öðrum, kannski, Evrópuþjóðum.
2: Já.
1: En er sko áherslan á til dæmis slagveður í byggingar iðnaðinum og svona, þetta er allt annað hér en í mið-Evrópu?
2: Auðvitað er þetta ólíkt en það er þannig að kannski erlendir iðnaðamenn eru oft meiri sérfræðingar heldur en íslenskir iðnaðamenn, þú ferð kannski iðnskóla út í Pólandi eða einhver stað þar og þú er sérfræðingur í að leggja parkett.
0: Já.
2: Á meðan hérna á Íslandi ertu svolítið svona læra allt og ert fjölbreyttari og svoleiðis. Já. Þannig að við teljum að menntunin erlendi sé ekkit verri heldur en hérna og þetta fólk kemur hérna og er að gera sitt besta en er stundum sett í aðstæður sem að þá ekki að setja það í og það er bara á ábyrgð þeirra sem er að byggja.
1: Kannski píparar sérhæðar í því farnir að flota sem að þeir kannski er ekki sérhæðar í heimalandinu.
2: Það er bara eitt af vandamálunum sem við erum að sjá er að koma upp.
0: Já. Hvað má ófaglærður starfsmaður gera á byggingarsvæði og hvað má hann alls ekki gera?
2: Hann má sinna verkamannastörfum og hann má vera aðstoðamaður hjá sveinsprófsmenntuðum eða einhverju sem er meistarpróf en annað má hann ekki gera.
0: Þannig að sko maður spyrst þá bara er fullt af byggingum hérna, ný byggingum bara ónótæfar?
2: ég get nú ekki kannski fullust að þessi ónóð tæfar, en það var gerð rannsókn hérna, upp í háskóla, ekki fyrir löngu, og þar kom fram að sko, það kom galli fram í 91 íbúð af 100 sem að höfðu verið byggð á síðustu árum. Og það er bara ansi stórt hlutfall.
0: Já.
2: Og aftur, sko, þú veist út af því að við erum að hugsa þetta út frá almannaheill.
0: Mm-hmm.
2: Fullt af fólki að leggja allt sitt undir til þess að kaupa húsnæði og ef það er ekki rétt gert, þá bara lendir fullt af fólki í vandræðum.
1: Þetta eru sláandi tölur, 91 af 100. Við ætlum að þess að færa okkur yfir í önnur mál. Framundan í vetur, það er kuldi í kortunum framundan og þú komur hérna með nýja könnun sem var gerð í fagfélögunum, ekki satt. Þið eru í stakkbúin fyrir harða baráttu, ég veitur þegar kemur á kjarasamningum á að losa þetta allt saman upp og fara í hart.
2: Við höfum svo sem bara sagt það að við viljum reyna allt til þess að láta kjarasamningana ganga upp sem samið var 24, en til þess að það sé hægt að láta þá ganga upp þá þurfa hið opinbera að passa upp á gjaldskrárshækkanir. Mm. Við sjáum það bara að það var kynnt hérna fjárlagafrumvarp í síðustu viku.
0: Mm.
2: Og það er á að hækka öll krónutölugjöldum 5,3% eða 5,2%. Það gengur ekki inn í verðbólguna sem við erum að glíma við núna. Við sjáum það líka að fyrirtækin mörg eru að hagnast mjög vel. Við myndum vilja sjá þau grípa til aðgerða, lækka og frysta vöruverð. Og raumurlega viljum við að Samtök atvinnulífsins komi með eitthvað inn í kjarasamningin til þess að láta hann lafa. Það er alltaf plan A.
0: Mm.
2: Plan B er að ef að þessir aðilar hið opinbera fyrirtækin og þá Samtök atvinnulífsins sem semja fyrir þá, ætli ekki að gera neitt, þá getum við ekkit annað gert heldur en að segja upp samningum. Það er bara þannig að hér eru stýrivextir mjög háir, mm. verðbólga er mjög há. Og við hjá stéttafélögunum, við getum ekkert gert í þessum hlutum. En við getum samið launahækkanir og betri kjör fyrir okkar félagsmenn. Það er eina verkfærið okkar.
1: En það verður bara svo olía á eldin.
2: Við erum bara ekki sammála því. Hér er bara mjög góður hagnaður í mjög mörgum fyrirtækjum. Við horfum á það að Hagar, sem að eru mjög stórir á markaði,
0: mm-hmm.
2: Hagnaður þeirra er mjög góður. Við liggjum yfir ásreikningum og við getum ekki séð að mjög mörg fyrirtæki, auðvitað ykkur, en mjög mörg fyrirtæki þurfi ekki að hækka vöruverð þó að laun hækki hérna. Svo er það líka þannig að hérna er mýta um það að ef laun hækka að þá fer verðbólga á stað. Við
0: Það er nú stór breyta í þessu öllum.
2: Já, það er samt þannig eins og ég á Högum og Festi sem er ekkert eitthvað stóra maturkeðir eins og Krónan, Bónus, launa hlutfallega 60% af veltunni. Það er nú ekki meira en það.
0: Mm.
2: Flutningar til landsins eru stærri kostnaðabreita hjá þessum fyrirtækjum heldur en launakostnaður.
0: Mm. Þannig að þú ert alveg í starthólun með hérna, launahækkanar kröfur.
2: Heldur betur, bara svo ég klári, þá er það eins og staðan er núna að til að með því að hækka laun, þá erum við að elta verðlagið. Verðlagið er fara á stað og við þurfum að hækka laun til þess að ná því. Og ég er bara út af því að við hjá fagfélagunum, við erum búin að vera að keyra könnun núna yfir helgina,
0: já.
2: Byrjum á 5. dag og hún lokaðist 9. morgun, fengum frábæra svörun, það voru rúmlega 2200 félagsmenn sem svöruði þessari könnun, þetta var stutt könnun með 6 spurningum,
0: mm.
2: og fram í henni kemur að rétt tæplega 49% félagsmann okkar á erfiðara með að ná saman heimilisbókaldinu núna heldurum fyrir 24 mannum.
0: Mm.
2: Og það er bara okkar verkefni að hjálpa okkar fólki að ná saman heimilisbókaldinu og við gerum það ekki, okkar verkfæri er að gera það með launahækkunum.
0: Um hvað mikið? Hvað er það undirbúið ykkur undir í kröfugerð?
2: Við höfum svo sem ekkit gefið það út og höfum viljað ræða það við Samtök atvinnulífsins. Við höfum rætt launahækkanir, við höfum rætt til þess að koma til móts við fjölskyldufólk að fjölga frítugum út af því að við sem erum með börn í leikskólum og skólum, vitum að það er oft ansi erfitt að láta til dæmis orlofi duga bara fyrir þeim frítöðum sem eru þar og starfstöðum og öðru og við höfum bara verið til samtals við samtöku atvinnulífsins það að koma með eitthvað inn í samningin af þessum hlutum.
0: En hvað er við að tala Björn? Talaðu bara við okkur hérna, erum við að tala 5%, 10%, 15%, það var þvert yfir línuna?
2: Já, við höfum svo sem sagt að til dæmis á þessu kjara samningstímabili þá hafa almenna launahækkanir verið 10,6%, verðbólga hefur verið rétt hæflega 13%.
1: Viltu að elda verðbólgutölunar kannski?
2: Já, eitthvað svo leist.
1: Það er svo leist, þú ert færi 13%.
2: Við höfum bara verið að horfa á þennan mun og það er bara þannig að svo ég vísi aftur í þessa könnun okkar hérna að rétt rúmlega 70% okkar félagsfólk segist ekki að hafa fengið launahækkun umfram almenna launahækkun á síðustu 24 mánuðum og það segir okkur að stór hluti okkar félagsfólks sem er millistéttin er bara í bullandi kaupmáttar rýrnum og það getum við illa búið okkar félagsfólki upp á.
1: Berón Í. Harðarson, framkvæmdastjóri Fagfélaganna, þú ert í baráttu hug, gangið ykkur vel í vetur, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.

0: stýttist ég að við opnum fyrir síman 567-11-11. Alltaf gaman að heyra í ykkur, hlustundu góður.
1: Já, en árunum fyrir mig það, þá skulum fara við könnun sem við settum inn á bylgin.ri sem leifðum að lifa yfir helgina. Vorum að spurja lög á verkföll flugstjetta, hvort fólk Já. Sé hlint því eða andvíkt, það Já. Ekki skoðum.
0: Almennt.
1: Já, það voru 7000 manns rúmlega sem tóku þátt í þessu.
0: Mm-hmm. Bættust við þetta á lokametrunum?
1: Já, heldur betur. Hvernig haldið þetta hafi farið, strókar?
0: Ég var búin að skoða þetta.
1: Já. Ívar þjóðfélags rýnir.
2: Já, ég held að séu margir sem að eru alveg til í að setja einhver hömlur áta sko.
1: Það myndi gíska á jáið. Hvað fekk jáið háa prósentu?
2: 63%
1: Er röðnir ekki langt frá?
0: Já.
1: 68,7% vilja setja lög á verkföll flugstjetta. Rífa af þeim verkfallsrétti.
0: Heilaðarétt.
1: Neiðið með 22,4% og þeir sem hafi ekki skoðið án á þessu, 8,9%
0: Já, það er spurning hvort ég vil ég ræða þetta eða eitthvað annað í símatíma hérna rétt og eftir.
1: Já, fáum örstuð skilaboð og höldum svo áfram 567-11-11
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi. Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
9: Mega Vika! Allar pítsur og matseðli á 2.190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
11: Við erum flutt í Kópavogin. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
12: Er í partíbúðinni í Skeifunni.
13: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina, 420 1212.
14: Fylgdu hljóðinu.
15: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
16: Og svo hefur maðurinn bara heili mannsins ekkert getur til sig að neitt ofbóðslega stóran náin vinahóp.
17: Bara þetta er í fyrsta sinn sem enginn skorar á heimavelli fyrir Manchester United í 3000 ár.
15: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
15: Hvert er þitt uppáhalds bylgjulag? Hér er eitt af okkar uppáhalds.

0: sveinspróf þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana heimsóttu það í síðustu viku?
1: Ég fekk skilaboð frá sko mjög reyndum smið út í bæ, sendi mér á Facebook meðan við vorum að tala að þetta væri staðan og eitthvað miklu verra en það sko, það er bara ófaglærðir menn og konur að vinna þessu.
0: Vil ég ræða að þetta er eitthvað allt annað, síminn er 567-1111 og hver er hér á línunni? Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Hvað heitir þú?
2: Birgir er ég.
0: Sæll Birgir, hvað vilt þú ræða?
2: Herðu, smá söguskýring. Útlenskan vin sem að var að vinna í framhustu fyrirtæki hér á höfuborgarsvæðinu, reyndar satt í Mosó og viðkomandi fyrirtæki hélt félaga mínum föngum í raun og veru, borgaði honum bara laun eftir hentisemi og braut öll lög, allar reglur, öll mannréttindi á viðkomandi og jafnvel þó að þessi viðkomandi vinur minn sé búin að vera að fá aðstof frá stéttafélagi til þess að fá réttið til sín bætt hefur það gengið illa og væntalega færa hann ekki neitt út úr þessu og þetta fyrirtæki Nonna Sósur sem er að selja sósur í Bónus, ég lét Bónus vita af því og ég er ekki búin að sjá að Bónus hafi nokkuð tímann tekið þessar vörur úr verslunum sínum.
0: Já, nú er engin hérna frá þessu fyrirtæki til að svara fyrir þetta.
2: Nei, ég veit það en sko, það er starra í þessu. Ég lét Bónus vita af þessu og ég er ekki búin að sjá þá gera neitt í þessu. Númer tvö, viðkomandi fór að vinna á Suðurnesjum og þá fór hann vann hann í svona þrjá daga hjá fyrirtæki þar sem að sko nákvæmlega sama var upp á borðunum. Þar sem að sko fyrirtækið var að komast upp með það og það var endar virtist verið svo fleiri viss á því að þetta viðkomandi fyrirtæki væri í því bara að borga bara eftir hendi sem er að brjóta öll lög og reglur. Og þetta er raun og verið siðferðið sem við erum að búa við í þessu samfélagi. Og svo ætli ég að koma með aðra söguskýringu. Það var hérna, þegar að fannfæragöngi voru byggð, að þá var búið að lofa sérstætt Ístak sem var að byggja göngin, að búið að lofa öllum aðilónum sem að komu að greftrinum, að þeir myndu vinna, sérstætt, ef myndu klára göngin á skemmri tíma heldur en gert var áfyrir, að þá fengið þeir bónus. Og það kom svo í ljós að viðkomandi starfsmenn þurft að fara í mál við Ístak til þess að fá þennan bónus af því að þeir voru vel á undan á öll. Og ég er að segja þetta í tengslu við Æslandir vegna þess að siðferðið á Íslandi hjá íslenskum fyrirtækjum er með þeim hætti að fyrirtæki geta bara lyft sér að gera það sem þið sýnist og komast upp með það í raun og til dæmis að lækka laun og breyta alls konar forsendum. Og starfsmenn í raunumvöru hafa afskaplega lítum rétt og þó að það sé sannað að það sé búið að brjóta lög eða brjóta reglur eða
0: Birgir,
2: samninga þannig.
0: Birgir, hvað er að klikka þá? Er það stéttafélögin eða hvað?
2: Nei,
0: hvað liggur hundurinn grafin?
2: Það er að lögin í landinu eru svo léleg og það er ábúðslega lítið eftirlit og svo þegar að lögur er brotin að þá er allt of mikið mál, allt of dýrt og allt of mikið vesen og allt of óljóst að það sé að það fá samgjarna og réttláta niðurstöðu út úr þessu af því að það er alltaf hægt að tefja málið með alls konar hætti af því að lögin búa þannig hlutina. Þess vegna er ég að segja að í öllum tilvikum þegar verið er að tala réttindi starfsmanna þá er eiginlega, skulum við bara sem Íslendingar, gefa okkur það að það sé ekki starfsmenn eða starfsmannafélögin sem eru að krefja réttinda, að þau séu að gera eitthvað rangt. Það er eiginlega næstu því potti fyrirtækin sem eru ekki alveg búin að standa við sína samninga eða eru að gera hlutina rétt.
1: En þú varst að tala um í byrjun að þetta væri félagiðin erlendis frá, sagðu það, náði því rétt.
2: Já.
1: Finnst þér að fyrirtæki landsins sé að koma illa fram verð fram við erlends starfsaflen en íslast?
2: Það er alveg pottitt að hefur að koma verð fram við hérna útlendinga en ég hef sem Íslendingur upplifað mjög hérna í raun og veru bara þess að það hefur verið brotið á mér margoft hjá íslenskum fyrirtækjum af Íslendingum þannig að þetta er siðferðið á íslensku vinnumarkaði sem er vandamáli og það er eitthvað sem ég veit að mjög margir eru með sammála sem hafa lent í því og ættu í raunvara hringin og láta vita.
1: Já, Birgir, þú ert búin að koma þess að framfæri, kæra þakki fyrir að hringja, við setjum að þetta eru á blaði með það mögulega að skoða þetta er áhugavert mál, en kæra þakki fyrir að hringja og hlusta.
2: Takk fyrir það.
1: Takk.

0: Og förum við yfir næstu línu, hver hér? Bylgjan, góðan dag.
1: Sælistrákar, Dabbi Bergman heiti hér.
2: Sælistrákar.
1: Erðu, það er svo frábært að þess að fara að taka upp umræðin á eftir um peyjana sem að keira á hundra, hérna á skellunar og nægabæði.
2: Já, mitt.
1: Ég, mér heyrist verið að komi tími á nýja mótorsnuðu.
2: Já.
1: Ég starfaði náttúrulega þar á sínum tíma og...
2: Með honum mumma.
1: Með honum mumma, en Bjössi er náttúrulega á hugmyndina og rúttdeildinni og mm-hmm. Bjössi og mummi kom að þessu slutna.
2: Já.
1: En, sko, ég velti yfir með, sko, við erum búin að sjá þessi, þetta hræðilega slýs, þarna, sem ára á Krísuvíkurvegi og allt þetta.
0: Svakalegt.
1: Dæmi.
2: Mm-hmm.
1: Þau eru út 17 ára og hann máttu setjast upp í bíl sem er 1000 hestöfl og keiran eins satt og getur.
0: Mátt það ekki, þú getur það, já, hefur lefið til að stíða upp í bílum
1: og
0: keiran.
1: Já, svo löggan er þeir ekki, sko.
2: Mm.
1: Og hann voru þið að tala um þess að peyja sem er að keira á ramas krossurum sem er ná 100 km aða. Sko, ef þú tekur bifjóla próf, þá tekur próf sem sagt 17 ára gamall og þú mátt ekki keira hjól sem er stærra en held í 40 hestöfl á 19 ára og þá máttu taka stóra prófið.
2: Mm-hmm.
1: Það er svo mikið misræmi í þessu, þetta er svo mikið rugg.
2: Mm.
1: Þannig að hann má kannski spyrja þá á samgöngustofu. Hvernig stendur á því að sko úlingur sem er 11 ára eða 12 til 11 ára gamal getur keitt hjól sem hann er 100 km á göngustíðunum en þú ert 17 ára þá mátt ekki keira hjól sem er starfum 40 hestöfl en þú mátt setjast upp í bíl sem að nær 1000 hestöflum.
2: Já, vantar að samræma þetta einhvern veginn.
1: Já, og svo náttúrulega má maður veltaði fyrir sér með aldurinn, 17 ára aldurinn með bílprófið, hvort að menn hafi þroska til.
2: Einmitt.
1: En ég man það bara að ég voru með mótorsmiðun í Kanada að þá var þetta að koma eins og framfæri í sambandu við forvarnir, sérstaklega með þessa ungu peyja sem voru að keyra dámlausir og allslausir og lélugum kjólum og allt þetta að það var þetta aðstóða þessa krakka. Þannig að ég skora á ITR að endurreisa núna mótorsmiður fyrir þess að peyja til þessi mitt að koma þessu á framfæri.
0: Já, áskorunni komin á framfæri klálega og við hérna náttúrulega höldum á fram að ræða þetta.
2: Takk fyrir
0: að
2: hringja, Dabbi, og áfram IK og yfir í næsta. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Hvað heitir þú?
3: Herði, sambandi við manni sem var á hann að tala
2: Já,
3: má hvað
0: heitir þið, árunu byrjum?
3: Linda.
0: Sælinda, já, gerðu svo vel.
3: Þá er fóruldra útilokun að viðgangast hér í landinu.
2: Já, já.
3: Og ef ég bara ég fór að námskeitt um daginn og 80% af þeim sem er undir fóruldra útilokun 80% af þeim sem að fremja sjálfsmorð á Íslandi eru þeir sem eru undir fóreldra útilokun og þetta viðgengst með hjálp barnavendar og sýslumanns og lögreglu.
2: Já, það er leitt að herra.
3: Já, ég er bara að láta við það sem ég lendi þessu sjálf. Ég fór með 2 ár í baráttu við þetta.
2: Já.
3: Ég hef ekki sé barnum mitt í 2 ár.
2: Já, leitt að herra. Þetta eru erfið mál.
3: Ég var húsmóðir.
2: Já,
0: þetta eru mjög erfið mál. Viltu segja ykkur eitthvað meira frá þessum málum? Svona hvernig þú tjáriði bara eins og þú vilt?
3: Já, ofbeldismaðurinn sem ég flúði, þau bara aðstóð hann þó sem mörg öfnum hans ofbeldisögu og fíknuöfnasögu til margra ára. Og þá beðum samþæktingu og ég samþætti hana þannig að þau vita öll af þessu.
2: Já, við mitt.
3: Og drengurinn situr núna undir þessu.
0: Já, þetta eru svakalega erfið og flókinn og fjölbreytt mál líka.
3: Ég er yfir fimmtugt, sko, þannig að hérna drengurinn var 11 ára því sá hann síðast, hann var 13 ára í þessu mánuði. Ég fæ örugglega ekki að sjá hann, hann var lístað.
2: Já. Leitt að herra, Linda, en takk fyrir að deila þessu með okkur.
3: Og gangi þið vel. Láta við það, þetta við gengst í því sjálfleginu.
2: Gangi þið vel.
0: Kæra þakki fyrir að hringja á hlustan. Hefðu gott.
3: Takk fyrir, bless.
0: Við skulum sjá hverju hérna megin. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn.
2: Góðan dag, hver er þar?
4: Helgi heiti ég.
2: Sæt Helgi, hvað vilt þú ræða?
4: Það er hérna lækkun á framlögum til vegagerðisins.
0: Já, hvernig líst þér á það?
4: Ég, maður er bara alveg gæpandi, sko.
2: Já, það er margir svolítið hissa á þessu. Það er margir hissa á þessu.
4: Og er það rétt skilji hjá mér á sama tíma á að auka útgjöld til varnamála?
0: Jú, jú. Hvað, 2,5 miljard?
4: Já, okay. Og síðan þarf Landspítali Háskóla sem gróðs að hagræða annað eins.
2: Já.
4: Mm-hmm. Og hvaða vegferð er þetta fólk sem að stýri landinu?
2: Ja, hvað segir þú?
4: Maður er bara orðlaus.
0: Þú ert ósáttu við fjárlögin, heyrist mér.
4: Algjörlega.
0: Já. Já. Ég með minnir að það hafa nú talað innviða skuld í vegakerfinu.
2: Já.
0: Og hún er kannski búin.
2: Já, svo kílómetragjaldið hækkað.
0: Já.
4: Já, og á sama tíma hækkað er kílómetragjaldið, sko.
2: Já. Það er búið til hérna innviðafélag og það er svona stóra framkvæmdir sem eru á áallum.
0: Já, en spurning hvernig að sko fjármagna þar, af því að mér sindist tækinu sem verið inn í fjárlögum.
2: Nei.
0: Ætla þú að greiða fyrir það, Helgi? Úr þínu vasa, bara
4: innviðafélag? Ég er bara algjörlega á móti þessum tillögum sem að eru upp á borðinu, sko.
0: Já, einmitt. Já, við spjöllum meira um þessi mál seinna meir, en kæra þakki fyrir að hringja og segja frá þessu.
4: Já, og þakka ykkur fyrir góðan þátt og hérna bara gangi ykkur vel.
0: Takk fyrir kjærlega og sömulegis, miklu frekar,
4: já,
0: það var gott.
4: Takk.
2: Þetta var hann Helgi, takk fyrir að hlusta okkur og yfir í næsta hlustanda, hver er hér?
5: Ég er Hafdís.
2: Sæl Hafdís, hvað vilt þú ræða?
5: Ég, hérna, ætlaði nú ekki að hringja, en þegar ég er í konunni þarna í sambandi við barnaröndamálið.
2: Já.
5: Að þá stóðst ég ekki mátið því að hann búið að koma út skýrsla um það að börn í fóstrum víða land sem sagt er ábóta vant sem skilta að fylgjast með þeim skilur á vegum bæjarins.
2: Já.
5: Þetta er skilur hvað er að fara?
2: Já, eftir þetta skilta, einmitt.
5: Já, og ég þekki dæmi þess að hérna ungu maður hefur ekki fengið að sjá dóttur sína í 8-9 ár.
2: Já,
5: það er litt að manni sem er fósturpappinar sem að hvorki meira en ég minna ásamt bróðu sínum spörkuðu í viðkomandi liggjandi í jörðinni á hérna bensínstöð.
2: Já, Hafdís, nú verður miður að kveða því að tíminn er algjörlega farið frá okkur.
0: Þetta eru flókið mál, Hafdís, við þökkum fyrir
5: að skömma þessu.
0: Já,
5: og það þarf að fara að taka til í þessu málum, sko.
0: Samála, tökum þetta upp seinna, fréttir næst í okkur.
6: Reykjavík síðdegis. Handarspakarím síðan 1834, Bernhöftspakarím, Klapparstíg 3. Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta.
7: Hausborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66, þú finnur okkur á Ólís.
8: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
9: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
10: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
14: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
15: Penninn húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn húsgögn.
16: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
17: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
18: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Talsmaður fagfélagana segir að fari verði fram á verulegar launahækkanir félagsmanna í kjara viðræðum sem framundan eru í vetur. Félagsmenn séu í bullandi launarýrnun samkvæmt könnun. Plan A sé þó að samtök atvinnulífsins komi með útspil svo ekki þurfa að fara í hart og hið opinbera hækki ekki gjöld og álögur.
19: Við höfum svo sem sagt að til dæmis á þessu kjarasamningstímabili þá hafa almenna launahækkanir verið 10,6%,
20: Já.
19: Verðbólga hefur verið rétt eflega 13%.
20: Viltu að elda verðbólgutörnulega kannski?
19: Já, eitthvað svo leið.
18: Sagði Benóni Harðarsson, framkvæmdastjóri fagfélaganna sem samstarfsvettvangur rafiðnaðarsambandsins, sameinar og félaga bygginga og iðn- og tæknigreina í Reykjavík síðdegis nú á 5. tímanum. En við talið í heild má finna á vísi og vef bylgjunar. Og ferðaþjónustu aðilar kalla eftir því að lög verði sett á fyrir huga verkfall flugvirkja þannig að tjón á völdu þess verði ekki meira en orðið er. Óvissan hafi þegar valdið afbökunum og tilfærslum. Boltinn sé nú hjá stjórnvöldum.
21: Tjón er orðið og mun vinda upp á sig og ég tala nú ekki um ef allt þessu verkfalli verður og mun hafa áhrif langt út fyrir þetta líka. Það mun hérna, að því að ímynd okkar sem áfangastæður er líka hann undir.
18: Og þetta sagði Bjarnheiður Hallsdóttir, framkvæmdastjóri ferðaþjónustu fyrirtækisins Katla DME í Reykjavík síðdegis einnig. Nú fjármála og efnahagsráðherra var að svipa um nótum á Alþingi í dag í svari við fyrirspurnum áhrif verkfalls flugvirkja og sagði það myndi hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna. Fjölda annarra atvinnugreina og ferðafrelsi þjóðarinnar. Ráðherra sagði ríkisstjórnina fylgjast vel með stöðunni og myndi grípa til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar væru á hverjum tíma eins og ráðherra orðaði það. Hann sagði deilu aðila þó en við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist. Forsvarsmenn bandarísku fjölmiðlana CNN, MS Now og Politico ætla höfða mál gegn ríkisstjórn Donalds Trump bandaríkjaforseta. Er það gert í kjölfar þess að hann bannaði blaðamönnum miðlana inngöngu í Hvítahúsið og á viðburði á vegu þess. Í yfirlýsingu frá fjölmiðlunum segir að banni sé klárt brot á fyrsta viðauka stjórnarskrár bandaríkjana og brjóti einnig gegn þeim grunngildum að stjórnvöld fá ekki að ákveða hvað fjölmiðlar fjalla um og hvaða fréttir þeir birta. Nú tilkynnt var vinnuslys í Þingholtsstræti í miðbæ Reykjavíkur upp úr hádegi í dag en samkvæmt lögreglu féll vinnupallur í hús og voru tveir menn á honum þegar óhappi varð. Samkvæmt slökkviliði féllu mennirnir 4 til 6 metra þegar voru fluttir að slysa til aðhlynningar en eru með minni háttar áverka. Fari verður yfir helstu tíðindi dagsins í fréttum bylgjunar klukkan 6 en þangað tilfinniði alltaf nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
22: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
23: Karglas repair, Karglas replace.
24: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
25: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Svakalegur klukkutíma baki og ennþá betri framöndan, Auðun.
2: Manst þú eftir hérna kröfugerðinni lýsi, hækki, lakrís, lækki?
0: Nei, ég bara skil ekki hvað varst að segja.
2: Ég var mest eftir þessu.
20: Nei, ég, þú veist, jú, kannski smá.
2: Það var palli, hérna, sem var í stundin okkar.
0: Já.
2: En sko, ég mér datt í huga því að hérna framlög til vegagerðarinnar eiga að lækka en hækka til varnamála.
1: Já, já, já.
2: Þetta er svona það sem að viðskiptir á þeirra draga upp úr fjárlögunum sem er ekki fyrir núna.
1: Einmitt, við viljum að spjalla við Birtu Karinu Tryggvadóttur, hagfræðingi og viðskiptir á því um þetta og margt fleira. Við viljum svo seinna að spjalla við Gunnar Geir Gunnarsson. Hann er deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar samgöngustofu og hvað verður að fara að ræða við hann?
2: Sko, umferðarþing verður sett á morgun sem ber yfirskriftina unga fólkið og umferðin. Við komum inn á þetta í símatíma hérna áðan.
1: Og til dæmis, ég var nú að segja við því hérna þegar við vorum að plana þáttin í dag að ég bý í Fossvogi og þar í kring.
2: Já.
1: Og ég heyri
2: þar í kring líka.
1: Þar í kring, ég bý þarna í kring sko.
2: Já, einmitt.
1: Ég heyri svo svakalegan hávaða frá bara frá bílum í hraðakstri. Ég heyri það bara.
2: Já,
1: þannig að þetta er svo mikill hraðakstur á höfuðborgarsvæðinu og víðar.
2: Já.
1: Ég bara, já,
2: nú þarf eitthvað að gera. Fólkið og umferðin, það þarf eitthvað að gera og Gunnar Geir ætlar að fræða okkur um þetta, um hvað snýst þetta allt saman á umferðarþingi á morgun.
1: Vat.
2: Og svo er það mál málana. Stóra spurningin. Er það framhjáhald að nota kynlífstæki á makans, Stefán?
1: Það er mjög stór spurning sem að Eva Pandora Baldursdóttir ætlar að svara fyrir okkur eftir. Hún er sambands- og kynlífsráðgjafa hjá Ask Ráðgjöf.
2: Já. Þetta er vinsalasti pistillinn á vísi sem hún skrifar þetta mál. En svo eftir Hildur Sverrisdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins, vill maður ræða við hann fjölmiðlafrumvarp sem hefur lagt fram á ný.
1: Akkurat. En svo má ég til með að segja frá því líka. Það er komin glæni könnun inn á bylgjan.is og það er engin smá spurning.
2: Já, erum við búin
1: að setja inn?
2: Já.
1: Ég bara setja hana strax inn af því að hún er svakaleg. Værið þú til í að frysta laun þín í 12 mánuði gegn því að verðlag breytist ekki? Já, eða

0: staðan á íslensku fjölmiðlamarkaði Stefán hefur verið mikið til umræðu ekki síst eftir að sín hætti útsendingu sjónvarpsfrétta bara síðustu mánaðamót
1: það
0: ekki?
1: Já, akkurat og það alltaf verið að já, annars vegar skella skuldinni á erlenda miðla sem að vissulega eru að taka meira og meira auðlýsingafé
0: og það eru breyttar neysluvenjur
1: að vissulega en stóri fyllin í herberginu er að sjálfsögur ríkisútarpið þegar kemur að þessu öllu saman
0: Já og nú vill Hildur Sverrisdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins gjörbreyta umhverfinu og einmitt eins og það segir fyllin í stóðinni að það er að taka honum
1: Akkurat og Hildur Sverris er komið til okkar kæra þakki fyrir að koma í þáttinn
2: Takk fyrir
1: Getur útgeitt fyrir okkur í mjög stuttu og mannlegu máli hvað þetta snýst máli þar
2: Já Þetta var prýðlegur inngangur hjá ykkur, staðan einfaldlega graf alvarleg, einkamílarnir geta ekki keft við rúf, það er svona örstutta súmeringin á stöðunni, þannig ég með frumvarp sem að snýst í engu að veikja rúf eða eyðileggja rúf, en að jafna stöðuna gagnvart fjölmiðlamarkanum í heild. Í örstuttumáli eru tillögur mínar að Rúf hætti að vera þetta OHF, verði bara heiðarleg ríkistofnun með sitt almanna hlutverk, fari á fjárlög en fari af auðlýsingamarkaði. Og til þess að styðja við einkamiðlana þá bæti ég í svona kerfislegum ívilnunum að einkamiðlarnir til mér sleppi við tryggingagjald og virðisauka og fleira í þá áttina til þess að fá svona kerfislegan stuðning en... að þetta var svo rosalega stutt súmering það skipti máli fyrir mig að sá stuðningur hlutlaus það engin nefnd á vegum ráðherra viðkomandi valdhafa hverju sinni sem hefur eitthvað með að segja hver alvöru fjölmiðl og hver ekki og svo framis, heldur er þetta bara svona kerfisleg aðstoð sem að hann getur gest bara automatíst algjörlega bussi frá viðkomandi fréttaflutningi og svo framis
1: Ef við stoppum aðeins þar, tryggingagjald feltburt og virðisauki líka getur þetta ekki orðið til þess að félög fara að skrá sig sem fjölmiðil sem eru bara ekkert fjölmiðil
2: Jú, til að fá en ég menna sjálfsög og þetta bara frábær punktur að sjálfsög þurft að vera einhvers konar rammi utanum það en við erum með hana, löggjöf sem ekki fullkomin hvað það var þar eins og við sjáum umrann núna varandi hlaðvörpin sem bara eitthvað sem verður að stíga inn í
1: Já.
2: Því að apparati eins og fjölmiðlanefnd ef hún þarf að starfa eftir lögunum ef lögin eru bara ekki nógu góð þá er það eitthvað sem þarf að stíga inn í og svo framvis en þetta er frábær punktur en við verðum bara að gera eitthvað og ég ekki að segja að styrkirni sjálfur verði teknir út síðsvona, einkamiðlarnir þola það ekki en auðvitað óskin að með svona kerfislegum ívilnunum og að rúf fari af auðlýsingamarkaði þá smá saman jafni staðan þannig að við getum látið af þessum svona opinberu styrkjum þegar mér finnst bara óeðlilegt í lýðræðisríki að valdhafar hverju sinni sé að styrkja fjölmiðla það er ekki gott
0: Og sagði sín sjálft að sjónvarpsfréttunum hefði verið hætt vegna breyttra neysluvenja hversuna til voru þá að breytingar á ríkisútarfinu séu stór hluti að leysa það vandamál
2: Ég meina auðvitað kemur hérna margt saman, ég ætla ekki að gera lítið úr því, en ég meina það að þessi farsala sjónvarpsfréttastöð 40 ára þurfti að pakka saman, við vitum öll sem starfað hérna hér þessu ágætu húsi, en nú reyndir að eina þeim fyrir nokkuð löngu síðan, við vitum alveg hvað samkeppnin erfið og mér finnst að vera heilug skilda okkar allra sem erum í stjórnmálum að reyna bara að horfa út í öll hotn og reyna að hugsa hvað mögulegt að gera í þessari stöðu og ég held að þetta frumvarp mitt sé ein leið til þess og vil ítreka þetta engin aðför gegn rúf þráttur að margir svona fari automatist í þær einhvern veginn stellingar mér finnst bara eðlilegt hins vegar til dæmis að rúf sé á fjárlögum og þá er hægt að til dæmis endurskoða þetta almanna þjónustu hlutverk sem alveg ágætt og ég meina mikilvægt og ég reyndar að vera nú að segja að mér þykir alveg margt vænt rúf ég vil helst friða dánafregnur og jarðafarir og jólakveðurnar og alls konar.
1: Bjöllunar aðfangudag og svona.
2: Já. Nei, ég meina rúf er bara partur af okkar menningu og okkar lífi og sjálfsagt að hafa þannig að það er alltaf umfangsmikið og það er eðlilega að sé það bara fjárlögum þannig að það sé bara hægt að fá fjárlög í það sem þarf í þann rekstur en ekki bara eftir hvað búa margir úr Íslandi í gegnum nefskatt. Það er bara óeðlilegt.
0: En Ríkisútarfið fekk hvað, 2,5 miljard eitthvað þannig auglýsingatekjur, kostunatekjur í fyrra. Hversna gerir þá ráð fyrir að það fé færist til íslenskra einkamiðla ef ríkisútvarpið fer út af auðlýsingamarkaði fer þetta ekki bara allt í Google og meta eitthvað þannig?
2: Ég meina að við vitum að það fer mikið þangað, en ég meina að það það sem hefur farið til RÚF eru, við höfum mætningur að það myndi þá fara á íslensku miðlana sömuleiðis.
1: Mm-hmm. En hvað segirðu með, að breyta þessu mitt fella niður nefskattinn, að setja hann náttúrulega bara inn í skatt heimtu ríkisins sem er nú þegar til staðar, nokkuð vanleg þó ég segi sjálfur frá, bætir við og setja ríkis útvarpið sem þá stofnun á fjárlög. Sérðu fyrir þess sömu upphæð þegar upphæstaði til ríkisútvarpsins til að halda sama rekstri gangandi eða sérðu fyrir að smækka reksturinn til muna?
2: Ég myndi halda smám saman þegar almanna þjónustu hlutverki væri endurskoðað. Að, ég meina hvað það er bara margt barnsins tíma eins og segja, margt sem að RÚF gerir bara eitt og gerir bara vel og okkur þykir væntum og mikilvægt að ég haldi áfram. En með endurskoðum til dæmis líka, það er ekki bara RÚF sem er með þetta öryggishlutverk. Við höfum bara sýnt það í mörg ár. Mm. Það eru einkamiðlar og jafnvel bara samfélagsmiðlar sem hafa tekið það að sér. Og það er líka bara, og það er alls konar svona sem er bara rétt að endurskoða í takt við tíman og þá finnst mér eðlilegt að það fjármagn fylgi inn í þá þann ramma, hvernig svo sem hann mun líta út og ég held að þessi rétt að einhver annar en ég kannski ákveði það, en ég sé fyrir mér að þetta muni minka, sko, bara launakostnaðurinn á ríkisútvarpinu er hærri en hjá öllum dómstólum landsins. Launakostnaður eins fjölmiðils er hærri en hjá öllu dómskerfi heilslands. Mm-hmm. Þetta er eitthvað örlítið undarlegt, verði ég að segja, og við verðum bara að geta tekið þessu umræðu án þess að allir fara í einhverja skotgrafir. Mm. Þetta hefur verið einhvern veginn því miður og mikið einhvern veginn með og móti RÚF og þá komist við þetta ekkit áfram. Mm. Við vitum bara staðan á fjölmiðlamarkaði er graf alvarleg. Við erum hérna líðræðisríki, einkamiðlarnir berjast í bökkum, halda sig valla á floti og það litla sem þeir hafa úr á móða, þá þurfa að brosa fram í ríkjandi valdhafa til þess að fá einhverju ölmus. Þetta er óeðlilegt. Mm. Og mér langar að minna á að það var bara í fyrra. Því miður að ráðherrar og ráðamenn stjórnarliða núna núverandi sögðu upphátt og opinberlega að viðkomandi fjölmiðl ætti að fá minna af þessu opinbera fé vegna þess að þeim hugnaðist ekki fréttaflýtningur þá sjálfa.
1: Akkurat.
2: Og þetta bara gerðist.
0: Og er þeir leggja þetta fram núna sjálfstæðismenn að þið eru sérstaklega svona gaggrínu garð ríkisútvarpsins?
2: Nei, að sjálfsögðu ekki og fyrir utan að hann svona frumvarp það er búið að liggja mikið fyrir þessu frumvarpi og byggir álum mörgum rannsóknum og greiningum.
0: Þetta er hvað þið lagt fram í hvað fjórðaskipti núna?
2: Já, ég held ég sé að leggja þetta fram í fjórðaskipti, ég sé ég mæla fyrir þessu í fyrsta skipti núna á fimmtudaginn, það er maður fari ekki alltaf að mæla fyrir málum sem maður leggur fram, það er nú eins og alþingi fungrar. Mm-hmm. Þannig að þetta er búið að vera í bígerð mjög lengi og bara út af því að við sáum fyrir nokkrum árum hvað í hvað stemdi og sem bara nú verðum við bara að hugsa þetta einhvern veginn öðru sem verðum að grípa til einhver annar að tækja hérna. En sko núna hafa árin liðið frá því að við fyrst sömdum þetta frumvarp og núna eru bara öll ljós, rauð, glóandi og fyrir alla þá sem hafa áhuga á bara þú var ekki nema líðræðislegri umræðu sko, við verðum að gera betur hér á einu mikilvægasta markaði sem líðræðisríki hefur.
1: Þannig er þetta ekki bara formsatrið að leggja þetta fram svona við og svo gerist ekki í þessu. Það gerist aldrei neitt í þessu. Til dæmis ertu búin að tala við Loga um þetta mál.
2: Nei, sko, auðvitað hef ég væntingur að ég ætla ráð fyrir það. Að hann hafi einlagt áhyggjur af þessu. Ég heyrði alveg, sko, ég meina við gagnrýndum frumvarpið sem þau gerðu að lögum í vor. Þessa einkastyrki og framlengdu það í 5 ár og ég leiði mér að segja að ég hef áhyggjur af því að þetta sé ekki líflína, þetta sé hengingarúl. Mm. Þetta er ekki nóg og það eru 8-10 dagar sem líða frá því að þetta frumvarp, þessi björgun af hálfu ríkisstjórnarinnar verður lögum og þessi farsællega sjónvarpsstöð hér þarf að leggja upp laupana 8-10 dagar. En ég veit að ráð þeirra auðvitað hefur ekkit gaman að því og ég hef auðvitað væntingar og ég veit að þetta er gott frumvarp. Það er bara búið að hugsa þetta í gegn, þetta er á grunni vinnu frá Óla Birni Kárasinni sem var nú seint hann að talin ekki í vandurkum aður og ég bara vonast í þess að staðan sé það alvarleg að ráð þeirra kannski horfið í til dæmis þessa átt að það er hægt að hugsa þetta öðruvísi heldur en bara henda alltaf meira og meira einhvern peningum í eitthvað sem verða engu og er ekki að leysa neitt.
0: En bara fyrir venjulegt fólk sem er að hlusta á okkur hérna núna, sko, ef frumvarpið verður samþykkt núna óbreytt, hvað gerist bara fyrir venjulegan hlustenda, áhorfenda, hver breytir þetta fyrir venjulegt fólk?
2: Já, í fyrsta lagi fara auglýsingarnar af RÚF. Það myndu nú kannski fyrir venjulegt fólk en það er svona helst það sem þau myndu finna fyrir.
0: Minni dagskrá?
2: Ég átta mig ekkert á því, ég meina þegar ég vann hérna, sko nú bara
0: veginn það. Ég meina þá er betri fjölmiðla út úr þessu öll.
2: Ég meina auðvitað er ætlunin og væntingin að hérna sé í fyrsta leið samkeppni á fjölmiðlamarkaði, það sé ekki bara einn ríkismiðill, það eitt og sér bussi frá þetta hann reyna að standa sig ágætlega á og sé bara með ágætast þætti að bíómyndir að hvað svo það það er bara aukaatriði máls, það er bara óeðlilegt að ríki sitja eitt að þessu og bara til útskýringar að því að ég vann hérna í þessu húsi þá hérna fyrirtækið annað og allt þetta en við vorum í sama basli og ég horfði upp á með mikilli forundran Þetta fyrirtæki sem var að reyna að selja áskriftir og halda úti sjónvarpsdagskrá sem var nóg spennandi og svo fylgdu fréttina með og allt þetta þurfti bara að lúta í lægra haldi við að yfirbjóða með minnið að það verið Desperate Housewives. Nei sko og ríkisútvarpið yfirbauð bara með einhverjum tugum milljóna að með minnir, ég ætla að setja aðeins fyrir að vara við þetta allsaman og þetta bara óeðlilegt af hverju ríkisútvarpið að kaupa einhverjum svona vinsala sjónvarpsseríu sem einmitt engamelari að geta fá að skreita sig með og ég menna ríkisútvarpið getur sýnt frábæra norrana þætti og alls konar sem var kannski aðri myndi síður gera við hljótum að geta fundið eitthvað betur út úr þessu
0: Einmitt að Hildur Sverrisdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins kæra þakki fyrir komuna
2: Takk fyrir
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við að tala íslenskar gulrætur sem 87% íslenskt vatn. Það ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Vertu fyrstur. Taktu Move.
6: Ný haustlína komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fix Sony og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
7: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
8: Mega Vika Dominós
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
10: Já, hérna! Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskinu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
12: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og Elko.is. Elko.
13: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
14: Við flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
15: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
16: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimbor.
18: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Bylgjan.

0: Auðun, money, money, money sagði í læginu og við þreytust ekki að tala um peninga og fjárlögin sem er náttúrulega verið að babla nýra þingi hvað eftir annað það ekki?
1: Já, og ríki ætlar að verja tæplega 1704 miljónum króna á næsta ári 83 miljónum meira en sagði fjárlögum þessa ás samt er gættir sáttir og margir vilja meira
0: Já, þetta svona líka svolítið sérstætt af því að sko, nú fjármál og ráðherra búin að verja það alveg svakalega að við þurfum nú að fara að greiða niður skuldir samt erum við að auka útgjöldin hjá ríkinu, það svona fer ekki alveg saman hljóð og mynd
1: Já, það samt sko, viðskiptar að það benda meðan hans á að framlega til vegagerðarinnar þau að lækka 6%
0: Einmitt
1: Eða 3,6 milljara króna
0: Hefði aldrei að það væri kannski svona eitt af aðalatriðum
1: til að kilometragjaldi, hvernig fer þetta saman?
0: Já, fer ekki, enn og aftur fer ekki saman hljóðum mitt Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur hjá viðskiptaráði tók saman þessa skýrslu með öðrum hjá viðskiptaráði og komin til að spjalla þessum þetta Kjæra þakki fyrir að koma í þáttum Birta
2: Já, bara takk fyrir að bjóða mér
0: Já, hvað svona það sem að kemur mest á óvart þegar við skoðum þennan fjárlega pakka allan saman?
2: Já, þennan stóra fjárlega pakka þetta auðvitað svona fylgir haustinu þegar fer að kólna og vindurinn kemur þá auðvitað fyrir við að skoða fjárlögin hver einast ári og þau svona eru ákveðin svona rammi fyrir okkur sem við munum fylgja næsta ári hvað ríkissjóður eru að fara verja útgjöldum í hverju sinni það sem kom okkur kannski mest á óvart er að við sérst greindum þetta svona niður útgjöldin niður á ráðuneyti og svo ákveðin að flokka og þar sjáum við sérst að útgjaldaukningin er einna mest í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. Það eru útgjaldaukastunum sérst 35 miljardar á milli ára sérst frá 2026 og það sem er áætlað á næsta ári. Það er svona kannski helst til komið vegna aukinna útgjalda í örorku og ellilífeyriskerfið, það eru 25 miljardar. Svo er líka atvinnuleysistryggingar, það eru hækka svona 7,5 miljard, það eru auðvitað tilkomið að því að hækkar okkur að kólna og það eru hérna svona spár gerir ráð fyrir aukna atvinnuleysi og það auðvitað felur í sér ákveðna útgjalda aukningu og já eins og ég segi þetta 35 miljardar króna útgjalda aukning og það líka þrátt fyrir sko að hinga til hafa gjaldfrjáls og skólamáltíðir sem voru samið kjarasamningum hvað var það 2024 eða ekki réttu mér það sérst að fara út úr félags- og húsnæðismálaráðuneytinu og inn í innviðaráðuneyti gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga þannig að ef þú tekur það út fyrir sviga þá útgjaldaaukningin í þessu ráðuneyti svona cirka 39 milljarðar sem Beidu, mjög mikið
0: eru fríar skólamáltíðir að fara úr félags- og húsnæðismálaráðuneytinu og fara inn í innviðaráðuneyti
2: já sérst að því að auðvitað, þetta var hluti af aðkomu ríkisins í kjölfar kjarasamninga að gera skólamáltíðir gjaldfrjálsar og þar lagði ríki til minnum við 3/4 kostnaðarins og sveitarfélögin átti að leggja til rest. Nú er þetta verkefni sérst bara færast frá félags- og húsnæðismálaráðuneyti sérst inn í innviðaráðuneyti af því það er náttúrulega með jöfnun og sjá sveitarfélaga. Þannig að þá verður þetta hluti af þeirri svona því batteri þannig að þá eru kannski ef við tökum það átt fyrir sögða þá eru útgjaldi aukningin eitthvað kringum 39 milljarða þannig að í þessu ráðuneyti og þau hækka mest bæði í krónum talið og sérst að hlutfallslega. En svo eru auðvitað líka margt annað að gerast aftur innviðaráðuneytið, þar er hérna erum við að sjá samdrátt á útgjöldum til vegagerðarinnar.
1: Einmitt, hvernig farðar þessi yfir þetta með okkur?
2: Já,
1: það er hvað, 3,6 milljarðar?
2: Já, 3,6 milljarðar sem er verið að draga úr útgjöldum til vegakerfisins sem
1: er Það er nákvæmlega verið að skera niður þar?
2: Sko, ég bara segja alveg svona, það er auðvitað bara almennt bara í rekstur, sko.
1: Við erum allt nýframkvæmdi.
2: Já, það er auðvitað mynd bara hafa getu hafa áhrif að getu vegarina til að stunda sín verkefni og þess aftar, sko.
1: Er bara að fresta stórum framkvæmdum það? Hver er raunverulega skýring á
2: Já, og ég myndi halda það. Ég hérna fór nú ekki, ég held að hafa ekki verið alveg dítilega svona niðurskurð á hvaða væri, en þetta er bara almennt framlög til vegarina. Hún hefur þá bara minni burði til þess að fara í hvort sem það eru lagfæringar á veginum eða malbyggun og hvaðina það er sko, sem að verkefni þau eru sem þeim er falið sko.
1: Þú ert nú að segja okkur eitthvað annað sem að það heyri svona pólitíku svona að tala sérstaklega varandi framkvæmdir í veðakjörnu
2: Já, ég meina, sko við náttúrulega settum á kílómetragjald sem var auðvitað til þess fallið að hérna auka sérst að það átti alltaf að renna beintin í vegakerfið og þess aftur og þá var þessi svona breyting á en hérna ég kannski er auðvitað ekki mannskinn til að svara því hvað af hverju það er verið að skera niður það er náttúrulega bara að spyrja hérna stjórnmálamennina út í það
1: En það er nú ekki, fyrir ekki, það er nú ekki athygli að framlög til varnamála er að aukast
2: Já, þau eru náttúrulega aukast og það er auðvitað bara svona hluti af því umhverju sem við kannski búum við í dag og hérna ég held að hafa verið að hækka 2,5 milljarða með minnir og við erum auðvitað að skuldbinda okkur í hérna alls konar útgjöld vegna þeirra.
1: En er sanngjarnt að stilla þessu svona upp, bara minna í vegi meira í varnir?
2: Nei, nei, við vorum nú ekki sjálfa stillaði þannig upp, en hérna, en nei, það er auðvitað er alltaf þannig að þú veist, hérna, það er ekki alltaf þetta að leggja alltaf jöfnu og fólk segir oft af hverju eða svona miklu þetta en ekki hittu okkur svoleiðis. Auðvitað, þetta er til dæmis auðvitað bara mikilvægt málvarandi, sko, eitthvað svona þjóðslegt öryggi sem að einhverjir aðrir eru betri til þess fallir að segja fráhaldur en ég, en hérna, já, þannig að það er auðvitað, það er svona stærst skýrir hérna aukninguna í utanríkisráðuneytinu.
1: En svo vekur líka mikla athygli þessi vaxtagjöld ríkissjóðs sem að eru hvað, samkvæmt frumvarpinu, hvað, 136 milljarðar?
2: Já, þetta er orðið sko næststærsti útgjaldaliður ríkissjóðs.
1: Meira en framlög til Landspítalans?
2: Já, þetta er, sérst, efst er sérst lífeyristryggingar og svo númer tvö er vaxtagjöld og svo er það Landspítalinn. Og við auðvitað og það er náttúrulega, þú veist, ríkisstjórnin er búin að segja hún alltaf að skila hallalausum fjárlögum og ætlar að fara að skila 5 milljarðar króna afgangi sem er auðvitað bara góðra gjaldavert en það er auðvitað mikilvægt að við förum í það einmitt að skila afgangi, það er ekki búin að skila afgangur ríkissjóðu síðan 2018 og það auðvitað skiptir máli þannig að við getum lækkað hér skuldir og þar með lækkar auðvitað vaxtabyrði ríkissjóðs. En svo er auðvitað líka margt áhugavert, það er auðvitað líka að hérna það eru umhverfis orku og loftslagsráðuneyti er það eina ráðuneyti sem er að lækka á milli ára.
0: Já.
2: Það er svona helst tilkomið vegna þess að það er hérna verið skera niður framlög í hvað er þetta aftur loftslags og orkusjóð sem hefur verið nýtt svona eins og til kaup á rafbílum og þess aftar
0: og losunar heimildir eru þarna líka upp á 1,7 miljard.
2: Já, það er hérna séð fram á samdráttu útgjöldum hvað það varar þannig að við þetta bara líka, það hafa verið rosa því sem vel er gert og hérna rosa Jóhanni Páli fyrir að sjá svona hagræðingu allan í á sínu ráðuneytinu.
1: Það gerir ráð fyrir hvað, 5 miljarða afganga af þessu, af 1704 miljarða útgjöldum, hversu traustur er þessi útreikningur?
2: Já, það eru auðvitað, þú veist, við auðvitað búum kannski svolítið í kviku hagkerfi og margt að gerast. Það eru auðvitað og margir hafa bent á það, greiningaraðilor þess aftar að margar spár gætu verið ögn bjart sínar. Það hluti bara eins og hérna mögulega, þetta er atvinnuleysi aukast og hagkerfi er að kólna. Það er líka svona hlutir sem að þú veist, maður sér að svona spár hérna ríkisstjórnunum eða fjárlagafrumvarpsins hérna einkaneyslu og hún á að vaxa að með minnum 3,3% raunverði sem er alveg svolítið mikil aukning sko með að við að hérna, ég held að við finnum það öll í butun okkar að það er ansi mikið fara að þrengjast og það auðvitað hefur áhrif á hérna virðisaukaskatt eða áfengisgjöld eða öll þessi hérna gjöld sem við erum að rukka og þá kannski vera tekjurnar af því þeim minni sko.
1: En þeir eru bara kaf ofan í fjárlagafrumvarpið og þeir eru að bera saman ólíka útgjaldaliði svona til að setja fjárhæðirnar í samhengi fyrir okkur eins og til dæmis veðurstofuna og kvikmyndagerð.
2: Já, þetta er svona mest kannski þessi samburð hjá okkur er svona til gamans gerður þannig að því oft kannski áttumarik sig alltaf á því sko, hversu mikið er að fara í hvað og eitthvað svo leys. Þannig að við vorum svona vildum kannski setja þessa hluti í samingi þannig við áttum okkur svolítið svona betur á því einhvern veginn og það er einmitt líka svo að tala með að stilla svona hlutum upp sem hérna
1: Anstæðin pólum.
2: Já, að þetta auðvitað hjálpar okkur að átt okkur betur á umfangi ríkissjóðs.
0: Já, það er að benda á hérna nokkra leið. Þetta er svolítið, þetta er skemmtileg framsending. Samkeppniseftirlitið kostar cirka það sama og lögreglustjórinn á Vestfjörðum. Lögreglu, bara hvað, rekstur?
2: Já, bara lögreglan, já.
1: Og útgjöld vegna reksturs Veðurstofu Íslands nema 4,8 milljörðum króna eru svipið og endurgreiðslu ríkisins vegna kvikmyndagerðar.
0: Já, svo hlutdeildarlán sem náttúrulega björguðu mörgum út af heimilum foreldra sinna, loksins, kostar cirka sama að kera á þjóðminjasafnið.
1: Já.
2: Yes.
0: Já. Ég veit ekki alveg hvað er á bak við þjóðminjasafnið. Er þetta svona fjölmenn stofnun? Þeir eru ekki búin að kafa það mitt,
2: nei, það er bara spennandi. Við köfum djúft, en við höfum ekki alveg komið svona djúft.
0: Nei, sko, nei, ekki búin að opna bókaldið þarna.
2: Nei, við auðvitað hérna munum líka fara ítalega róni þetta, þetta eru auðvitað eitthvað sem snýr bara gjalda hliðinni.
0: Já.
2: En auðvitað eru líka umfangsmikla breytingar á skattahlið ríkissjóðs, það eru auðvitað ýmsa breytingar þar á og við munum auðvitað líka skila umsögnum fara meira og dýbra ofan í þetta en þetta eru auðvitað svona smá innsinni í þetta en við erum auðvitað að sjá hérna ef við má bara, þú veist, einhverjar skattahækkanir við höfum alltaf setja umræðunum að það vera að hækka virðisaukaskatt á bálónin, aukin gjaldtaka og ferðamanna innanum, þú veist, það 20 og skila 9 miljörðum svo er það auðvitað bankaskatturinn og svo aftur kílómetragjaldið er náttúrulega hækka á næsta ári og svo er það auðvitað, við erum að sjá að það er verið að breyta tekjuskattskerfinu sem gerir það verkum að hver einst einstaklingur er að fara að borga hærri tekjuskatt þvert á skattþrep eða tekjur eða neitt þannig að því að það er verið að breyta svona reikningnum þar á prósentan er ekki hækka en persóna afslátturinn og mörkin svona er að breytast. Mm-hmm. Þannig að það verður þetta, þú veist, og það á að skila 3 miljardum ríkissjóð, þannig að það eru þetta hérna aðgerið þarna líka á tekjuhliðinni sem við vorum auðvitað bara að skoða þarna útgjaldahliðina í þessu, en það eru auðvitað mikið þar hérna sem er verið að breytast núna.
0: Er það að fara að skoða tekjuhliðina næst?
2: Kannski, okay. Getur vel verið. Við erum auðvitað alltaf að skoða allt hérna, reynum að skoða allar angar ríkisrekstursins og komið tillögu til að gera betur og hagræði og hérna þess aftar.
1: Einmitt að Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur, viðskiptaráði, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, bara takk fyrir að fá mig.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is. Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að dæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
8: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
9: Fylgdu hljóðinu.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Þetta Bylgjan.
12: Björt og brosandi, alla daga.

0: Við höldum að fram í Reykjavík síðdegis og Stefán Börn Allt niður í 11 ára gömul eru farin að aka höfuðborgarsvæðið á rafmagnskrossurum sem geta náð alltaf 100 km hraði, við heyrum þetta í hátíðisfréttum bylgjunar í dag
1: Þetta sláandi, þetta stór hættulegt náttúrulega Þetta á sko, hérna, gangstígum borgarinnar og víðar land
0: Og lögreglan að segja að tilvikum hafi fjölgað til það
1: Já
0: Ekki fækkað
1: Og þetta virðist vera, það virðist vera búið að svona normali sér þetta svolítið Þetta það ekki?
0: Jú
1: Örgulega í kreðsum barnanna sko, þessara barna
0: Og á sama tíma þá hefur miklar umræðar hraðakstur ungs fólks á bílum og nýjastu tölur samgöngustofu sína svona áhyggjafni varandi hvernig þetta að þróast allt saman
1: Akkurat, og hann mætti til okkar Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðslu deildar samgöngustofu Blæsaðar og sæll Gunnar, höfum við miklar áhyggjur af þessari þróun?
2: Já, við höfum tölverðar áhyggjur af þessari þróun sérstaklega þegar kemur að þessum hjólum, þetta eru ólöglegt tæki að þau komast ræðar en 25 nema þau séu skráð og ökumaður með réttindi og allt það þannig að þegar við erum að sjá eins og þú segir 11 ára börn á þessum tækjum þá höfum við miklar áhyggjur og hérna við svona höfum reynt að beina til foreldra að vera ekki að gefa börnum í fermingargjöf hjól sem að þau hvorki mega vera án í ráða við sko.
0: Já. Því hjá samgöngustofu verið með ráðstefnu morgun sem byrja yfirskriftina ungt fólk og umferðin. Þetta umferða þing og þar eru meðal annars tekið á þessu.
2: Já, við erum svona að taka á flestu sem að kemur að ungu fólki í umferðinni og við erum að hérna, bæða að fara yfir aðeins ökunámið og bara svona fræðslu í skólum og svo erum við líka að skoða hvernig þróunin hefur verið í slysum og svona hegðun þeirra í umferðin. Og ýmislegt annað, lögreglan kemur og segir okkur frá sinni upplifun og fleiri.
1: Akkurat. En sko, mér veist, fyrir ekki svo löngu sem vorum við nær eingöngu að tala hérna rafhlaupahjól. Þau komast alltaf 25 km raða, þessi leiguhjól, hopphjól, bolt og hvað sem þetta allt sem hann heitir. Nú erum við farin að sjá þennan veruleika, þessi rafmagnskrossarar sem að koma til landsins Já. Og eru með einhvers konar 25 km innsigli, ekki satt hvernig fara þessi hjól upp í 100 km hraða, það er eitthvað átt við þetta
0: ég ætla bara að skjóta henni, við sjáum oft hérna út gluggan hjá okkur á Suðurlandsbrautinni bara unga stráka vera að prjóna hérna mjög hratt á svona hjólum
1: hvernig geta krakkarnir fengið svona græfi í hendurnar sem að kemst upp í 100 km hraða
2: og að mínu viti þá er þetta einhver miskilningur í umferðarlögum það er talað að sko, hjólum megi ekki vera hönnu til að komast ræðar en 25 km hrað þessi hjólur er greinlega

0: hönnu til að komast ræða þó að þið séu sett einhvers konar annarkvort fysikal innsigli eða bara einfallega stillt í menju að það komist ekki ræðar en það virðist vera annarkvort ef þetta ekki bara einhver stilling í símanum með einhverju appi eða svo í tækinu að þá sé þetta bara einhver eitthvað mjög auðveldur sko, einhver pinni sem þú tekur úr og þetta eru þetta ólíðandi að foreldra sé að láta börnin sín fá svona hjól og vitandi það hvað gerist næst sko.
1: En hvaða stofnun innan stjórnsýslunar getur tekið á þessu máli með þessi hjól er það ef ekki umferða stofa eða samgöngustofa fyrir gjöðu hver þá tollurinn?
0: Já sko það eru þetta er svolítið bastarð Það virðist vera að í einhverjum tilfellum allavega séu þessi hjól að koma inn bara með pappirum sem segja að þau komist ekki hraðar en 25 og tollurinn er augljóslega ekki að prófa hvert og eitt hjól þannig að hann verður að trúa pappirum sem fylgir og þá er að koma inn í landið og í einhverjum tilfellum er þetta flutt inn og ætlast til að þetta sé skráð en svo er búðurna bara að selja þetta án skráningar og annarkvort segja kaupendum að þeir eigi að skrá þetta eða ekki, ég veit ekki alveg hvernig það fer fram en það er alveg ljóst að þessi hjól þegar koma sæðan 25 þá eru í skráningaskild og fólk þarf réttindi til að nota því þannig að í mínum huga er alveg ljóst að foreldrarnir eru að kaupa þessi hjól, þetta kostar upp undir 1,000,000 krónur, það er ekki 11 ára barn að kaupa sér svona hjól þannig að það þarf að mínu viti, stoppa það að þessi börn sé á sem hjólum, þetta eru hjól sem að, svo sem besta máli við þetta skráð og er allt rétt gert en við erum að sjá allt og mörg tilfelli það sem að þetta er ekki rétt gert
2: og það eru að herða þá reglur um sölu eða breytingar á þessum tækjum, ég meina það er tiltölulega auðvelt að inn að gera sérlega bara hakka þessi hjól og láta þau fara hraðar
0: Já, ég meina það þú veist, leiður búin að því þá ertu búin að koma hjólun í annan flokk og veist, reglunar eru alveg skýrar sko en svo er spurning hvort að lögreglum þurfi að taka á því þegar að reglunar eru brotnar og hvernig hún á að gera það því að það er, ég vil ekki sjá lögreglun að vera í einhverjum eltingaleik inn í hverfum á 100 km hraða skilur, þú veist, það eru þetta bara enn hættulegra þannig að þetta er erfitt viðurlegnar.
1: En veistu hver viðurlegin eru gagnvart þá, ekki bara barninu, ef þetta er 11, 12, 13 ára barn, heldur gagnvart foreldrum og forráðamönnum?
0: Sko viðurlegin, nei, ég þekki það nú ekki nákvæmlega, en það eru þetta tilfelli að þegar að þessi börn eru sko undir aldri, ólaugra og ósakhæf, þá er þetta er engin viðurleg gagnvart þeim og hugsalega er barnavendar eða völd fengið í málið í einhverjum tilfellum, ég satt að segja þekki það ekki, en þetta er, eins og ég segi þetta er erfitt við þeirnar og það er alveg ljóst að stofnanir og þar á meðan samgöngust og þurfa aðeins að taka höndum saman og finna lausn
2: En hvað er að klikka Gunnar? Þú ert þetta hjá samgöngustofu, ert í öryggis og fræðsludeildinni, sko hvað er að gerast hjá krökkunum okkur umferð? Ekki bara á hjólunum, heldur líka við erum að sjá merkjum svona meirinn ofsa akstur hjá ungum ökumönnum
0: Já, það er bara góð spurning, sko ég get nálega reyndar tiltekið það að hérna heilt yfir er slys sem að ungir ökumenn er að lenda í þeim er að fækka en það eru við erum að sjá og sko, það hafa alltaf verið tilfelli þar sem að hérna þessi glæfra akstur á sér stað og það hefur alltaf verið ákveðan hópur sem að er að stunda þetta blessunarlega hefur hann verið heppnari heldur en svona tíðindi þess árs bera með sér þetta er auðvitað bara verkefni okkar, þetta er verkefni skólana, þetta er verkefni foreldrana, þetta er verkefni samfélagsins að hérna taka á þessu, en þetta er stærra verkefni en svo að einhver einn sé með lausnina eða svarið sko.
2: Svo bætist nú annað við nær þriðungur 18 til 24 ára sagðist í síðustu könnun hafa ekki eftir að fengi sér að minnstakvæti einn áfengan drykk 21% eftir fleiri neitt hvað er eiginlega í gangi?
0: það er búin að spyrja sko eins og ég segi hérna, svo ég haldi til haga þá er svona slýs sem á þessum aldursopi svona, þeir eru svona í eitthvað svona jafnvægi, þeir eru allavega ekki að fjölga
2: Já.
0: en En þessar niðurstöður varandi ölvunarakstur valda okkur auðvitað áhyggjum og við erum að sjá farsíman okkur hefur náttúrulega alltaf verið að valda okkur áhyggjum og, og við erum búin að vera að reyna að sporna við henni beltanokunin þannig að þetta, eru, þetta er ógrinniða verkefni sem við erum að takast við og takast á við og við erum alltaf að svona, stilla fókusinn út af því sem við teljum svona skóin kreppa helst
2: Þú nefndir bílbeltin, er afturför í bílbeltanotkun hjá ungu fólki?
0: Sko, það kom smá bakslag 2004, svo lagaðist það nú aftur 2005 og við vorum í herferð núna í vor, þannig að við svona, við fáum, sko, það verður ný könnun framkvæmt núna í október, þannig að við sjáum nýja tölur í nóvember, þá vitum við aðeins betur stöðuna akkur í dag.
2: En má álíkta sem svo, Gunnar, að svona hefðbundnar umferðar herferðir, dugu ekki lengur á þennan hóp?
0: Sko, ég heldur enda að sé frekar öfuðfarið en þess að við sjáum það bara að við erum að ná árangri þegar við förum í herferðir og til dæmis með farsíma herferð 24 þá sáum við töluvert beðið breytingu til eins betra hjá ungu fólki síðan kemur ár þar sem við erum að fókus á annað og þá versnar þetta aftur þannig, þannig að sko þetta meira skilabóna við þurfum alltaf að vera minna á þetta, þetta og við þurfum kannski hvað að segja, við þurfum kannski að líta á þetta meira sem, sem langhlaup heldur en spretthlaup við sjáum til dæmis bara með beltanokun kannski okkar sem eldri erum flestir eru bara óöryggir í bíl eða eru ekki belti skilur, og það, var, það var ekki bara tennunum fyrir 30 ár þannig, þannig að þetta, svona, þetta tekur tíma en við erum svona myndi ég segja heilt yfir að fara í rétt átt en þetta tekur að breyta viðhorfa hegðun tekur meira neitt ár
2: Örstutt í lokin Gunnar, hvað viltu að komi svona konkrétt út úr umferðarþinginu á morgun?
0: Sko, ég vil bara að fólk einmitt átti sig á stöðunni tali saman og vinni saman að lausnum til að bæta öryggi þessa hóps þessa ungu ökumanna og ungu vegfarenda
1: Hljómar vel. Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðistu deildar samgöngustofu kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur verð með þingið á morgun.
0: Takk, takk. Reykjavík síðdegis. Þetta er
3: Bylgjan. Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
4: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
5: Bylgjan kynir Primetime.
6: Who are you?
7: I'm Chris Hansen.
5: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
6: What's gonna happen to me?
7: What do you think should happen to you?
8: Let's catch us predator!
5: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
9: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
11: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
12: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurkara. Meðan birðir endast, þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
13: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn. Heldur er gott að grípa í hvena sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
14: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
15: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
16: Dale Carnegie. Dale.is
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir.
6: Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Talsmaður flugvirkja Félags Íslands segir að Íslandir hafi hafnað frestun verkfalls um viku. Á heimasíðu félagsinn segir að dregið hafi til tíðinda helgina í viðræðum milli samningsaðila. Eftir þreifingar með milligöngu ríkissáttasemjara hafi innanhús til að verið lögð fram sem samningsaðilar var boðið að vinna með. Hafi flugvirkjafélagið verið reiðubúið til þess og í framhaldinu lagt fram boðum að fresta fyrirhugðum verkfallsaðgerðum sjö sólarhringa eða í viku í þeirri viðleitni að skapa viðsemjendum svigrúm og mögulegan tíma til sátta. Í morgun hafi borist þau tíðindi að Íslandir hafi hafnað því boði. Síða það fyrst og fremst vonbrigði en veki samhliða uppspurningar raunverulega stöðu samningsviðræðnanna eftir því sem framkemur í yfirlýsingu á vef flugvirkja félagsins sem birt var síðdegis. En lítið þessu næst á helstu fréttir dagsins og höldu fyrst áfram með kjaradeilu flugvirkja við Íslandir sem fyrirferðamikil þessa dagana en hún kom til tals á alþingi og undirbúnu fyrirspurnum á öðrum tímanum. Þar sagði formaði sjálfstæðsflokksins og þingmaður að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna að tvinnugrein sem skilaði gríðarlegum verðmætum og skattekjum í ríkisjóð vafði yfir ótímabundi verkfall flugvirkja hjá Íslandir frá með næsta miðvikudegi og hún spurði fjármála og efnahagsráðherra.
17: Hvaða sviðsmyndir hefur ráðaneyti dregið upp áhrif verkfallsins á tekjur ríkissjóðs og afkomu næsta árs?
8: Spurði Guðrún Hafsteinsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins nú fjármálaráðherra sagði deilu aðila enn við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist.
18: En það hins vegar alveg rétt að þarna þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands að ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverju tíma.
8: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra. Nú þá hafa ferðaþjónustu aðilar kallað eftir því að lög verði sett á fyrir hugað verkfall flugvirkja þannig að tjóna völdu þess verði ekki meir en orðið Óvissan hafi þegar valdið afbókunum og tilfærslum boltinn sé nú hjá stjórnvöldum.
19: Tjónið orðið og mun vinda upp á sig og ég tala nokki með allt þessu verkfalli verður og mun hafa áhrif langt út fyrir þetta líka. Já. Það mun hérna, að því að ímynd okkar sem áfangastæður líka þann undir.
8: Og þetta sagði Bjarnheiður Hallsdóttir, framkvæmdastjóri ferðaþjónustu fyrirtækisins Katla DMI í Reykjavík síðdegis. En við talum við hana í held má finna á Vísi sem og á vef bylgjunar og nánar verður fylst að sjálfsögðu með þessu máli á vef okkar Vísi. Nú en það var fleira í fréttum í dag en þar sem hæst bara í hádegisfréttum bylgjunar var mikið áhyggjumáli við börnum sem brunum götur bæjarins á rafmagnskrossurum á ógnarhraða. Hefur verið greint frá því að börn allt niður í 11 ára hafi verið á alltaf 100 km hraða en bent á að börn á þessum aldri hafi hvorki þroska né getu til að stjórna farartæki á slíkri ferð. Lögreglan hefur fengið fjölda ábendinga á Reykjavíkursvæðinu glæfralegan akstubarna á slíkum hjólum og haft hefur verið samband bæði við samgöngustofu og innviðaráðuneytið vegna þessa. En börnum yngri en 15 ára ekki gerð refsing vegna ofsa aksturs. Til skoðunar hvernig unnt að bregðast við.
20: Við horfum dálítið á þetta sem foreldra vandamál. Ábyrgð foreldra náttúrulega gríðaleg í þessu tilfelli. Að kaupa tæki sem komast á allt að 100 km hraða. Okkur skilst að það sé jafnvel hægt að breyta þessu bara í símanum í appi. Þessi hjól eru þannig að þau eru seld í dag og mátt vera á 25 km hraða á þeim og þá mega þau vera á göngustígum og gangstéttum. En þau eru framleitt til að ná alltaf 100 km hraða.
2: Og þetta sagði Árni Friðljófsson aðalvarstjóri umferðadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í hádegisfréttum en öryggi ungs fólks í umferðinni verður meðal annars til umræðu og umferðaþingi á morgun eins og framkom í ítarlegu viðtali við Gunnar Geir Gunnarsson hér rétt á þann í Reykjavík síðdegis mælu með hlustun á það viðtal. Nú, Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða í reglur fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetuskilyrði fyrir fullum greiðslum og settur hefur verið á fót sérstakur hópur sem á meðal annars að kanna hvort glufur séu í kerfinu og sannreina, hvort upplýsingar séu réttar og uppfærðar. Rúmlega 70% þeirra sem fá aðstoð bæjarins eru útlendingar en engar vísbendingar eru þó misnotkun kerfisins.
21: Við erum ekki að sjá vísbendinga þess efnis og ég vil auðvitað taka það fram en það breytir þó ekki því að við eigum alltaf að fara í svona endurskoðun og markmiðið eru auðvitað bara við séum með stuðningskerfi sem sannanlega byður við þá íbúa í Kópavogi sem þurfa á stuðningi að halda.
2: Og þetta sagði Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogsbæjar í hádegisfréttum og þetta voru svona helstu fréttir dagsins sem lítum örstutt á sportið eftir fjörlega íþróttahelgi þar sem Víkingur varð Íslandsmeistari og Þróttur tryggði sér sæti í bestu deildinni rólegt yfir sportheiminum í dag. Sérlega langt þriggja vikna landsleikja hlé framundan og mun Karla landslið Íslands í fótbolta koma saman til æfinga á morgun til að undirbúa leik við Eista í þjóðadeildinni á Laugardalsvelli á laugardag. Í kjölfarið eiga strákarnir okkar fyrir höndum útileik við Luxemborg svo heimaleik við Búlgaríu áður en þeir mæta Eistum öðru sinni í Tallinn. Nú fréttastofan þakkar fyrir daginn og verður næst á ferðinni klukkan 7 í fyrramáli hér á bylginni en þanga til finnið þið áfram alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
22: Reykjavík síðdegis.
23: Þakku fréttastofu fyrir fréttirnar, þéttur fréttapakki að baki en framöndan hjá okkur, Stefán.
1: Já, spurning til þín, Auðun, það framhjáaldi var makin stundar sjálfsfróa með kynlífstæki?
23: Já, fræðumstu það hjá Evu Pandóru sem sambands- og kynlífsráðgjafi hjá ASK.

0: Stefán, er framhjáhald makiðin stundar sjálfrón með kynlífstæki?
1: Eða þú komst með svona létta spurningu í byrjun vitasins.
0: Já, það komið höst og svona.
1: Já, nei, nei.
0: Fólki farið að draga fram kynlífstækin sín.
1: Já, farið að kólna úti og þá hitnar í kólunum inni.
0: Já, en þetta kann að hljóma svona undarleg spurning, en er annar aðalinn í sambandi upplifir kynlífstæki sem samkeppni eða eitthvað þannig.
1: Já.
0: Eða, skil höfnun. Þá getur þetta orðið bara mjög raunverulegt ágreiningsefni.
1: Þetta svolítið flókið og við erum ákvæmst á fínan pistil sem að við sagðum á Vísi sem heitir Þú, ég og Dildóin.
0: Já, hún skrifar þetta hún Eva Pandóra Baldursdóttir sambands og kynlífsráðgjafi hjá Ask Ráðgjöf og hún hingað komin. Velkomin Eva.
2: Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, hvað ertu að fara yfir í þessum, þessum pistli? Er þetta það sem við vorum að ræða þetta? Er
2: Já, það er þetta. Ég er búin að heyra þessa umræðu í samfélaginu, bara bæði hjá körlum og konum. Mm. Að fólki svona þykir það vera kannski ógn og já, jafnvel framhjöld ef að maki er að stunda sjálfsfróun og það sérstaklega með kynlífs tækjum.
0: En hvernig lítur þú á það í þinni fræðigrein?
2: Sko,
0: er þetta framhjöld?
2: Nei, en svo er líka sko, framhjöld, er alltaf maður skilgræðan framhjöld, þá er það sko ef að fólk er búið að koma sér saman einhver mörk og einhver línu og það eitthvað traust sem brotið, en það sko yfirlega ekki svona, en þarna sko, það ótrúlega eðlilegar tilfinningar að þessa tilfinningar vakni, en sko ef við horfum kannski á hvað er bak við tilfinninguna, þú veist, þegar þú hugsar hérna makin er að nota hérna kynlífstæki sjálfsfrón, þú veist, það er kannski ekki máli, heldur vakna spurninga, hvað segir þetta um mig, er ég ekki nóg, er tækið að veita eitthvað sem ég get ekki, af hverju vill makin þetta þegar hann hefur mig, þetta er svona annað kannski óryggi sem er hérna undirliggjandi, heldur en sko sjálfsfrónun með þessu kynlífstæki per se, sko.
0: Hvað er fólk þá hrætt við, hver er undirliggjandi óttin þar?
2: Það er kannski, sko, kannski er það einmitt einhvers konar minnumátakend, kannski talar fólk ekki saman kynlífið sitt, það er rosalega algengi dag að fólk ræði ekki kynlífið sitt. Mm. Fólk kannski veit ekki hvernig makin upplifi kynlífið, samræður í dag, umræður kynlíf er oft sko hvort við séum að stunda það, hversu oft við erum að stunda það, en ekki hvernig líður okkur í kynlífinu sem við stundum.
0: Já.
2: Og það er kannski það sem við ættum að fókusa meira á.
1: Svona eins og fólk sé að tala hversu oft eru að ríksu er heima í mánuði.
2: Þannig,
0: já. Okay. En segjum bara annar aðlinn kjósi frekar að nota græjurnar, heldur en bara stunda kynlíf, það er bara sveitt og svoðalegt og mikið vesen. En miklu betra að nota bara tækin sem eru til.
2: Ég meina þá er það líka bara eitthvað sem þarf að ræða. Þú veist, það er þá pari sem þurft að ræða það. Ef annar einstaklingur segir bara að mér finnst of mikill hérna, einmitt sveitt að stunda kynlíf, þú veist, þá getur kannski komið, hérna, eigum við kannski prófa að gera það í sturtu. Það er til fullt að lausnum, skilur
0: við.
2: Hérna,
0: en er fólk að koma til þín í ráðgjöf út af þessu og tala um svona leyndarhyggju í kringum hjálpartækin og,
2: hérna,
0: alveg, skömmina kannski?
2: Já, ég hef heyrt það og bara ýmislegt. Það er, hérna, það er allt til og mér finnst þetta mjög jákvætt að fólk sé að mæta í ráðgjöf og að ræða þessa hluti og tilbúið að fá nýjar upplýsingar og kannski horfa aðeins út fyrir þetta norm sem okkur hefur verið kennt í samfélaginu hvernig kynlíf eiga að vera og hvernig maður á að hegða sér í kynlífi, hvernig maður á að hegða sér í kynlífi í sambandi að þó maður sé komin í samband eða hérna, þá átti ekkit endilega alla kynferðislega upplifun makaðins. Makiðin má eiga kynferðislega upplifun án þín til dæmis í sjálfsfróun og ég meina hvað ef þið dreymir blautan draum, ertu þá að halda framhjá? Veist þetta, en að það er svo mikilvægt að fólk ræði þessu hluti.
0: Er það? Er fólk í framhjáhaldi í draum?
2: Ég myndi ekki segja það, nei, það hérna alls ekki. Það var ekki mín skilgræning, sko.
1: Já, þau fyrir eitthvað ræða saman ef það er þannig í sambandi.
2: Já, þá er þarna eitthvað undirleikitt óryggi sem þarf að tækla, sko.
1: En sko, það eru orðið svakaleg þróun í þessum tækjum virðist vera, ef markam á, sko, auglýsingar, kynlistæki vestana og við blöss og fleiri, sko. Það er ekki orðin en þróun í mannverunni í átt að einhverju öðru kynlífin hefur verið síðustu árþúsundin. Þannig er ekki bara tækin sem er að koma inn með ofmikla þróun og einhvern veginn búa til vesen í Sömberginu.
0: Ofmikil þróun, ofmikil fróun.
2: Nei, ég held nú ekki. Ég meina að nota tæki, mörg þessara tækja eru nú hérna rosalega keimling, þetta eru titringur, þetta er sog, þetta er einhvers konar, þetta er ýmislegt, þetta er ýmis konar tæki sem veita ýmislegt. Og það er engin ástæð af hverju fólk sko, getur ekki nota kynlífstæki saman í kynlífi. Kynlífi verður ekkert verra eða þetta eða svona, minni nánari upplifun milli tveggja aðila eða þú notar kynlífstæki eða þú notar sleipiefni. Þetta er bara allt, þetta er allt tæki og tól sem við höfum í dag til þess að hjálpa okkur að gera kynlífið betra Já. Og þægilegra og skemmtilegra.
0: En ef að getur sko mjög mikil notkun kynlífstækja bara breytt bara kynlífslöngun með makanum? Ef maður er að nota of mikið af þessum?
2: Sko, of mikið. Hvenær er maður að nota of mikið? Það er hérna, það er spurning. Þú ert ekki, þetta er bara alveg eins og með sjálfsfróun. Ef þú ert að gera þetta, þú ert að gera þetta kannski of mikið, þetta er fara að hafa áhrif á þitt daglega líf. Þetta er fara að valda einhverjum skaða.
0: Of mikil örvun?
2: Sko, of mikil örvun, það er nú samt ekki, sko, ég hef einmitt fundið og rannsóknir styðja það, það er eiginlega sko þver öfug áhrif, heldur náttúrulega sem þú veist að segja, að fólk sem stundar reglulega sjálfsfróun og er bara tengt kynverunni í sér, það er líklegra til þess að vilja meira kynlíf í maka, heldur en hitt, sko.
0: En hversu mikið eigum við yfirhöfuð að vita sjálfsfróun makans? Eigum við bara vera alveg inn í því?
2: Sko, það bara er mjög mismunandi eftir fólki, það hérna, ég myndi nú aldrei mæla með að þetta væri algjörlega eitthvað sem þú veist ekkert sko. Það er alveg eðlilegt og algengt að vera forvitin sko, kynhegðun makans og að kynhegðun makans veiti sko, svona, sí æsandi fyrir þig. Það er, veist, það er bara ekkert óðalegt í það.
0: Marta ræða þetta og þú ert náttúrulega sérfróðum, þú ert náttúrulega stunda sambands- og kynlífsráðgjöf hjá Ask-ráðgjöf. Hvað er svona algengasta sem að fólk er að leita tíðin út af?
2: Sko varðandi kynlífið þá er það oft mismunandi kynlöngun hjá pörum og svona mismunandi viðhorf til kynlífs svo er líka bara samskipta örðuleikar bæði í sambandinu og varða kynlíf sko. Þannig að það er allur skalin.
1: Það verið talað mikið um tíðin að klám hafi svolítið svona haft mjög neikvæð áhrif á sambönd og kynlíf í samböndum. Er það eitthvað sem að þú hefur verið að kljást við með þínum viðskiptavinum?
2: Sko, minna heldur að maður hefði haldið.
1: Okay.
2: Klám er líka ekki að sama og klám, sko. Nei. Það er til klám hérna úti sem er bara ógeðslegt og er bara ofbeldi. Það er ekki vera, en svo er til ýmiskona klám, en svo mynd eftir í hug, er eitthvað löst sem býr til sko feminist klám, þar sem hérna allir þáttakandir eru eitthvað neginn auðlauslega njóta sín og þetta er allt annað heldur en eitthvað annað. Það er líka hægt að bera þetta saman.
0: Feminista klám?
2: Já, feminist klám, er eitthvað löst. Hún býr til hérna kvikmyndir, þetta er svona konur búið þetta til og þetta er konur skrifa handritin og þetta er svona já. Kíkjaði bara á
0: það er alltaf eitthvað
1: já.
0: Eva Pandóra Baldursdóttir, sambands- og kynlífsráðgjöf hjá Ask ráðgjöf, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi meisturum við hverja pöntun. Safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt er alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustur sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
5: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 gram prótein upp
13: ferskasta leiðin að prótíni.
14: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Já, virðum aðeins fyrir okkur veðrið, það spáð sunnan 8-15 metrum á sekundu og skúrum en bjartan mestu landin norðaustanvert hitnabilna 8-16 stig. Það gengur í suðvestan 10-18 á morgun, áfram skúrir en þursta mestu á austurlandi, hitin 7-14 stig að deginum, mildast á norðaustan til dregur úr vindi annað kvöld.
3: Við seljum hágeðabotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Og örstutt út í umferðina vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðdagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitarveg veg 505.
0: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Þá fórum við að fara að ljúka þessi í dag og svona frekar blautum mánudegi auðun.
1: Já, svolítið haustlegt hjá okkur í dag.
0: Já,
1: en hérna, ef við að fara yfir það sem gerist í sögunni á þessum degi á árum áður.
0: Já, 21. september, hvað hefur upp á að bjóða?
1: Ekkert rosalega mikið, en samt svona áhugavert inn á milli. Það á þessum degi árið 1919 þá skemmdist Reykjanesviti allnokkuð í jarðskjálfta.
0: Já.
1: Og jarðhræringar þarna á þessum slóðum.
0: Mm-hmm. Eins og síðar.
1: Já, og þarna gengið mikið á hann á 1919.
0: Já. 1937 kom skaldsagan Hobbitin eftir J.R.R. Tolkien fyrst út
1: já,
0: í Bretlandi.
1: Skemmtilegt.
0: Merkilega saga.
1: Já, og þessum degi ára 1957 varð Ólafur Noregskonungur við andlát föður síns Hákon 7. En Ólafur er nú nýlátin.
0: Akkurat. Nú á þessum degi 1982 var alþjóðlegur dagur friðar haldin í fyrsta sinn.
1: Já, tíma bært.
0: Mm-hmm.
1: Fyrsta alþjóðlega pönkhátíðin var haldin á 100 Club í London á þessum degi ára 1976.
0: Já.
1: Pönkarnir voru þá að byrja að koma fram.
0: Læsilegt. Lista áskóli Íslands var stofnaður 1998.
1: Já.
0: Svo sama ári komu bandarísku sjóvarpsþættirnir The King of Queens út á NBC. Mastu þetta þeim?
1: Já, voru ekki sýndir hérna á gamla stöð 2. Var ekki King of Queens?
0: Nei, ég held að hafa verið á skjá einum.
1: Var það?
0: Já. Mér minni það. Já. King of Queens. Já, ég held að Maggi Rakk hafi lesið þessa auðlýsingu á sinni tíma.
1: Já, finnum þetta.
0: Doug and Carey. Það eru margir sem munið til því.
1: Já, er eitthvað fleira sem þú tekur eftir, svona margverð?
0: Já, 2004 var hérna Burj Khalifa og byrjaði að byggja hann, stærsta turn heims, stærsta hús heims.
1: Já, já.
0: Svo var ég að koma því að félagi minn á norðan Helgi Steinar Halldórsson á afmæli í dag. Til hamingju með það, Helgi minn.
1: Til hamingju með daginn.
0: Já.
1: En ef að rúlega við það sem vorum að bralla í dag, við komum nú víða við eins og venjulega.
0: Já, við spjöllum til dæmis í byrjun hérna þáttar við Bjarniði Halldórsdóttur. Hún er framkvæmdastjóri Katla DMI þetta yfirvofandi verkfall flugvirkja.
1: Og hún er líka fyrrverandi formaður samtaka ferðaþjónustunnar en sko það óvissa, óöryggi, afbókanir, mikið tekjutap. Þetta er svona það sem maður heyri frá ferðaþjónustunni út af þessu yfirvofandi verkfalli flugvirkja.
0: Já, hún er bara, hún talar íslensku, hún vill setja lög á þetta og ekki setna núna. Já. Því að skaðin er að ske núna, sko.
1: Já, menn hafa nú talað að þetta væri birtingamynd úrelt vinnumarkas models.
0: Akkurat.
1: Og hún fór yfir þetta vel, hún Bjarniði með okkur hérnaðan.
0: Já, við tölum líka við Berun í Harðarsson, framkvæmdastjóra fagfélagana að einungis einn af 30 starfsmönnum á stóru byggingasvæði í Garðabæ reyndist vera með sveinspróf á sínu tíma þegar að fagfélögin gerði úttekt á þessu og þetta er agalegt.
1: Já, já, þetta er já, mjög slæmt og að fór yfir þetta og líka öryggis og launamálum starfsmanna var svolítið ábótavant sem þið voru að taka út þarna og, en fagfélögin eru nú að undirbúa kröfu gerð í næstu kjara samningalotu, það myndi nú að það.
0: Já, mér fannst það nú eiginlega bara nánast gefa það út að fagfélögin alltaf heimta 13% launahækkun í það minsta nánast.
1: Já, já, vill fylgja líka verðbólgunni og eitthvað svona,
0: já.
1: Hann er bara komin í ham.
0: Ég spurði Óli á eldin og hans sagði nei.
1: Hildur Sverrisdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins, verið spjallið við okkur fjölmiðlafrumvarpið sem er lagt fram á ný.
0: Já,
1: nýtt fjölmiðlafrumvarp.
0: Við getum endalaust talað um þetta ríkisútvarp, hún vill taka það af auglýsingamarkaði og útvarpsgjaldið, þessi nefskattur afnuminn og fleira.
1: Já.
0: Hann er búið að setja þetta mál fram áður, sko.
1: Já, okay, og lagt til að einkaregni fjölmiðlar fái svona ívilnanir í virðisaukaskatti og tryggingagjaldi og
0: svona. Jú, einmitt. En maður heldur svo sem ekki nýri sér andanum.
1: Þú ert ekki bjartsýnn?
0: Nei, ekki beint.
1: Nei. En svo rættu við líka við hana Birtu Karin Tryggvadóttur, hún er hagfræðingur hjá Viðskiptaráði.
0: Já, þú voru að taka saman skýrslu fjárlögin og þar kom til dæmis fram að framlög til vegagerðarinnar lækka 6% sem er ekkit smá, þetta eru miklir peningar.
1: Já.
0: Á sama tíma og útgjöld til utanríkisráðuneytisins
1: kostum
0: 8%.
1: Já, í varnamáli.
0: Til varnamálin, já.
1: Varnamála. Já, fórum við þetta og svo var Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðslu deildar hjá í samgöngustofu hjá okkur í spjalli.
0: Já, talaði að krakkar allt nýr í 11 ára séu á einhverjum konar rafmax krossurum sem komast í bíl alltaf 100 km hraða.
1: Já.
0: Og er að keyra því á gangstíðum landsins, það er
1: já,
0: galið.
1: Þannig sagði okkur að þyrftir svona betri ramma utan um þetta allt saman en það er umferðarþing á morgun.
0: Já.
1: Sem ber yfirskriftina unga fólkið og umferðin.
0: Eitt. Svo vorum við með spurningu hér rétt á þann hvort það sé framhjáald, makin stundar sjálfsfrónum í kynlífstæki, hún Eva Pandur Baldursdóttir, hún er sambands og kynlífs ráðgjöf hjá Ask ráðgjöf. Vorum að spurningu til það, hún var með fínan pistil um þetta á Vísi.
1: Já, er það ekki vinsælasti skoðanapistillin á vísi núna, ber yfirskriftina þú, ég og dildóin?
0: Einmitt, og eins og markaðsmenn landsins hafa sagt til ára, tuga sexið selur.
1: En hressandi spjall við Evu Pandóru, við metur að heyri henni örgla aftur hér í þessum þætti. En lengra komustu ekki, Stefán Valmundursson, Auðun Georg Ólafsson og Ívar Halldórsson þakka fyrir sig. Öll viðtölun eru komin auðvitað í Bylgju appið, það er frábært app, og inn á versiðu Bylgjunar og vísil.is.
0: Já, mælum með bítinu á slæginu 6.50 fyrir ámælið. Við heyrumst aftur síðdegis á morgun. Þökkum til þá. Hafið það gott.
2: Reykjavík síðdegis. Honti EHS7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjepi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Sæðuröða.
3: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í Bílanaust.
6: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
9: Fylgdu hljóðinu.
10: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
11: Þú hefur rambað á rétta bylgjuleið.
12: Bylgjan.
11: FM 9.89.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Já, komið sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld, það er 20. og 1. september. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að fylgjast að í tónlistinni til klukkan 11. Hér er Svona Prefab Sprout, Ásgeiri, Matchbox 20 og Bruno Mars og einhverju sem hún nefndir, Spin Doctors og fleiri. My Lane, hér er Ásdís og þetta er The Art of Letting Go.

0: Albuquerque.
1: Það er búið að vera svo gaman síðustu vikurnar að rifja upp þessi gömlu góðu lög sem að einhvern veginn marka sögu bylgjunar í 40 ár og þetta er svo sannlega eitt af bestu lögunum Prefab Sprout og lagið heitir King of Rock'n'Roll. Og svo nýja lagi frá Áskeri, þetta er nú enn ein neglan frá honum af blötunni Julia, þetta er lag sem heitir

Þetta lag frá Bruno Mars hér á bylginni, lagið heitir Locked Out of Heaven á klukkan að nálgast sjö á þessu fína mánudagskvöldi og hér segum við þetta að heyra í Miley eftir stuttastund og fleiri góðir á leiðinni en hér segir hljónsveitin Spin Doctors langstæsti smellur þeirra sveitar, þetta lag sem heitir Two Princes

0: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: Ertu fyrstur, taktu Move.
1: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina 420 1212.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
7: Dælur og varmaskiptar og vatnsvirkjun skemmum við í 48. Vinnan gengur betur þegar fólki líður vel. Einanhús lausnir fyrir allan vinnustaðinn. A vörulistin.is 20-50% af öllum rúmum og dýnum Jysk góð tilboð Hamborgarabúlan, tíminn læknar sárin Hamborgarabúla Tómasar Góðir grannar, góð borg Kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is
8: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggður miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

frábært þetta lag frá George Michael af hans fyrstu soloplötu, þetta titillagið Faith. Já, það einmitt frábærir svona heiðustónleikar framundan, bæði í Hörpu og Hofi. Þetta að kíkja á tix.is og lesa til þessa tónleika sem á eftir að kíkja á. Þarna sá ferðinni einhver sá best í að túlka þessi lög George Michael. En áframhaldum við með tónlistina. Hér komin Ella Langley og þetta Choosing Texas.

0: Roxette og Paint hér á bylginni. Þetta er frábært lagaplötunni Look Sharp og var nú reyndar held ég ekki gefið út á smáskífu. Það var það alveg gríðarlega vinsælt hér á Íslandi á sinni tíma. Þetta er svo sannlega eitt af bestu bylgjulögunum. Elton John og Dua Lipa á leiðinni, Pink og Toto.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Eins og vara vikunar á bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjar eitt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grammeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Austborgarinn lentur á Grill 66. Kórest kikk frá Atlasnæ á Kómó. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
5: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
6: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
14: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
15: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
16: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
17: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
18: 20-40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jysk, góð tilboð. Góðir grannar, góð borg. Er nágrannavarslan í þinni götu? Kynntur málið á reykjavík.is. Handverðs bakarím síðan 1834. Bernhöfts bakarím, Klapparstíg 3. Snjallar gólfhitastýringar, vassvirkin, Skemmuvegi 48.
19: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Dodo og Rosanna. Þetta er svo gott lag hér á bylginni og hér koma síðan Gwen Stefani og Tears for Fears eftir stuttastund, en fyrst er það Ágúst og Una Torfa.

0: Þetta er hljómsveitin Tears for Fears og lagið Everybody Wants to Rule the World, lag frá 1985. Árið 41 árs síðan þetta lag kom út og við höldum síðan áfram eftir stuttastund þá með Kevin Powers og Shabusi og svo koma Kaleo.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is
5: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa Pantaðu safadag á lemon.is Lemon, meira næs
6: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli Bónus, með þér í liði
7: Það byrjar allt á góðu áleggi Veldu gæði, veldu kjarnafæði
8: Ný haustlína komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
9: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
10: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Bygla eftir bolta á bílnöðunum. Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
13: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
14: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérem. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
15: Bylgjan kynir Primetime.
16: Who are you?
17: I'm Chris Hansen.
15: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
16: What's gonna happen to me?
17: What do you think should happen to you?
15: Let's catch us predator! Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum eilsöll.
18: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
19: Mega Vika! Allar pítsur og matseðli á 2.190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega! Dominós.
20: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
21: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Og brosandi morgnar bítið á bylgjunni
23: Af hverju þarf þetta að vera aðkeift app og það kannski ein spurning sem að væri þá sveitafélagana svara Hvað eru að borga fyrir þetta?

Þetta er hljónsveitin Kaleo og lagið heitir I Want More hér á bylginni. Þetta er flott. Hér koma Pet Shop Boys, Alex Warren og fleiri góðir eftir stuttastund, Marshmallow og Páll Óskars sömuleiðis. En fyrst það þetta nýja en samt gamla lag frá stjórninni hér í flutningi Sigur Beinteins. Og hún gerir þetta í samvenni með hann Friðrik Karlsson sem að samt í lagið þöpallega stór orð hér á bylginni.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
3: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
6: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
8: Fylgdu hljóðinu.
9: Bylgjan kynir Prime Time.
10: Who are you?
11: I'm Chris Hansen.
9: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
10: What's gonna happen to me?
11: What do you think should happen to you?
9: Let's catch us predator! Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
12: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
13: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
14: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
15: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með

0: bilabankin.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
2: Selleri safi, safi sem lætu þið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á

Marshmallow og Jonas Brothers og lagið heitir Leave Before You Love Me hér sá bylgjunni. Klukkan farin að ganga nýju þetta ágæta mánudagskvöldið og hér komið það Páli Óskari, hann syngur lag sem að sló í gegn á sínum tíma og heitir Þú komst við hjartað í mér.

0: Þetta er Taylor Swift og hennar nýjasta lag úr kvikmyndinni, ja, teiknimyndinni Toy Story, gott ef ekki númer 5. Já, það eru ráða margar þessar myndir og hver annar betri. Ég höldum áfram með Five for Fighting, hér koma Belinda Carlisle og Bruno Mars, áður en við heyrum í Coldplay.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is.
7: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
8: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
9: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
11: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
12: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
13: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
14: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimt að slysa og skaðabóta.
15: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
16: Dale Carnegie. Dale.is
17: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
18: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
20: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er nú aldrei spóð að slá í gegn hér sjá okkur á bylginni, Bruno Mars og lagið heitir I Just Might, flott lag frá honum hér kemur gamalt og gott lag frá Prince, það sem hann syngur já, komandi tíma í þáttíð, þar að segja þegar hann söngið það, þá var hann að horfa til ásins 1999 Þetta er skemmtilegt lag sem að þeir á samnendri plötu, en fyrst það hljómsveitin Coldplay og hér eitt af allra bestu lögum þeirra sveitar Þetta er lag sem heitir Clocks.

0: alltaf björt og brosandi.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með. Hvað það

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Kemur ekki Friðrik Dórs með enn eina bombuna. Þetta er lag sem að heitir Hvað er það versta sem gæti gerst? Hér er hann ásamt Sinfónía Nord. Þetta er ég ætlaður að góðu uppbytun fyrir tónleikana sem framundan eru og ég veit að verða vel sóttir bæði í Hörpu og í Hófi á Akureyri. Við ætlum að halda áfram með Hjálmum, U2 og Vance Joy eru hér sá liðinni og Robbie Williams.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Það er óeðlilegt að fámennar stéttir geti skrúa þar með fyrir innflutning og útflutning á fólki, vörum og þjónustu.
6: Og þetta eru þetta ólíðandi að foreldrar sé að láta börnin sín fá svona hjól vitandi það hvað gerist næst.
7: 3,6 milljarðar sem er verið að draga úr útgjöldum til vegakerfisins.
8: Launakostnaður eins fjölmiðils er hærri en hjá öllu dómskerfi heilslands.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
9: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og

0: Eigandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan um ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
3: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu Þvíðu þér afmælismið á Higgs.is
4: Premium myndlíkill frá Símanum Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað Þú getur meira með símanum
5: frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbot mandarínu ostakaka frá MS
6: Sjóð heitt, dagó, ískóð Pepsi Max í gringo, Suðurlandsbraut
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
9: Þú fær krónóil, gæðaolíur og glussa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
10: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.

Angel of Harlem. Þetta er YouTube og lagið að finna á plötunni Rattle and Hum sem kom út árið 1988. Frábær plata úr samnefndri bíómynd sem ég manu að ég sá í bíó á sínum tíma og það var heilmikil og flott upplifun. Áfram höldum við með Robbie Williams, ég kom að Bruno Mars og Stevie Wonder eftir stutta stund en fyrst er það Once Joy og þetta er Riptide.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
3: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
4: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
5: Það byrja að týna í dag, er ekki?
3: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
6: Hann er komin. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
11: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
12: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
13: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
14: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Hvað ætlað þú að vera á Halloween? Partiland holtagörum og partiland.is.
17: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
18: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
19: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
20: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
21: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
22: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgjuappi.

Já, þetta hljómsveitin Take That sem að var gríðarlega vinsæl á já, tíunda áratugnum og þeir eru nú ennþá starfandi og að senda frá sér bara ljómandi fína tónlist og þetta þeirra nýjasta lag Sweet July en Stevie Wonder, hann nú búin að vera lengi að í bransanum og hann hekkur nú á tónleikaverð hann þarf að halda upp á 50 ára afmæli plötunar Songs in the Key of Life sem að einhver besta hljómplata sögunar Ég ætlum hins vegar að heyra hér næst lag af plötu sem hann sendi frá sér á níund áratugnum já, já, hann var ennþá starfandi þá og eins og ég segi, enn að í dag, þetta part-time lovers

0: Þetta er svo gott lag frá Helga Björns já, kom út fyrir einhverjum 2-3 árum síðan og sló rækili gegn hér sjá okkur á bylgjunni Himna smiðurinn og svo það fyrir topplag bylgjulistans frá Daða Frey, David Lee Roth á leiðinni og Vanessa Kallmann
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við að tala íslenskar gulrætur sem 87% íslenskt vatn. Það ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. September. Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Beat, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
8: Gallabuxna dagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
9: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
10: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga Garðaþjónusta Sigurjóns
12: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval, heilsa og hamingja
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
15: Kveðja frá Hljóðex Góða skemmtun á Oktoberfest Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni Hljóðex
16: Settu smá Þýskaland í partíið Skraut, búningar og Oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum
17: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
18: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Mikið magn á lager Vitt.is
19: Björtóbrósandi í

Vanessa Galton, frábær lagasmiður, píanoleikari og söngkona. Þetta er lag sem heitir A Thousand Miles. Hér sá bylginni. Þeim að fer okkur yfir í það nýjasta frá Stefáni Hilmarssyni. Þetta lag að finna á plötun hans Ár og dagar sem að koma út fyrr á þessu ári og þar á ferðinni alveg skínandi fínplata. Og að þetta lag að finna á henni heitir Þrátt fyrir allt.

0: 8.10, hér koma Ariana Grande með nýja lagi sitt Hate That I Made You Love Me. Það flott lag frá henni. Mér heyrim í Bubba Mortens og Dyljá og Louis Cabaldi. Hann mætti sömuleiðis fyrir klukkan 10.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntuður þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500. Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Byggðir afmælismiða á Higgs.is
7: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku Beitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði Eiríksdóttir.is
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
11: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is
13: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
15: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
16: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
17: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
18: Það er óeðlilegt að fámennar stéttir geti skrúa þar með fyrir innflutning og útflutning á fólki, vörum og þjónustu.
19: Og þetta eru þetta ólíðandi að foreldrar sé að láta börnin sín fá svona hjól vitandi það hvað gerist næst.
20: 3,6 milljarðar sem hefur að draga úr útgjöldum til vegakerfisins.
21: Launakostnaður eins fjölmiðils hærri en hjá öllu dómskerfi heilsulands.

Þetta er eitt af þessum frábæri lögum af plötunni An Innocent Man sem að Billy Joel sendi frá sér sáðu 1983 þar sem hann var að heiðra hetjur sínar frá því í barnæsku og hann merkti það skilmerkilega inn á plötuumslagið hvernig hann var að tala í hvert sinn og hér nú eitt af þessum lögum Tell Her About It Jæja, áfram með Louis Cabaldi eftir stuttastund fyrst að þins vegar laga af nýju plötunni frá Bubba Mortens Hér hann ásamt Dyljá, þetta lag sem heitir Júlíkvöld.

0: gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
0: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
7: Bara að fara aðeins yfir truflusöpaferðina, Ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðilvíst, 3 misilistjörnur, alveg truflaður staður.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð, frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
11: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
16: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
17: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
18: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
19: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.

hinni áströsku Kylie Minogue. Þetta er lagið sem að gerði hana hreinlega að stórskjörnu á sínu tíma. Can't get you out of my head. Og það nú komin önnur stúlka fram á sjónarsviðið og aldrei við tannum að þetta verði hreinlega stórstjarna. Við erum fann að heyra nýja lagiðinnar Great Expectations hér á bylginni og það hljóma svona. Þetta hún Sienna Spyro. Þetta flott lag, eitt af nýju lögunum hér hjá okkur á bylginni.

0: Þetta eru Charles and Eddie og lagið heitir Would I Lie to You hér á bylginni eða klukkan að ganga 11 Chappelle Roan á liðinni Fastball og Tina Turner þá erum við heyrum nýja lagið frá Kristmundi Axel
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
4: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
5: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. Til 11. Nóvember. Bókaðu á Kólumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
6: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.

0: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
3: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
8: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
9: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
10: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Tina Turner og þetta er What's a Love Got to Do With It frábært lag hér á bylginni af flottir plötu sem að koma út árið 1984 svo heitir Private Dancer áfram með flott lög hér lag af plötunni sem að Kristmundur Axel sendi frá sér fyrir á þessu ári platan heitir Íslenski draumurinn og við höfum nú aldeilis fengið að heyra lög af henni hér á bylginni ætli þetta sé ekki það fjórða eða fimmta í rauðinni hér lag sem að heitir

0: Simply Red og lagið heitir Stars, þetta frá 1991 af samnefndri plötu. Hér koma Alex Warren, Haust og Queen, aðurna klukkan slær 11. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Framúskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskipta umhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
9: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorki.
10: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
11: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
14: Verið velkomin í nýja og glæsilega

0: Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
2: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Og svo hefur maðurinn bara heili mannsins ekkert getur til segja neitt ofboðslega stóran náin vinahóp.
6: Bara þetta í fyrsta sinn sem enginn skorar á heimavelli fyrir maldjúnættið í 3000 ár. Oh, wow.
4: Vaknaðu með okkur.
7: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Björt og brosandi í 40.

0: góðir. Þetta eru stákarnir í haust og lagið heitir Engin önnur. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir mig í kvöld. Við verum aftur saman hér á bylgjunni annað kvöld strax eftir þáttinn Reykjavík síðdegis, en í fyrramálið þá verður það bítið á bylgjunni 10 minútur fyrir 7. Það er það sem allra best og njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætur.
1: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
6: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
5: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
7: Getur það að segja bara eins og maður vill.
5: Komin í Smárabíó.
8: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntuður afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.

0: Ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu, blue.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.

0: björt og brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim.

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
8: Ný verslun, nýr kafli. Pennin húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Jalalæ! Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
13: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
15: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
16: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
17: Dale Carnegie. Dale.is

0: Adam Sandler á þessu ári. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis teikniþjónustu.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
11: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.
12: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
14: Vöndu tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
15: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
16: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
17: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi. Þetta Bylgjan.

0: bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Nýr myndleikill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.